0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: Rádio Express.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: hovoril na súde v kauze očistiec o zneužívaní polície pod vedením Gašpara. Futbalisti Spartaka aj Slovana v pohári nezaváhali. Dnes polooblačno až oblačno a s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 6. praje pekné skoré ráno, Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V kauze očistec vypovedal bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako. Opísal, ako sa mali štátne orgány v minulosti pokúšať diskreditovať politických oponentov strany Smer. Mako, ktorého slová pred 6 rokmi spustili vlnu zatýkania v najvyšších kruhoch, hovoril aj o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii. Na jej čele mali stáť Norbert Beder a Tibor Gašpar. Podľa prokuratúra Bohdana Čelevského priblížil aj viacero úplatkov, ktoré mali členovia skupiny príjmať a následne si rozdeľovať, keď boli ovplyvňované vyšetrovania v kauzách.
2: Popísal, že vlastne videl, ako tých 180 tisíc pán Bodor u neho v rodinnom dome rozdelil na dve kôpky a keď prišiel pán Gašpar, tak povedal, že tá jeho polovička je táto.
0: Podľa obhajcu Bedera a Gašpara Mareka Paru sú v aktuálnej a predošlých výpovediach Mako a veľké rozpory.
3: V obžalobe absolútne chýba úplatok v sume 30 tisíc eur. Raz hovoril, že žiadny taký úplatok nebol, potom hovoril, že to bol pánovi Krajmerovi odovzdané, predtým hovoril, že to bolo pánovi Hráškovi a tak ďalej a tak ďalej.
0: Pojednávanie v kauze očistec bude pokračovať 21. septembra zrejme výsluchom ex-policajta Jana Kaľavského. Kuvajt sa dnes ráno stal terčom iránskeho raketového a dronového útoku. Obnovené vzájomné útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom začali v nedeľu po mesiaci relatívneho pokoja americkými údermi na iránsky ostrov Larak v Hormuzskom prielive. Podľa Washingtonu chceli zabrániť v rozmiestnení námorných mín. Iránske ozbrojené sily v reakcii útočia aj na krajiny ako Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Irak, kde majú Spojené štáty vojenské základne. Desiatky tisíc ľudí protestovali v Španielsku na podporu Ceuty a proti vláde Pedra Sancheza. Premiér čelí kritike za príliš ústretový prístup k Maroku, ktoré niektorí demonštranti považujú za spolu zodpovedné za júlový masívny príchod migrantov do Ceuty. Hoci väčšina ľudí sa vrátila späť, v španielskej exkláve je aj po niekoľkých týždňoch vyše 10 tisíc migrantov. Mnohí spia na uliciach alebo táboria na pláži napriek snahám úradov zabezpečiť im ubytovanie, zaregistrovať ich a tých, ktorí na to majú nárok, deportovať späť do Maroka. Sanchez tvrdí, že jeho vláda vynakladá všetky dostupné prostriedky na to, aby sa obyvatelia Ceuty mohli vrátiť k pokojnému životu.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Futbalisti Spartaka Trnava postupili do 4. kola slovenského pohára. V zápase 3. kola zvíťazili v Púchove 3-1. Nezaváhal ani úradujúci majster Slovan, ktorý zvíťazil na trávniku Slovana Nitra Chrenová jednoznačne 8-0. Prekvapením je vypadnutie druholigovej Petržalky, ktorú po penaltách vyradili treťoligové Nové Zámky.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes polooblačno až oblačno, z rána jasno, popoludní od západu pribúdanie oblakov, na severe a východe miestami aj prehánky alebo dážď, výnimočne sa môžu objaviť búrky. Teploty 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na prekážku si dajte pozor v Žiline na Kragujevskej pred čerpačkou Slovnaft v smere z Hričovskej. Tam je v pravom prúhu hrniec. Radary sú na vjazde do Streženíc Púchova, v Bytči na vjazde do Malej Bytče z centra a na vjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Bratislavy, potom v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky, na výjazde do Žiaru nad Hronom z Loučice Trubína čaká kontrola pri čerpačke Slovnaft, no a ozvala sa aj expres vodička Lenka.
7: Chcela by som nahlásiť, na výjazde z Oravskej Jasenice do Námestova zastavujú každé auto.
6: Ďakujeme pekne, no a zastavujú aj na východe Slovenska, a to pred Bohdanovcami smere z Nižnej Hutky a vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor, a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Primabanka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Primabanka.
1: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
5: Iba na Expresse.
8: 6 minút po 6 hodine, to je ešte veľmi skoré ráno, ale teda pekné a príjemné vstávanie vám želáme.
9: Krásne dobré ránko, pozdravujeme. Viete, ako sa hovorí, že dieťa dáš prvý týždeň do škôlky, potom je 2 týždne chore a tak ďalej, no.
8: No, a kto vyhral tieto preteky?
9: My sme dali dieťa do škôlky po 2 dňoch a vyhrali sme teplotu túto noc. Aby ste vedeli, že áno, aj toto je realita. Tak ak náhodou budem hovoriť niečo, čo úplne nebude dávať zmysel, tak budete, áno, hej, Miška, ona nespala celú noc, majte so mnou zľutovanie.
0: Tebe sa tie fázy spánku budú striedať vlastne pri bdení.
9: Áno, to je môj život posledné.
8: Možno ťa aj teraz prichytíme s tým, že spíš s otvorenými očami.
9: Hej, proste ťa vás pesničko a ja už idem na to.
8: Tak dávajte spolu s nami pozor, a možno ste na tom podobne aj vy, tak potrebujete taký pomalý rozbeh na ráno. Áno. Práve preto Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.

0: A ak ste mierne nevyspatí, je to OK, OK, jo. Áno, my sme v tom spolu s vami, sme Miša a Vlado na Expresse. Pozdravujeme, pekné ráno prajeme.
1: Prázdniny sa skončili, začal školský rok a v hlavách detí hrá. Ja viem, ale v hlavách rodičov zasa. Priznajte sa, že je to tak. Lebo už nemusíme vymýšľať programy.
0: Tak, aj o tom je naša nová oslavná hitová chuťovka, ktorá toto nejakým spôsobom vyzdvihuje a myslí na všetkých tých rodičov. Barbora Chlebcová, poď, spievaj, budeme v tom všetci s tebou.

0: Let me die. Si normálne, že predstavte, že spíte, teraz sa zobudíte taký ochrápaný, čo vám ako prvé napadne? Že ísť na vecko alebo umyť zuby, nie?
1: Áno.
0: No a Mark Dan sa zobudil s touto melódiou. A veľký hit z toho. Každý to má bejda.
2: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: A ideme zistiť, ako to dnes budeme mať všetci, čo budeme mať spoločné. Myslím aspoň to, že zažijeme nejaké teploty.
4: Určite áno, 25 až 30 stále veľmi príjemné, veľmi letné, na severe 20 až 25, ale dnes polooblačno až oblačno, z rána lokálne jasno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblakov, na severe a východe miestami prehánky alebo dážď a výnimočne aj búrky.
2: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Vyšší dôchodok získa viac ako 122 tisíc poberateľov, uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23,50 €, najvyššie navýšenie dosiahlo takmer 400 €. Vládou predstavené kompenzácie za škody, ktoré spôsobilo sucho, považuje Progresívne Slovensko za nedostatočné. Podľa experta opozičnej strany na poľnohospodárstvo Petra Horného budú straty v agrosektore 10-násobne vyššie. Štát dá na pomoc agrosektoru, ktorú so suchom 30 miliónov eur, 13 miliónov má ísť podľa premiéra na podporu súvisiacu s rastom cien hnojiv a energií. Tenista Alex Molčan vypadol na US Open v prvom kole, nestačil na Francúza Bonzio, prehral 1-3. Zápas, ktorý dohrali včera, prerušili kvôli hustému dažďu ešte v pondelok.
5: A je po prázdninách.
6: Ale my nekončíme. Práve naopak.
7: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
8: A bez hesla!
9: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. Nehoda pribudla na Kysuciach, konkrétne za Kysuckým Lieskovcom, smere do Kysuckého Nového Mesta a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor v Žiline na Kragujovskej pred čerpačkou Slovnaft, smere z Hričovskej, tam je v pravom prúhu Hrniec. Radary merajú na výjazde do Streženíc, Púchova, v Bytči, na výjazde do Malej Bytče z centra a na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej, smere na Karlovesku, na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Bratislavy. V Trenčíne tam stopujú na Bratislavskej smere do centra, potom v Kľačiach smere do Rajeckých Teplíc. Na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky, na výjazde do Žiaru nad Hronom zloučité trubína pri čerpačke Slovnaft. Hliadka je aj na výjazde z Oravskej Jasenice do Námestová, na výjazde z Lipian do Krivian, potom v Raslaviciach smere do Kobíl, pred Bohdanovcami smere z Nižnej Hutky, vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra a v Brekove je posledná kontrola otočená v smere do Humeného. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Alex Warren, Passenger. Toto je už taký song, pri ktorom sa dá ráno trochu fungovať. Vieš sa aj hýbať do rytmu tohto songu. A teraz, keď by ste videli štúdiu, že ja sa hýbem celkom rýchlo, Miša je trošku taká pomalšia, sem tam ruka tu, ruka tam.
1: Lebo ja sa hýbem do rytmu, ty ja neviem, že sa za nejaký zachvatiček alebo niečo.
0: Ja tiež sa snažím trošku toho chytiť. Do Miša, Vlado, pozdravu z Rádia Express. Pekné ráno vám prajeme.
1: Jeseň už kope na dvere, toto je ona.
0: Áno, poď.
1: Hej. Rána sú chladnejšie. Poďme si trošku pokecať o trendoch.
0: Trendy?
1: Vlado, z Bystry.
0: Uh-huh. Ak počkaj, chceš... módne trendy?
1: Áno, áno, to je tvoje, že?
0: Výborné.
1: Ak chceš ísť s dobou, obleč si čokoládovú, burgundy alebo baklažánovú farbu a pozor, pozor, šaket. Čo je podľa teba šaket?
0: Šaket? Uh-huh. Má to byť z farieb niečo?
1: Nie, nie.
0: Nie? Aha, nie. Aha, dobre.
1: Je to typ oblečenia, to ti typ, takto napoviem.
0: Typ oblečenia, ktorý si hodím okolo krku?
1: Nie,
0: nie,
1: vôbec nie. Skús ešte jeden tip.
0: Šaket. Šaket by som si dal do vrecka na saku.
1: Správne, ale úplne, že vôbec nie. Je to taký módny hybrid medzi košeľou a ľahkou bundou, čiže shirt a jacket. Šaket. Takto sa to volá a tým, že to nevieš, o to lepšie, pretože tvojou dnešnou bojovou úlohou bude prepašovať slovo šaket do vysielania, aha, ideálne v zložení burgundy alebo baklažánovej farby.
0: Baklažánový šaket.
1: Baklažánový šaket. Ak budete, už to viac nepovedz, ak budete toto počuť Vlada povedať niekde vo vysielaní, absolútne kdekoľvek, nahrajte okamžite hlasovku na 0905 612 612. Nie, že šaket, ale tričko Rádia Express môže byť vaše.

0: Zdá sa, že v noci vznikajú najlepšie veci, lebo aj toto spojenie Lady Gaga a Bruno Mars vzniklo niekedy po polnoci, keď Bruno cinkol Lady Gaga, že poď do štúdia, niečo mám. Die with a smile, bolo to niečo. 6.39, krásne dobré ránko vám z Mendexu želajú Miša a Vlado a pozeráme sa aj na cesty s Alenkou.
1: Tam máme nehodu, konkrétne za Kysuckým Lieskovcom, smer do Kysuckého Nového Mesta a treba tam rátať aj s rozsiahlými kolónami a pozor v oboch smeroch. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Pali, mám taký pocit, že september sa ešte silou mocou drží augusta a nechce pochopiť, že už sa rozišli.
4: Áno, a myslíme, že ešte chvíľu to potrvá, pretože tie teploty stále skôr augustové ako septemberové. 25 až 30, na severe 20 až 25, inak polooblačno až oblačno. Z rána lokálne jasno, popoludní, ale budú oblaky pribúdať od západu. Na severe a východe treba miestami počítať aj s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne búrkami.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Železnice dočasne menia vlaky na Hore Hroní. Cestujúci na vybraných spojoch medzi Banskou Bystricou, Breznom, Červenou Skalou a Margecanmi sa môžu v najbližšom období stretnúť s iným typom vlaku kvôli technickým kontrolám motorových jednotiek. Súd na Malte oslobodil vplyvného podnikateľa, ktorý podľa obžaloby zaplatil za vraždu novinárky Daphne Galiciovej. 44-ročnému Jorgenovi Forchovi, ktorý trval na svoje nevine, hrozilo doživotie. Investigatívna novinárka, ktorá písala o korupcii na Malte, zahynula v roku 2017 po tom, čo v jej aute odpálili bombu. Rusko nariadi uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v krajine, oznámil to minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ide o reakciu na avizované zatvorenie ruského kultúrneho centra v Berlíne v dôsledku nájdenia dronu s výbušninami na letisku v Lipsku.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. 15-minútové zdržanie je v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehodu dokumentujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami, a to v oboch smeroch. Radary merajú v námestove Slanickej osade obojsmerne, v Prešove na Košickej smere von z mesta, potom v Košických Holšanoch v smere do Košíc a v Košickom Klečenove v smere do Dargova, potom v Sečovciach na hlavnom ťahu, tam je takisto radar v smere do Dargova a v Sníne merajú na ulici SMP v smere do Belej nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Šaroviec, Skalnej nad Hronom, v Kľačiach v smere do Rajeckých Teplíc, v Rosíne v smere do Žiliny, za Turanmi v smere do Kráľovian, v Levoči pri Novom dvore v smere do centra a v Brekove v smere do Humeného je posledná kontrola. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Rádio Express. Hemendex. Ranná show.

0: Takto reaguje Dermot Kennedy, keď ho budíte 6:49. Nie, ešte ma nechajte spať. Ale nie, Dermot, už začal školský rok, už treba vstávať. Power over me, 6:49, ešte raz. Dobré ráno vám želajú Miša a Vlado.
1: Počúva nás aktuálne niekto, kto niekedy meškal do školy? Myslím si, že určite áno, ale že by ste prišli do školy dobrovoľne o nejakú tú hodinu skôr, to sa vám zrejme nestalo.
0: Mne sa to stávalo celkom pravidelne.
1: Ty si chodila skôr a to kvôli čomu?
0: Ja som bola bifloška, to musím povedať, a hej, ja som sa skrátka ráno učila, lebo ja som deň predtým vždy chodila do roboty až do noci.
1: Počkajte.
0: Nie, nepredstavujte, že som v bare tancovala alebo čo, to rozhodne nie, ale teda ja som robila, takže som sa vždy ráno učila a prišla som do školy skôr. To je to vysvetlenie.
1: Ešte pred učiteľmi? No, nové školník a ty, že čau,
0: áno,
1: ahoj.
0: Áno, my sme otvárali s upratovačkou staré kamky.
1: Takto sa zžiješ s českými žiakmi, pretože v Českých Pardubiciach prišli žiaci v prvý deň nového školského roka do školy poriadne skoro. Niektorí už od polnoci čakali pred školou, kým sa otvorí.
0: Fíha.
1: Teraz otázka, prečo? Prečo tam mohli čakať?
0: Bolo tam jedlo zadarmo.
1: Áno, čakal som od teba taký tip. Alebo že možno prvým desiatim dávali jednotky hneď za odmenu. Aha. Alebo kto prišiel prvý, mohol byť učiteľ zase.
0: Dobre, aké je vysvetlenie? Je
1: úplne iné. ČT24 bolo na mieste, oslovila chalanov, ktorí tam boli už od polnoci ako prví.
2: Čakáme pred dverma, abychom sa dostali co nejrychleji do třídy a zabrali si ty tam najlepší místa.
3: Pretože zadní lavice, to je... Na to sa nedá prežiť škola.
1: Zadná lavica, vidíš?
0: Jasné. Kto skôr príde, skôr melie, tak áno, sa to hovorí.
1: Mal právo výberu. Nie všetkým sa však chcelo čakať pri škole už od polnoci.
4: Tak ja som tady od 5 a teda dúfam, že si zaberu nejakou predposlední lavice třeba. A nebudem sa sedieť tak vepřede.
0: Si predstav, že stanujú tie decka normálne pred školou kvôli tomu, aby si zabrali tie posledné lavice múdro.
1: Veď to, síce ty si chodila tiež do školy o niečo skôr ako ostatní žiaci, ale je nejaký dôvod, ktorý by ťa prinútil ísť už o polnoci pred školu stanovať?
0: Čo je to za otázku, Vlado? S jedlom na večné časy a nikdy inak. Ranná show M&X s Mišou

0: zdravotnej hygiene aj I adore you. Je 6.54, zobudzame sa do 3. septembrového rána a čo je nové u nás doma alebo aj v zahraničí, vám z Expressu z Hemendexu povie Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Kým liberáli hovoria o zasahovaní Moskvy do rozhodovania vlády v súvislosti s našim vstupom do komisie na odškodnenie Ukrajiny, premiér odmieta, že by sa nám Rusko vyhrážalo.
3: Je úplne normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu a povie mi, že nepodpisujte toto, lebo nám sa to nepáči. Už sa mi to stalo 100-krát.
2: Ale odskočíme si aj do zámoria na tenisový US Open, kde vypadol náš jediný zástupca v singli Alex Molčan.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing, hráme na Expresse. Je to song, pri ktorom si mnoho ľudí možno aj poplače, ujde im slza, pretože jednak niektorí si spomenú na Armageddon a na to, ako sa obetoval Bruce Willis, a zase niektorí si uvedomia to, že je tesne pred 7 hodinou a musia už ísť do práce.
1: A tak? Ja plačem ako dážď, pretože ešte stále Vlado nepoužil šaket slovo, burgundy alebo baklažánovi, to už je samozrejme na tebe. V prípade, že toto budete počuť, ako Vlado pašuje do vysielania, tak sa nám ozvite na 0905 612 612, môžete vyhrať tričko Rádia Express.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Naša účasť v komisii na odškodnenie Ukrajiny je podľa premiéra potvrdená.
4: Takto Ficova vláda myslí s podpisom dohovoru vážne. Očakávame, že bude schválený na najbližšej schôdzi parlamentu.
3: Štát vyplatí farmárom ešte v tomto roku milióny eur ako kompenzácie za sucho. Opozícii chýbajú systémové zmeny. Dnes oblačno až polooblačno, teploty do 30 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Vláda nakoniec podporila účasť Slovenska v komisii na odškodnenie Ukrajiny. Premiér odmietol, že by naša krajina mala čeliť ruským vyhrážkam pre vstup do komisie, ako to tvrdí SAS. Liberáli predsedovi vlády odkazujú, že ak to Ficov kabinet s podpisom dohovoru myslí vážne, nech to prejde aj parlamentom.
6: Premiér obhajuje stretnutie s ruským veľvyslancom pre vstup Slovenska do komisie na odškodnenie Ukrajiny. Robert Fico ale odmieta, že by sa nám Rusko vyhrážalo.
7: Je úplne normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu a povie mi, že nepodpisujte toto, nerobte toto alebo tamto, lebo nám sa to nepáči. Už sa mi to stalo 100-krát. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci.
6: Prerušenie rokovania vlády bolo podľa Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska zinscenované divadlo.
8: Vám niečo tlmočí strana, ktorá vás považuje za nepriateľa. Vy to začnete brať vážne, až tak, že prerušíte rokovanie. Za mňa je to jasný dokaz, že ich riadi proste tu na ruský veľvyslanec a pre nich je dôležitejšie to, čo si myslí prezident Putin.
6: Liberáli majú k dispozícii komunikáciu z rezortu diplomacie, podľa ktorej nás ruské ministerstvo zahraničných vecí oficiálne varovalo pred vstupom do medzinárodnej nárokovej komisie. Podľa predsedu SAS Branislava Grelinga sa Fico verejne priznal, že ho Rusko v tejto veci ovplyvňovalo.
4: Takto Ficova vláda myslí s podpisom dohovoru vážne. Očakávame, že bude schválený na najbližšej schôdzi parlamentu, aby ho následne mohol ratifikovať prezident Peter Pellegrini. A až potom sa uvidí, či táto koalícia aj slovenské záujmy alebo záujmy Kremľa.
6: Šéf Hlasu Matúš Utaj Eštok nevidí problém v tom, aby v parlamente takéto uznesenie prešlo.
9: Myslím si, že poslanci Hlasu budú súhlasiť s nariadením vlády. Sme súčasťou vládnej koalície. Nebavili sme sa o tom ešte v rámci klubu, ale myslím si, že to bude bez problémov.
6: Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Komisia sa má zaoberať aj využitím zmrazených ruských aktív.
3: Opozícia vyčíta vláde, že iba sanuje už vzniknuté škody a nehľadá komplexné riešenia, ktoré pomôžu poľnohospodárom aj v budúcnosti. Kabinet Roberta Fica rozhodol, že dá farmárom na boj so suchom ešte v tomto roku milióny eur. Zároveň vytvorí novú národnú komisiu pre vodu a sucho.
6: Vláda odklepla farmárom aj ďalších 13 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica pôjde tento objem peňazí na podporu súvisiacu s rastom cien hnojív a energií.
7: Oceňujem, že došlo k dohode medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom financií. 30 miliónov eur bude vyčlenených priamo z našeho rozpočtu. Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
6: Eurokomisia už rovnako ako naša poľnohospodárska komora konštatovala, že úplné škody bude možné reálne zhodnotiť až po lete. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč dodal, že odškodné v dôsledku sucha sa nebude odvíjať od výmery pôdy, ale od preukázaných hospodárskych strát a zohľadnia sa aj nároky z poistenia.
10: My budeme zbierať dáta z pohľadu hydrometeorologického úradu, kde bolo sucho, aké bolo sucho, budeme zisťovať, kde aké boli úrody, toto všetko sa nahlasuje.
6: Avizované kompenzácie za škody, ktoré spôsobilo sucho, považuje Progresívne Slovensko za nedostatočné. Podľa Tamary Štolovej vláda rieši namiesto príčin iba následky.
11: Ja som naozaj čakala, že potom, keď už aj premiér Fico pomenoval tú klimatickú zmenu, že prídu s celým balíkom legislatívy, možno niečo z toho predložia už aj na najbližšiu schôdzu parlamentu.
6: Alojz Hlina z SAS apeluje pri dotáciách pre farmárov zasiahnutých suchom na dostatočnú kontrolu, aby skončili v rukách tých, ktorí ich naozaj potrebujú. V rámci opatrení proti klimatickej kríze upozornil na vápnenie lesov za 25 miliónov eur, ktoré podľa neho nedáva zmysel.
12: Svat Roberta Fica, predseda predstavenstva SCP Mondi, a oni zistili, že ten kaluš nie je ako odpad a majú s tým oštaru, ale že tomuto štátu to dokážu predať ako vápenec pomaly. Takže vyzerá to, že to vápnenie vzniklo celé ako projekt kvôli tomu, že sa bude vápniť odpadom z SCPčky.
6: Kabinet Roberta Fica na výjazdovom rokovaní v Nitre oznámil aj vznik novej národnej komisie pre vodu a sucho, na ktorej čele bude premiér.
3: Priemerné platy na Slovensku sa zvýšili najmenej za posledných 6 rokov. V druhom štvrť roku boli na úrovni 1700 eur. Takéto tempo rastu podľa analytikov nestíha pokryť infláciu, čo sa prejavuje na nižšej kúpyschopnosti obyvateľov. Súvisí to s vyplácaním jednorazových odmien pre zamestnancov štátu v druhom kvartáli. Podľa Ľubomíra Koršňáka z UniCredit Bank bol negatívnym prekvapením podpriemerný rast platov a v hoteloch a reštauráciách. Naopak medziročne mzdy rástli v oblasti nehnuteľnosti, a to takmer 10% v ťažbe či v doprave. Z očakávaného 5% rastu miest bude tento rok uberať najmä pokračujúca fiškálna konsolidácia a zmrazenie miest vo verejnej správe.
6: Moskva sa rozhodla uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v troch ruských mestách. Ide o reakciu na uzáveru ruského kultúrneho centra v Berlíne zo strany Nemecka po pokuse o dronový útok na letisku v Lipsku. Nemci z neho obvinujú Rusov. Berlín rozhodol aj o uzavretí ruského konzulátu v Bonne a navrhne zaradiť na sankčný zoznam Európskej únie ďalšie ruské osoby. Generálny tajomník NATO Mark Rutte reagoval, že ak bolo zámerom Moskvy, aby aliancia upustila od podpory Ukrajiny, podaril sa im presne opak.
13: Rusko sa stáva čoraz bezohľadnejším. Príkladov je veľa. Nebezpečenstvo, ktoré Rusko predstavuje, je jasné a my pracujeme nepretržite, aby sme boli pripravení chrániť našich ľudí. Ak si Rusko myslí, že nás táto hrozba rozdelí alebo nás odradí od podpory Ukrajiny, mýli sa.
6: Šéf Kremľa Vladimír Putin obvinil Nemcov z podstrčenia dôkazov s cieľom obviniť Moskvu z dronového incidentu na letisku v Lipsku. Ruský rezort zahraničných vecí tvrdí, že Nemecko nepreukázalo ruský pôvod dronu a tak ide o špekulácie.
3: Vláda opäť nepredložila návrh opatrení na zníženie dlhu. Dnes napoludne sa v relácii Braňo Závodský naživo budeme verovať správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. Hosťom bude člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na Grand Slamovom tenisovom turnaji US Open. S Francúzom Bonzim prehral 1-3 na sety. Bonzi sa v druhom kole stretne s 32. nasadeným Peruáncom Busem. Molčan bol v New Yorku jediný slovenský zástupca v singlovej časti turnaja. Jeho zápas s Bonzim prerušili pre hustý dážď.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Štvrtok polooblačný až oblačný, z rána lokálne jasno, popoludní ale od západu budú oblaky pribúdať, ojedinele na severe a východe aj miestami s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne búrkami. Teploty 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
15: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte 20 minút až pol hodinu na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavým, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do Centra aj na viazde do Košíc, Košických Holšian, tiež na viazde do Prešova z Kapušian a Vlade v smere do Kapušian a 15-minútové zdržanie je ešte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli na viazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca, v ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa tu. Potom v Rovinke v smere do Bratislavy hlásite dve nehody za sebou, čaká sa asi 20 minút a nehoda je aj v Rimavskej Sobote na Košickej pri Cintoríne v smere do Oždian. Staršiu dokumentujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami a to v oboch smeroch. Cestári pracujú v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde a tiež sa čaká v kolónach. Radary merajú v Námestove Slanické osade obojsmerne, na D1-ke pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, potom v Prešove na Košickej smere do Centra, pred Svinicou smere z Bidoviec, v Košickom Klečenove v smere do Dargova a v Sečovciach na hlavnom ťahu takisto v smere do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Istebníckej smere do Centra, za Turanmi smere do Kráľovian a v Starom Smokovci tam je kontrola v smere do Tatranskej Lomnice. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: 7:10, dobré ráno želajú Miša a Vlado. V tejto hodine sa možno trošku pohádame, tak určite ostaňte s nami.
0: A prajeme vám naozaj krásne ráno.

0: rannému zhonu, nech je aspoň tanečný. Nič nie je viac sexy, ako keď človek natíra chlebík na desiatu a popri tom vrti zadkom, nie?
1: Hej.
0: 7.13, no ako kto. Dobré ránko vám z M-Indexu želajú Miša a Vlado. Pozdravujeme a želáme pekné vstávanie.
1: A teraz si predstavte, že si spokojne letíte na dovolenku a v lietadle si zrazu uvedomíte, že doma ostal...
0: Kevin!
1: No, to nechcete zažiť, ale určite by ste nechceli nič zabudnúť ani cestou z dovolenky. Naša šéfka Zuzka má čerstvú skúsenosť.
2: Pri vystupovaní z lietadla som si vypočula veľmi zaujímavý rozhovor, kde sa chlap pýta svojej ženy, že a my máme kľúče od bytu? Ona, veď ty ich máš v tých nohaviciach, čo si cestoval na dovolenku. A on zrazu úplne skamenel a hovorí, no ja ich nemám, ja som ich dal do trezoru v hoteli a nevybral som ich. Neviem, ako títo dvaja dopadli, veľmi by ma to zaujímalo, ale verím, že sa dostali v pohode domov.
0: Áno, toto chceme vedieť, ak to práve počúvate, no. Vy dvaja, ktorí ste zabudli kľúč na tej dovolenke, už ste doma, alebo ste sa už cestou definitívne rozišli?
1: Presne to mi napadlo, že či sú ešte spolu vôbec, lebo to je dôležitá otázka a chcel by som vedieť odpoveď na túto otázku. A zistila som aj to, že čo najčastejšie ľudia zabúdajú na dovolenkách, tak sú to nabíjačky, slnečné okuliare, šiltovky, plavky, tanga. A cumliky.
0: Nosí ešte v tejto dobe niekto tanga?
1: Ja už sa som pýtam. Prestal.
0: Chvala Pánu Bohu. Ja si pamätám na jeden taký zážitok zo zabudnutia na dovolenke. Nezabudla som Kevina ani dieťa, ale teda išli sme aj s malou Homolkovou už na prvú dovolenku. Prišli sme domov a zistili, že nemáme jej obľúbenú hračku. A to je podľa mňa to najhoršie, čo ty môžeš na dovolenke zabudnúť. Tak sme okamžite volali do hotela, že zaplatíme vám všetky peniaze, len nám to rýchlo pošlite. Ale zodvihla veľmi milá recepčná, ktorá hovorila, že ja vám rozumiem. Ja mám tiež malého chlapca doma a bez svojej obľúbenej hračky nezaspí, takže nám to, že expresne úplne zadarmo z hotela poslali domov, takže máme klop, klop, klop, celkom príjemnú skúsenosť.
1: A toto je super, že v takejto situácii natrafíš na rodiča, ktorý rozumie danej veci a danej problematike. No a teraz čo vy? Čo sa vám podarilo zabudnúť na dovolenke?
0: Dajte vedieť do top trojky.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte M-Indexu na 0905 612

0: Počujem toho Paliho Haberu tentokrát a hneď vidím tie krátke nohavice. Nemôžem si pomôcť.
1: Riflové mama ja dnes. Aha.
0: Len tak inak neukazuj, to trošku vyzerá. Inak to trošku vyzerá. 7.19 Habera z Rádia Express. Trošku to rozdýcham, poďme na počasie.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Ty si tu hral, Pali, aj na takú virtuálnu gitaru, tak zahraj na strunu, na tú správnu strunu teraz všetkým nám, ktorí máme radi pekné počasie.
1: Ja myslím si, že dnes si ho užijeme, aj keď popoludní nám ho už trošičku pokazia oblaky, pretože od západu bude oblačnosť pribúdať, ale teploty stále veľmi príjemné, veľmi letné, 25 až 30, na severe 20 až 25.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Vláda nakoniec podporila účasť Slovenska v komisii na odškodnenie Ukrajiny. Premiér odmietol, že by naša krajina mala čeliť ruským vyhrážkam pre vstup do komisie, ako to tvrdí opozičná SAS. Liberáli predsedovi vlády odkazujú, že ak to s podpisom dohovoru myslí vážne, nech to prejde aj parlamentom. Lietadlo americkej pobrežnej stráže vezúce ministra pre vnútornú bezpečnosť Mark Wayna Malina v stredu núdzovo pristálo vo Washingtone po poruche jedného z motorov. Pristátie bolo podľa samotného ministra bezpečné. Americký golfista Tiger Woods dostal zákaz šoférovania na 5 rokov. Súd rozhodol o miernejšom treste po tom, čo Woods pristúpil na dohodu o priznaní viny za bezohľadnú jazdu v súvislosti s marcovou nehodou na Floride.
4: A je po prázdninách.
5: Ale my nekončíme. Práve naopak.
6: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur.
5: A bez hesla.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7.22. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu tam už odstránili, ale zdržíte sa asi hodinu a pol. Ďalšie zdržanie je na 20 minút až pol hodinu, a to na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavým, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra. Potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, potom v Lade v smere do Kapušian, v Košiciach Barci v smere do centra aj na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Nehody pribudli v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou smere z Odborárskej a potom pred Prešovom smere z Kapušian. Staršie dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca, tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, zdržíte sa tu, a v Rovinke v smere do Bratislavy hlásite dve nehody za sebou a čaká sa asi pol hodinu. Cestárov a zdržanie hlásite v Bardejove, sú na Duklianskej, pracujú na kruhovom objazde. Pozor v Bratislave, na križovatke Starohajská námestie Hraničiarov, nefungujú tu semafory. Radary merajú na D1-ke pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, v Prešove na Košickej smere do centra, potom pred Svinicou, tam je radar smere z Bidoviec a v Košickom Klečenove v smere do Dargova. Na hliadky tam si dajte pozor v Trenčíne na Istebníckej smere do centra, potom za Turanmi smere do Kráľovian a v Starom Smokovci tam je kontrola v smere do Tatranskej Lomnice. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Ranná show plná hitov.
5: Hemendex.

0: Ja milujem hudbu. Akákoľvek hudba, keď je dobrá, tak dokáže človeka správne naladiť. Nech sa deje čokoľvek, nech je akýkoľvek deň. Aj takto štvrtok môže byť 3. september. Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu z Rádia Express.
1: Tiež ste ďali dieťa do škôlky poprvýkrát? Áno, súcitíme s vami a riešili sme to spolu s vami, že ako to ten rodič odžíva, občas ešte viac ako to samotné dieťa.
0: Tak, sú tu emócie, sú tu rôzne pocity a napätie sa vstrieda.
1: A Jumbo sa nám tiež rozcítil.
2: Moja malá práve dneska nastupuje do škôlky prvýkrát, takže ja som napríklad rozcítený z toho, lebo to začína byť veľké dievča pomaličky, aj keď to není tak, ale viete, ako to myslím.
1: Toto bolo v útorok.
0: Áno.
1: Prešli 2 dni, je štvrtok a Jumbo nahral, že...
2: Mala mi nedáva ani možnosť na to, aby som bol rozcítený, keďže nič iné nerobí, len kričí deti, keď vidí škôlku a nestihnem ju ani prezliec a ona už sprintuje do triedy. Včera som ju musel medzi dverami zastaviť na to, aby mi aspoň pusu dala. Vlastne, všetko v poriadku.
0: Výborne, to máme ináč aj my doma teraz. Ja tiež som prekvapený z toho, že malý je taký, že on, že ideme za kamarátmi do škôlky.
1: To je celkom povzbudivé, ale dobre, teraz v prípade, že to náhodou vy doma takto nemáte, tak nechytajte chaos, stres a paniku. Všetko má svoj čas, napríklad ani malá homolkovanie je tento typ, že si zvykne hopšup zo dňa na deň, ale my to spolu dáme. Dohoda?

0: Ďalší z našich hitov na Expresse, All I Know, Rudimental, Khalid. Hit, ktorý je veľmi dobrý na to, aby ste si poklepkávali po volante, ak práve cestujete, tak to s Expressom môžete. A či stojíte, alebo sa hýbete rýchlo, to vie Alenka.
1: Máme nehodu v Košiciach, zatiaľ tam kolóny nehlásite, ale teda dávajte si pozor na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku. Zrazili sa tam 3 osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: S láskou spomíname na dovolenky a na to, čo sa vám tam podarilo zabudnúť. Pýtame sa totiž to v dnešnej top trojke. A Evka napísala, čo sa mi podarilo zabudnúť? Samú seba. Skoro. Mala som asi 14 rokov, boli sme v Egypte a na letisku smer Košice som musela nutne rýchlo nakupovať náramky a kľúčenky, logicky. Len som zrazu z rozhlasu počula naše mená, ako ma hľadá celé letisko. Ešte, že som to započula a utekala za mamou a otcom, inak by som bola už Egypťanka.
0: To sú tie veci, ktoré nechcete zažiť, keď vás vyhlasujú niekde, alebo vyhlasujú vaše deti zase. Čo sa vám podarilo zabudnúť na dovolenke? Dajte nám vedieť do našej top trojky 0905 612 612.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Vrbičan, dostavte sa prosím k mikrofónu.
4: Prítomný,
2: povedzte,
4: prítomný.
2: Aké bude počasie?
4: Ja, že si povedali, že aké milé, že nás do lietadla pozývajú menovite. Slušní sú tí tu. Polooblačno, oblačno dnes z rána, lokálne je jasno, ale popoludní od západu pribudnú oblaky, na severa a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky, teploty dnes 25 až 30, na severe 20 až 25.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Opozícia vyčíta vláde, že iba sanuje už vzniknuté škody a nehľadá komplexné riešenia, ktoré pomôžu poľnohospodárom aj v budúcnosti. Kabinet Roberta Fica rozhodol, že dá farmárom na boj so suchom ešte v tomto roku 30 miliónov eur. Medzinárodná organizácia civilného letectva vyzvala členské štáty, aby zaistili bezpečnosť svojich civilných lietadiel. Stanovisko zverejnila potom, ako Ukrajina varovala leteckých prepravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru v čase vojny. Vyšší dôchodok získa viac ako 122 tisíc poberateľov, uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23,50 eur, najvyššie navýšenie dosiahlo takmer 400 eur. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do tretieho kola dvojhry na Grand Slame Roland Garros. Druhý nasadený hráč pavúka zdolal vo Flushing Meadows nenasadeného Portugalčana Fariu 3-1 na sety. Samozrejme nie je to Roland Garros, ale US Open.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 40 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte až hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na hodinu to odhadujete v Prešove na Duklianskej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky aj na Bajkalskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivanke pri Dunaji takisto v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Lade v smere do Kapušian, potom v Košiciach, Šaci smere do centra, aj v Barci v smere do centra a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli na výjazde z D1 na D4 do Rače v smere z Osenca a v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku, tam sa zrazili 3 osobné autá. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere z Odborárskej, potom na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca v ľavom pruhu, zdržíte sa tu, a pred Prešovom ostala havária v smere z Kapušian. Cestári sú v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde a čaká sa asi 40 minút. V Bratislave pozor na križovatke Starohájska námestie Hraničiarov, nefungujú semafory. Radary sú na vjazde do Dolných Lovčíc zo Zavaru, potom na vjazde zo Žiliny na D3, na R2 pri Mýtnej smere do Kriváňa, v Plešivci oboj smerne a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Na hliadku si dajte pozor na vjazde do Malaciek, stopuje z Rohožníka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Hemendex. Ranná show.
12: Plná hitov.
11: Rádio Express.

0: Keď sa prvýkrát objavil Terry Swims so svojou skladbou, hovoril som si, že len nech to nie je ten hudobník, ktorý bude mať iba jeden hit a koniec, potom nič, ale nie, nestalo sa tak, prichádza s ďalšími a s ďalšími. Mr. No Idol sme si dali na Expresse. Miša a Vlado, pozdravujú.
1: Milujeme vás, pretože viete trafiť klinec po hlavičke. Včera Miška presne vystihla, ako si kráti žena čas v zápche.
2: A to je prehrávanie si poslednej hádky s partnerom v hlave a vymýšľanie ešte lepších argumentov, ktoré môžem použiť na budúce.
1: Áno, absolútne súhlasím, ja si to niekedy dokonca aj zapisujem.
0: Vážne?
1: Aby som vedela vytiahnuť ten správny argument, tak to mám v mobile, všetky argumenty.
0: Keď náhodou nie je zápcha, tak normálne si to nahráš ešte aj do mobilu.
1: Vytvorím zápchu. Len aby bola. No,

0: poďme do tej zápchy za vami. Hej, áno, sme tam.
1: Dobre, úplne to vidím, presne teraz jedno auto pred vami, za vami, auta okolo, vy v tom jednom aute sedíte so svojím mužom po boku, s ktorým ste sa ráno pohádali kvôli niečomu absolútne najdôležitejšiemu na svete, napríklad, že zabudol pripraviť desiatu deťom.
0: Už sa rozčulujem.
1: Áno, aj keď ste sa dohodli, no a v hlave ženy, ako to vyzerá v hlave ženy?
0: Keď idem si myslieť, takže hlava ženy, toto je ona. Pozri na ňo, ako pozerá do blba. Na čo myslí? Hádam si, len nevymýšľa nejaké ďalšie argumenty. Keď povie, že som bola na rade s desiatou, ja hneď mu vysvetlím, že varím každý jeden obed. Takto to vyzerá v hlave ženy. Máš hlavu muža?
1: Áno, poďme do hlavy muža. Aha, mucha v aute. A to tu bola normálne aj cez noc táto mucha v aute?
0: Medzi tým v hlave ženy. A minule, 2.9.2026, o 7 ráno. Ponahlala som sa do roboty, vedel o tom a všetko nechal na mne, ani tým deťom zuby neumil. Nič nie nachystal, to si musím zapamätať. Počkaj, zapíšem si to do mobilu.
1: Áno, a teraz zase k mužovi. A to teraz tá mucha môže letieť tak rýchlo? Lebo keď pôjdeme s autom po diaľnici 130, tak to aj ona tak rýchlo vtedy letí, keď je v aute.
0: A teraz hlava ženy, pozri na ňo, on si vôbec nevšimol, že som nahnevaná. Teraz mu dám najavo, teraz mu to ukážem. Hlasné vzdychnutie, vieš, tom, takto to žena ukazuje.
1: V tom momente už muž spozorne, že aha, niečo sa deje, tak miláčik, deje sa niečo? Čo ti je?
0: Vieš čo? Nič.

0: 0957, že nás vynikajúcim hlasom, nehovorím o sebe, Miley Cyrus práve teraz z Rádia Express Hemendexu, ktorá ale už nebude Cyrus, už bude iba Miley.
1: Tak ako Cher napríklad, pretože sa rozhodla, že vydá nový album budúci týždeň v piatok, to príde 18. septembra, nový album Miley Cyrus. Veľmi sa teším aj ja na to a pritom nezvyknem veľmi ženy počúvať. Okrem teba samozrejme.
0: Ešte že tak, dobré ránko vám želajú Miša a Vlado.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Hohoho. A tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Vláda chce kompenzovať farmárom aj vysoké ceny hnojív či energií. Futbalisti Spartaka aj Slovana v Poahari nezaváhali a vyhrali. Dnes polooblačno až oblačno a s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Štát dá na pomoc so suchom 30 miliónov eur. Vláda odklepla farmárom aj ďalších 13 miliónov na podporu súvisiacu s rastom cien hnojív a energií. Potvrdil to premiér Robert Fico.
8: Je fakt, že niektoré časti Slovenska sú kruto postihnuté suchom. Oceňujem, že došlo k dohode medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom financií. 30 miliónov eur bude vyčlenených priamo z našeho rozpočtu. Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
7: Eurokomisia už rovnako ako naša poľnohospodárska komora konštatovali, že úplné škody bude možné zhodnotiť až po lete. Pri dotáciách pre farmárov zasiahnutých suchom vyzýva Alois Hlina z SAS na dostatočnú kontrolu, aby skončili u tých, ktorí ich naozaj potrebujú.
9: Ale sucho není preto, že to je výnimočné tisícročné sucho. To je vlastne dojazd toho, čo tu niekto popieral a ešte stále popiera. Je to klimatická zmena.
7: Okrem finančnej podpory vláda zriadila aj Národnú komisiu pre sucho a vodu, ktorú povedie premiér. Dánsko odhalilo plánovanú ruskú špionáž na firmy, ktoré sa venujú obrannému priemyslu. Podľa dánskej kontrarozviedky je hlavným cieľom zastaviť dodávky vojenského materiálu pre Ukrajinu a zastrašiť štáty, ktoré jej pomáhajú. Spoločnosti, ktoré sa venujú obrannému priemyslu, preto vyzvali, aby sprísnili svoje bezpečnostné opatrenia. Rusko sa podľa dánskych tajných zároveň snaží do svojich služieb naverbovať bežných občanov bez toho, aby vedeli, že pracujú pre Moskvu. Český prezident Petr Pavel pre CNN povedal, že Vladimír Putin pácha štátny terorizmus aj proti Česku. Dodal, že Rusku sa na Ukrajine aktuálne nedarí a tak útočí rôznymi spôsobmi na európske krajiny a snaží sa rozbiť ich súdržnosť. Kuvajt čelil dnes ráno iránskym raketovým a dronovým útokom. Konflikt medzi Tehránom a Washingtonom odštartoval po mesačnej pauze americkými údermi v Hormuzskom prielive. Irán v reakcii útočí na krajiny v regióne, ako sú Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko či Irak, kde majú Spojené štáty vojenské základne. Americké údery na Irán si podľa miestnych médií vyžiadali tento týždeň minimálne 19 obetí.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 4. kola slovenského pohára. V zápase 3. kola zvíťazili v Púchove 3-1. Nezaváhal ani úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava, ktorý vyhral na trávniku Slovana Nitra Chrenová jednoznačne 8-0. Prekvapením je vypadnutie druholigovej Petržalky, ktorú po penaltách vyradili treťoligové Nové Zámky.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Dnes spoluoblačno až oblačno, z rána lokálne jasno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblakov, na severe a východe miestami aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teploty 25 až 30, na severe 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
11: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Prešove na Duklianskej smere do centra je to asi na hodinu a 45 minútové zdržanie v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v hlavnom meste aj za Rusovcami smere do Petržalky a na Bajkalskej smere do centra. V Rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúb. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci aj Barci v smere do centra aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Pribúdajú aj nové nehody, a to v Nitre na výjazde z Bratislavskej na severný obchvat, potom v Nových Zámkoch na Nitrianskej za Šulekovou smere do centra, v Žiline na Mostnej pod Rondlom smere na Nemocničnú, potom v Rosine, tam je havária v smere do Žiliny, zdržíte sa tu, a na starej ceste sa stala za Námestovom smere do Klina. Staršie dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, je to v ľavom pruhu, zdržíte sa. A v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku, tam sa zrazili 3 osobné autá. Cestári sú v Bardejove, pracujú na Priemyselnej na kruhovom objazde a čaká sa asi 40 minút. Pozor na D1 pred Piešťanmi, smere z Hornej Stredy, je tam odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky. A pred Turčianskymi Teplicami smere z Karlovej obrovský pozor, tam sa pri ceste pohybuje medveď. Radary sú na výjazde z Dolných Lovčíc do Zavaru, potom na D1 za tunelom Vyšňové smere do Vrútok a na D1 za Štrbou smere do Popradu. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Ej, ale to letí rýchlo. Už máme pár minút po 8 hodine. Stávate aj dnes s Mišou a Vladom na Exprese.
0: Musím povedať, že Vlado sa bráni modným trendom, pretože stále si neprepašoval do vysielania to... šaket.
1: Aha, ja som myslel, že šakir. Nič. Špáli, ty vieš, čo je šaket? Taký kabátik?
0: Ty už si počúval rádio, že ráno?
7: Nie len ráno, tak poznám to. Poznám
0: vidíš, to, on sa vyzná. Aha. Áno, je to také niečo...
7: Ešte tam, ale ty som mala iné veci už za tie 2 roky, teda koľko vysielame.
0: Je to niečo medzi bundou a košeľou. To sa volá šaket a dnes práve toto exkluzívne slovíčko má prepašovať náš Vlado do vysielania.
1: Aj s nejakým prívlastkom ešte.
0: Baklažánový alebo burgundy, aký len chceš. Ideálne baklažánovo burgundy, pretože to je tiež farba jesene a toto sú trendy,
7: to
0: ktoré áno, chceme. Naozaj chceme počuť od Vlada vo vysielaní v prípade, že začujete, ako to pašuje niekde, ideálne aj v obete, ktorá dáva zmysel. Okamžite nám nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Vyhrať môžete nie šaket, ale tričko Rádia Express. Dobré ráno!

0: 8.13, dobré ránko vám z Mendexu želajú Miša, Vlado a Cher. Inak nedávno na mňa vyskočilo také video, že ona vybehla pred hotel, kde na ňu čakali fanúšikovia a normálne pekne nahodená im urobila taký mini koncert, len preto, že ich má rada a že tam na ňu čakali. Je to milé od nej.
1: Keby ste čakali aj túto pred našou budovou, tak tiež vyjdeme. Ale,
0: ale rozloženieme vás, keď začneme spievať. To naozaj spoviete, a toto ja radšej nie. Radšej je nejaká výhra, čo? Neviem, či ste na toto pripravení, ale ideme kúzliť.
1: Vieme prečarovať toto.
0: Prázdne vrecká na toto.
1: Máme pre vás totiž 136 tisíc eur a s tým sa už dajú meniť životy.
0: To je šialené, že 136 tisíc eur za to normálne človek si aj nový byt kúpi.
1: Veď
0: možno
1: práve.
0: Nie zrovna v Bratislave, ale niekde určite
1: áno. V Lipanoch.
0: Ježiš,
1: som ich dávno
0: byty.
1: Nespomenul. Lipany, áno. Aj 4 byty, fakt by ste si tam kúpili. Ja som premýšľal, lebo minule som tak išiel okolo obchodu s ponožkami pred výplatou a som si dával, že keď príde, tak pôjdem si kúpiť ponožky.
0: Aby môžete čakať tiež do pondelka, pretože najbližší pondelok niekomu z vás odovzdáme 136 tisíc eur, neuveriteľná suma, a to dokonca bez hesla.
1: Tak buďte pripravení, do 10 sekúnd zdvihnú ten telefón.
0: Oplatí sa naladiť sa, to je to správne heslo.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: All time high. Nico Santos a skladba, ktorá má stále ešte taký dovolenkový nádych. Miša a Vlado pozdravujú z Expressu.
1: Zabudlivosť moja, neopúšťaj ma. Ja osobne sa absolútne priznávam, že vždy niečo zabudnem na dovolenke, potom sa s ním skrátka iba rozlúčim. Mm-hmm. Mikina, šaty, hocičo.
0: A kupuješ nové?
1: No, tak však ako som buržuj. Na čo iné míňať peniaze, ak nie na moju zábudlivosť? A práve o nej sa rozprávame v dnešnej top 3. Čo ste kedy zabudli na dovolenke? Blanka napísala. My sme v Chorvátsku zabudli magnetky.
0: Ale nie.
1: Magnetky, áno. A teraz ďalej píše, že o nič nejde. Ale ten pocit, keď sme boli kompletne zbalení, auto naložené, ešte sme vošli do apartmánu na konečnú kontrolu a celá rodinka sme komentovali, že toho roku sme naozaj kúpili pekné magnetky. Boli na chladničke a tak sme ich skrátka zabudli a spokojne odcestovali domov, že im to doplo až niekde v Maďarsku.
2: Ešte kto vie, čo v tej chladničke zabudli.
0: To no, ale že dáš si
2: so slzami v očiach.
0: Dáš si na chladničku magnetky, aby si ich nezabudla, lebo že však musím si ich zobrať domov na svoju chladničku.
1: A vidíš, je to veľká galiba. Toto naozaj nie je niečo, čo sa len tak zabúda. Čo ste vy zabudli? 0905 612 612. Dajte vedieť do top 3.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Palino, dnes som si nechal svoj baklažanový šaket v skrini, pretože si hovorím, že nebude tak chladno, aby som ho potreboval. Dobre, ano. Som urobil.
4: A pritom mohol si si ho dať, veľmi ti pristane.
0: Ďakujem, ja no. Si tiež myslím.
4: Ideme na tie teploty aktuálne na severe Žilina 13 stupňov, Chopok len 7, tam by sme sa ochladili. Inde okolo 17-18, dokonca Bratislava už takmer 20 stupňov, Gabčíkovo podobne. Dnes tie teploty budú opäť raz na 25 až 30, na severe 20 až 25. Ak sa objavia prehánky, tak skôr na severe a východe. Tam prehánky, dážď, výnimočne aj búrky.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Tiene v oblakoch na východe Slovenska pokračujú simulovaným narušením vzdušného priestoru. Národné cvičenie civilnej ochrany sa dnes dotkne škôl a zariadení sociálnych služieb. Preverovať budú varovanie ľudí, ukrytie a evakuáciu. Vláda opäť nepredložila návrh opatrení na zníženie dlhu. Dnes na poludnie sa v relácii Braňo Závodský naživo budeme venovať správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Hosťom bude člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster. A po ruských leteckých útokoch na Odesu hlásia 17 zranených. Údery zasiahli 21 poschodový obytný dom. Terčom útokov bol opäť aj Kyjev. Ukrajina varovala leteckých prepravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
7: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a hodinové zdržanie v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Ďalšie kolóny odhadujete približne na 20 minút a to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v hlavnom meste aj za Rusovcami smere do Petržalky a na Bajkalskej smere do centra, potom na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra a v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smere do centra. Nehody pribudli za Dolnými Plachtincami smere do Príbeliec a v Bajanoch smere do Lekároviec. Staršie dokumentujú na výjazde z D1 na D4 do Rače v smere z Osenca, potom v Nitre na výjazde z Bratislavskej na Severný obchvát a v Nových Zámkoch na Nitrianskej za Šulekovou smere do centra. V Žiline na Mostnej ostala havária pod Rondlom v smere na Nemocničnú. Ďalšia je v Rosine v smere do Žiliny, tu sa aj zdržíte. Na starej ceste ostala havária za Námestovom smere do Klina, ďalšia je v Košiciach na triede KVP pri Slovnaftke smere na Popradsku a pred Prešovom smere z Kapušian. Pozor aj na prekážky, a to na D1 pred Piešťanmi smere z Hornej Stredy je tam odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky. Na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice zasahuje do pravého pruhu odstavené vojenské vozidlo a na diaľnici pri Fričovciach smere do Chminianskej Novej Vsi tam je v ľavom pruhu prepravka. Mobilný radár jazdia meria v Cíferi a okolí, je to policajný transportér a pomáha mu aj policajný Golf. Ďalšie radary sú stacionárne.
11: Dobrý deň, ja by som chcela nahlásiť stacionárny radar na R1 na 116. kilometri za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice.
10: Ďakujeme pekne, no a medzi Košicami a Dargovom hlásite zvýšený počet radarových hliadok. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Ranná show
8: na Exprese.

0: Človek, ktorého si musíte zamilovať, Somber, My Body Isn't Ready. A veríme, že aj nás máte radi, keď ste s nami, takto 8.31 na Expresse. Miša a Vlado pozdravujú. Čaute!
1: Dnes sme išli na vlne módnych trendov a naučili sa, čo je to šaket. Vlado, už si spomínaš, čo to je?
0: Áno, viem, je to niečo medzi košeľou a bundou.
1: Správne, a ty si to mal prepašovať do vysielania, dokonca aj v jednej trendy farbe. Podarilo sa to?
0: Palino, dnes som si nechal svoj baklažanový šaket v skrini, pretože si hovorím, že nebude tak chladno, aby som ho potreboval. Dobre ano. Som urobil.
1: Maťa počúvala, Maťa ťa odhalila.
2: Ahoj, 8.19 a spomenul, zabudol skrini baklažanový šaket v skrini.
1: Je to dobre. Tam, Mati, ďakujeme ti, že takto pozorne počúvaš a pekne si môžeš vďaka tomu obliecť tričko značky Radia Express.

0: Nadúpaná hudba na Expresse, Bibi Rexa Faithless, New Religion nám doznieva. Míša a Vlado pozdravujú a ak ste fanúšikmi rannej show, tak veľmi dobre viete, kde sú Lípany na východe Slovenska. Nachádza sa tam aj jedno ďalšie, napríklad známe mesto Prešov. Viem, že na východe sa niečo deje.
1: O trošku známe.
0: Kúsoček malý, taký milý.
2: Ale Vlado sa snaží, aby to bolo akože oveľa menej známejšie ako Lípany.
3: S Lipanmi jemne však, Vladko.
0: Presne tak, lebo aj oheň je dobrý sluha, ale z Lipan. Ale na východe sa dejú veci aj na cestách, Alenka.
1: Pred Prešovom si treba dať pozor na nehodu. Dokumentujú ju pred Prešovom, teda v smere z Kapušian a havarovalo tam osobné auto. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý mám spolu s hypotékou pre mladých, prináša Prima banka.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Aké dnes bude počasie, ak človek práve stojí bezradne pred skriňou? Má si zobrať aj šaket, alebo nie, Pali, povedz.
3: A môže si, bude sa to vrtieť 25 až 30, na severe 20 až 25, ale aj s oblakmi, hlavne popoludní od západu, dokonca na severe a východe miestami aj s prehánkami alebo dažďom, výnimočne aj búrkami.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Vyšší dôchodok získa viac než 122 tisíc poberateľov, uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23,50 €, maximálne takmer 400. Dánsko odhalilo plánovanú ruskú špionáž na firmy, ktoré sa venujú obranému priemyslu. Podľa kontrarozviedky je hlavným cieľom zastaviť dodávky vojenského materiálu pre Ukrajinu. Obranné spoločnosti preto vyzvali, aby sprísnili svoje bezpečnostné opatrenia. Kuvajt čelil ráno iránskym raketovým a dronovým útokom. Konflikt medzi Tehránom a Washingtonom odštartoval po mesačnej pauze americkými údermi v Hormuzskom prielive. Irán v reakcii útočí na krajiny v regióne, kde majú Spojené štáty svoje vojenské základne.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
5: Billa, v kvalite sa vyznáme.
7: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
9: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Pol hodinu sa čaká v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most, potom za Čiernym Balogom smere do Lomu nad Rimavicou a za Košicami smere do Čečejoviec. Staršie dokumentujú na výjazde z D1 na D4 do Rače v smere z Osenca, potom v Nitre na výjazde z Bratislavskej na severný obchvat, v Nových Zámkoch na Nitrianskej za Šulekovou smere do centra, v Rosine v smere do Žiliny, za Dolnými Plachtincami tam je havária v smere do Príbeliec, v Košiciach sa stala na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku, potom pred Prešovom v smere z Kapušian a v Bajanoch v smere do Lekároviec. Pozor na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, tam zasahuje do pravého pruhu odstavené vojenské vozy. vozidlo a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke smere do Matejoviec sú v pravom pruhu odstavené 4 cestárske autá. Radary sú na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, na R2 za Detvou smere do Kriváňa, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu a zvýšený počet radarových hliadok hlásite medzi Košicami a Dargovom a takisto aj v Humennom a okolí. Na hliadky si dajte pozor na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, na viazde do Žiliny z Martina Príze a v Párnici smere do Veličnej. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Ranná show plná hitov.
11: Hemendex. Rádio Express.

0: teraz opakuj ten text, Vlado.
1: Daj, dabdy, daj, daj. Ale počkaj, ale kedy si som vedel spievať celú túto skladbu normálne, že aj s introm, so začiatkom, fakt, že od slova do slova, až kým som nezistil, že neviem spievať.
0: To sa niekedy stáva.
1: Som si to išiel u mňa v detskej izbe. Blue, dabdy, dabdy, Eiffel 65 na Expresse. Miša, Vlado, čaute.
0: Príchod z dovolenky sám o sebe fyzicky bolí. A ešte viac, keď zistíte, že na chladničke v hoteli ste zabudli magnetky. Top 3
1: Hemendexu. Dnes sme zisťovali, čo ste si zabudli na dovolenke, prípadne ako to dopadlo s tými zabudnutiami na dovolenke.

0: volenkách. Na treťom mieste v našej top trojke je Miriam.
1: My sme boli dávno autobusom v Chorvátsku, mali sme sa vracať domov, tak som urobila pre nás a pre deti kopec bagiet na cestu. Po pár hodinách manžel vraví, vyber mi dáky rohlík, som hladný. Samozrejme, ostali v chladničke. Legenda hovorí, že sú tam dodnes. Nie, oni už odišli po svojich.
0: Áno, áno, zrejme. Keby tebe manžel zabudol bagety takto v chladničke?
1: My už nie sme manželia.
0: Odišla by si po svojich. Zuzka je na striebornom mieste.
2: Pri vystupovaní z lietadla som si vypočula veľmi zaujímavý rozhovor, kde sa chlap pýta svojej ženy, že a my máme kľúče od bytu? Ona, veď ty ich máš v tých nohaviciach, čo si cestoval na dovolenku. A on zrazu úplne skamenel a hovorí, no ja ich nemám, ja som ich dal do trezoru v hoteli a nevybral som ich. Neviem, ako títo dvaja dopadli, veľmi by ma to zaujímalo, ale verím, že sa dostali v pohode domov.
1: Stále sa títo dvaja neozvali, výzva naďalej trvá, nevieme, či sú ešte manželia, nie sú už manželia.
0: Dajte nám vedieť a Janka to dnes u nás top trojke absolútne vyhrala.
1: Píše, že dnes už bývalý manžel.
0: To je to zvykom.
1: Zabudol svojho brata na mori. Boli na plavbe v Egypte. Plavba bola spojená so šnorchlovaním. Jeho brat bol taký nadšený, že si ani nevšimol, že ich loď už odplávala. A ani jeho bratovi na palube zjavne nechýbal. Až počase zistili, že prúser. A ten nešťastník dejde na koráloch ako Robinson. Našťastie kapitán kontaktoval ďalšiu loď na blízku, ktorá ho zachránila a odvtedy spolu na dovolenke už neboli.
0: Kto vie prečo?

0: Toto je zatiaľ môj nesplnený sen, pretože vždy, keď koncertujú Imagine Dragons, ja tam niečo mám, ty už si ich Vlado zažil naživo, že?
1: Je to neskutočné, odporúčam každému. Keď budú najbližšie niekde na okolí, ideme spolu, beriem ťa.
0: No či ja chcem zobrať teba. 8.57, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, pozdravujeme z Rádia Express a v prípade, že chcete dnes oslavovať, tak si nájdete svojho Bela, prípadne dnes je deň čmáranín.
1: To mi pripomína môjho malého syna, pretože on teraz, jak začal chodiť do škôlky, tak som sa ho pýtal, že čo robili, on hovorí, že kreslili sme a pýtam sa, čo si nakreslil a on hovorí, mango.
0: Tak ako pokiaľ nie je na stene, všetko v poriadku.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
6: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
7: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
6: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
7: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Rusi zavreli nemecký GTO inštitút, Nemci predtým ruské kultúrne centrum. Alex Molčan skončil na US Open na rakete Francúza Bonziho. Oblaky dnes budú pribúdať teploty do 30 stupňov. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Moskva sa rozhodla uzavrieť pobočky nemeckého GTO inštitútu v troch ruských mestách. Ide o reakciu na zatvorenie ruského kultúrneho centra v Berlíne zo strany Nemecka po pokuse o dronový útok na letisku v Lipsku. Nemci z neho obvinujú Rusov. Berlín rozhodol aj o uzavretí ruského konzulátu v Bonne a navrhne zaradiť na sankčný zoznam Európskej únie ďalšie ruské osoby. Generálny tajomník NATO Mark Rutte reagoval, že ak bolo zámerom Moskvy, aby aliancia upustila od podpory Ukrajiny, podarilo sa presný opak.
12: Rusko sa stáva čoraz bezohľadnejším. Príkladov je veľa. Nebezpečenstvo, ktoré Rusko predstavuje, je jasné a my pracujeme nepretržite, aby sme boli pripravení chrániť našich ľudí. Ak si Rusko myslí, že nás táto hrozba rozdelí alebo nás odradí od podpory Ukrajiny, mýli sa.
10: Šéf Kremľa Vladimír Putin obvinil Nemcov z podstrčenia dôkazov s cieľom obviniť Moskvu z dronového incidentu na letisku v Lipsku. Ruský rezort zahraničných vecí tvrdí, že Nemecko nepreukázalo ruský pôvod dronu a tak ide o špekulácie. Od septembra platíme vyššie pokuty za rýchlosť a na chodníkoch by sme už nemali vidieť elektrokolobežky. Dopravný analytik Jan Bazovský v našom podcaste dopodrobná upozornil, že nové povinnosti sa týkajú aj chodcov. Na cestu nemôžu vstúpiť náhle a nemôžu sa pozerať do mobilu.
13: Pri vyšetrovaní dopravný nehôd znalci a vôbec policajti prihľadajú aj na to, či chodec, ktorý mal prednosť na priechode pre chodcov, či svojím konaním mohol sa kolízii vyhnúť alebo je zabrániť.
10: Elektrokolobežky kolobežky už spadajú do systému bicyklovania, patria na chodníky. Bazovský si myslí, že kolobežky by sa nemali vôbec používať ako dopravný prostriedok.
13: Kolobežka nikdy nemôže byť dopravným prostriedkom. V podstate ona nespĺňa elementárne podmienky na to, aby mohla byť vozidlom. Z jednoduchého dôvodu kolobežka totižto nevie účinne vyhnúť sa kolízii tým, že zastaví.
10: Celý podcast dopodrobná si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. FBI preveruje informácie o možnom úniku miliónov vodičských preukazov. Nezávislý novinár Krebs ich objavil na Darknete, kde sa dali zakúpiť digitálne kópie. Pravosť dát potvrdil u 9 ľudí. Služba s názvom Nexus tvrdila, že má desiatky miliónov vodičských preukazov pre ľudí v Spojených štátoch a v Kanade, či milióny ďalších identifikačných kariet a cestovných dokladov, takisto stovky tisíc lekárskych záznamov. Podľa novinára stránka zmizla potom, čo zverejnil svoje vyšetrovanie.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Náš tenista Alex Molčan vypadol v prvom kole US Open. Zápas proti Francúzovi Bonzimu prerušil v pondelok dážď a dohrali ho až včera. S francúzskym tenistom prehral napokon 1-3 na sety. New Yorkský dážď prišiel v prvom sete za stavu 2-1 pre Molčana. Prerušenie 28-ročnému Slovákovi nepomohlo. Po reštarte získal Bonzi 3 gemy za sebou, vybojoval si rozhodujúci náskok a prvý set zvládol pomerom 6-4. Bonzi sa v druhom kole stretne s 32. nasadeným Peruáncom Busem. Molčan bol na US Open jediný slovenský zástupca v singlovej časti turnaja.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Dnes polooblačno až oblačno, z rána lokálne jasno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblakov, na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty cez deň postupne stupnú na 25 až 30, na severe 20 až 25.
11: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú vo Veľkých Rýpňanoch za Behincami smere do centra a ďalšia v Nitre na Levickej smere do centra. Staršie dokumentujú na výjazde z D1 na D4 do Rače v smere zo Senca. Potom v Nových Zámkoch na Nitrianskej za Šulekovou smere do centra. Za Dolnými Plachtincami je havária v smere do Príbeliec. Ďalšia sa stala za Čiernym Balogom v smere do Lomu nad Rimavicou. Potom v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku a pred Prešovom v smere z Kapušian tam havarovalo osobné auto. Cestári sú v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde a treba rátať aj s kolónami. Pozor ešte aj v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do Matejoviec, tam sú v pravom pruhu odstavené 4 cestárske autá. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom v Komárne pred Ďulovým dvorom v smere z centra, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podradia, potom v Žiline na hlavnom ťahu za Brodnom v smere do centra. Vývachnovej to berú obojsmerne, na R2 tam je radar za Detvou v smere do Kriváňa a na diaľnici za Štrbou merajú v smere do Popradu. V Košiciach hlásite meranie na hlavnom ťahu za mostom VZ v smere k Optime a zvýšený počet radarovaj hliadok hlásite medzi Košicami a Dargovom a v Humennom a okolí. Na hliadky si ešte dajte pozor za Trnavou v smere do Šelpíc, v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Banskej Bystrici Jakube aj Výstebnom to berú obojsmerne, potom v Párnici smere do Veličnej, v Moravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, v Trebišove Milhostove smere do Vojčíc a v Belej na Cirochov smere do Dlhého na Cirochov je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

No pozdravujeme po 9. všetkých, ktorí ešte majú takú tú trošku letnú náladu a prečo sa k tomu jemne nevrátiť. Ste rodičia, máte doma školáka a čo, už bolelo brúško? To isté brúško, ktoré celé

nebývajú jednoduché pre nikoho, ale tak je dobré si to zopakovať, aby sme tomu dali trošičku rešpektu. No a aj si k tomu zahráme. Toto sa volá Daj, daj, nech sa páči. To je

aj tá teda lepšie funguje, keď človek nie je hladný. Áno, presne tak, keď pôjdete najbližšie do obchodu, tak si všimnite, že banány sú pravdepodobne nastavené tak, aby ste ich videli medzi prvými. Áno, sú samozrejme pri ovoci a sú dosť výrazné a väčšinou aj v letaku bývajú na prvej strane. Ale prečo práve banány? Prečo je to tak? Ono to vôbec nie je náhoda. Je to veľmi premyslený psychologický a marketingový trik a reťazce predávajú banány s minimálnym ziskom a niekedy dokonca aj so stratou. A robia to na schvál. A tých dôvodov, prečo si vybrali práve banány, je hneď niekoľko. Predstavte si, že banány patria medzi tri najpredávanejšie potraviny. Sú to tri, jedny z troch potravín, ktoré kupujeme najčastejšie spolu s rožkami a mliekom. Takže do obchodu kúp rožky, mlieko a vezmi aj nejaké banány. Áno, ľudia ich kupujú takmer pri každom nákupe a presne vedia, koľko bežne stoja. No a keď nejaký reťazec zníži banánovú cenu pod 1 euro, tak zákazník to okamžite zaregistruje a je tam taký podvedomý pocit, že aha, tu majú lacné banány, tak tu musí byť lacný aj celý nákup. Tak na budúce, keď budete vidieť akciu na banány, tak si na to spomente, že ich naozaj nepreplácate. Oni v skutočnosti stoja menej, než za koľko ich reťazec kúpil. No a obchodom neprekáža, ak prerobia pár centov, lebo dobre vedia, že kvôli lacným banánom prídete do tej predajne a nakúpite kopec ďalších vecí s vyššou maržou, ja viem, čipsy, mäso, kozmetiku, kávu. No a stratu s banánom tak bez problémov dobehnú na zvyšku vášho košíka. Ďalší dôvod je, že banány sú rovnaké po celý rok, na rozdiel od jahôd alebo melónov, nemajú v našich očiach sezónu. To znamená, že je to úplne že ideálna komodita na celoročné rotovanie v letákoch. Tak keby ste náhodou dnes išli do obchodu a dáte si na 10. banán, tak o nej už budete vedieť trošku viac.

0: vidím, že sa sústredíš už na predpoveď počasia a na čerstvé informácie, dopravný servis, ale kontrolná otázka. Z ktorého filmu je táto pieseň?
1: No, to neviem.
0: 50 odtieňov sivej, hovorí ti to niečo?
1: A tak preto neviem.
0: Áno, preto nevieš. To je ten film, ktorý keď sme si pozreli, tak už sme sa nikdy na obyčajnú kravatu, stoličku, radiátor, postel nepozreli.
1: Udržbársky film.
0: Rovnakými
1: áno,
0: očami.
1: Ja.
0: Takmer, tak by okay. sa dalo povedať. Takže to sme si už vypočuli a teraz sa poďme pozrieť na to počasie, ktoré sme teda slúbili. Čo, zmoknem dnes či ako?
1: Môžeš, ak sa vyberieš okay. na sever a východ, prehánky, dážď, výnimočne búrky skôr v tejto časti Slovenska. Inde budú postupne pribúdať oblaky, ale pršať by príliš nemalo. Teploty 25 až 30 dnes, na severe 20 až 25. Pri Mošovciach v okrese Turčianske Teplice sa pohybuje zranený medveď. Obec vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť a apeluje na ľudí, ktorí medveďa uvidia, aby informovali políciu a zásahový tím. V druhom štvrť roku 2026 dokončili na Slovensku takmer 2400 bytov. Medziročne ich počet klesol o viac ako tretinu. Oproti dlhodobému 10-ročnému priemeru rovnakého obdobia počet aktuálne dokončených bytov zaostával o viac ako 40%. Čínu zasial tajfún Saudel. Úrady zatvorili školy, turistické atrakcie a v oblasti nepremávajú trajekty. Úrady varujú pred intenzívnymi zrážkami, povodňami a zosúmi pôdy. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do tretieho kola dvojhry na Grand Slame US Open. Druhý nasadený hráč Pavúka vyhral vo Flushing Meadows nad Portugalčanom Fariom 3-1 na sety. Náš Alex Molčan na US Open končí po prehre s Francúzom Bonzim.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Senci na križovatke Kysucká Svetopluková, potom pred Reľovom smere zo Spišských Hanušoviec. V Nižných Ružbachoch sa stala havária v smere do Hniezdneho a ďalšia je vo Veľkých Kapušanoch na hlavnej križovatke. Staršie dokumentujú vo Veľkých Rypňanoch za Behincami smere do centra, potom za Čiernym Balogom smere do Lomu nad Rimavicou a v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft smere na Popradsku. Cestárov hlásite v Bardejove, pracujú na Priemyselnej, na kruhovom objazde a stále treba rátať s kolónami. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Oponiciach obojsmerne. V Komárne je radar pred Ďulovým dvorom v smere z centra, v Žiline merajú na hlavnom ťahu Zabrodnom v smere do centra, na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená, v Vývachnovej to berú obojsmerne, na diaľnici za Štrbou je radar v smere do Popradu, namerať vás môžu aj na výjazde z Lípian do Pustého Poľa, potom v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom Trnave, Zesmer k Optime a medzi Košicami a Dargovom hlásite zvýšený počet radarových hliadok. Ďalšie kontroly stretnete v Šaštíne Strážach smere do Kútov, potom za Svätým Jurom smere do Bratislavy, na vjazde do Senca z Veľkého Bielu, za Trnavou smere do Šelpíc, v Trenčianskej Teplej, tam je hliadka v smere do Dubnice nad Váhom. Zastavujú aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize. Pri Karlovej je kontrola v smere do Turčianskych Teplíc, ďalšia zastavuje za Banskou Bystricou smere na Donovaly, potom aj priamo v Banskej Bystrici v Jakube obojsmerne, v Istebnom aj vo Vyšnom Kubíne, takisto v oboch smeroch. Potom pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Breznici je hliadka smere do Miňoviec, zastavujú aj v Trebišove Milhostove smere do Vojčíc, v Brekove smere do Humeného a v Belej na Cirochov smere do Dlhého na Cirochov je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk

0: je to trošku recesia, ale tak výborný kalor k talianskej kávičke, Italo Disco. Ale skutočné Italo Disco, to tu bolo koncom 70-tych rokov a v 80-tych rokoch, áno, 20. storočia a znelo takto. Toto bolo Italo Disco. Baltimora, Tarzan Boy, alebo aj toto bolo Italo Disco. Dolce Vita. Ale tak toto si môžete vypočuť skôr u môjho kolegu Martina Nikodýma.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Expresse.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
3: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Para vidí v Makovej výpovedi rozpory. Bývalý šéf Danierov hovoril aj o delení úplatkov. Po fiasku s nákupom munície odstúpil estónsky minister obrany. Dnes bude oblačno, na severe treba miestami počítať aj s prehánkami. Je 10 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Mako hovoril pred súdom o diskreditácii oponentov Smeru aj o delení úplatkov. Bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako v kauze Očistec opísal Senátu, ako sa mali štátne orgány v minulosti pokúšať diskreditovať politických oponentov strany Smer. Mako, ktorého slová pred 6 rokmi spustili vlnu zatýkania v najvyšších kruhoch, hovoril aj o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii. Na jej čele mali stáť Norbert Beder a Tibor Gašpar. Podľa prokurátora Bohdana Čelovského priblížil aj viacero úplatkov, ktoré mali členovia skupiny príjmať a následne si rozdeľovať, keď boli ovplyvňované vyšetrovania v kauzách.
6: Popísal, že vlastne videl, ako tých 180 tisíc pán Bodor u neho v rodinnom dome rozdelil na dve kôpky a keď prišiel pán Gašpar, tak povedal, že tá jeho polovička je táto.
4: Podľa obhajcu Bedera a Gašpara Mareka Paru sú v aktuálnej aj predošlých výpovediach Makova veľké rozpory.
7: V obžalobe absolútne chýba úplatok v sume 30 tisíc eur. Raz hovoril, že žiadny taký úplatok nebol, potom hovoril, že to bol pánovi Krajmerovi odovzdané, predtým hovoril, že to bolo pánovi Hráškovi a tak ďalej a tak ďalej.
4: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať 21. septembra zrejme výsluchom ex-policajta Jána Kaľavského. Ministerstvo financií uviedlo, že hospodárenie štátu je oproti vlaňajšku lepšie. Príjmy štátu stúpli o 14%. Viac ale aj míňame a výdavky narastli o vyše 8%. Výrazne nám rastú výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré už dosiahli viac ako 1,5 miliardy eur. Za absenciu opatrení na zníženie dlhu kritizuje vládu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej ukladá túto povinnosť kabinetu Roberta Fica aj ústava. Minister financií rade odkázal, že už 3 roky konsoliduje a inštitúciu, ktorej úlohou je dohliadať na hospodárenie štátu, obvinil z politického aktivizmu. O stave verejných financií a ekonomickom vývoji budeme hovoriť aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šusterom. Estónsky minister obrany odstúpil po škandalóznom nákupe munície pre Ukrajinu. Hanno Pevkur vyvodil osobnú zodpovednosť po 4 rokoch vo funkcii v reakcii na nákup vojenského materiálu za 70 miliónov eur. Muníciu totiž Estónci nakúpili od indickej firmy, ktorá dovtedy žiadnu muníciu nepredávala a Estónsko ani Ukrajina dodnes žiadny vojenský materiál z tohto nákupu neobdržali.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Futbalisti Spartaka ani Slovana v pohári nezaváhali. Spartak Trnava postúpil do 4. kola po víťazstve 3-1 nad Púchovom. Nezaváhal ani úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava. Ten zvíťazil na trávniku Slovana Nitra Chrenová jednoznačne 8-0. Prekvapením je vypadnutie druholigovej Petržalky, ktorú po penaltách vyradili treťoligové Nové Zámky.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Dnes polooblačno až oblačno, z rána lokálne jasno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblakov. Na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teploty 25 až 30, na severe 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 10. pozdravujem všetkých Express vodičov. Nehodu máme v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere z prístavného mosta do centra. Ďalej za Bošanmi, tam je nehoda v smere do Nedanoviec. Ďalší dokumentujú v Senci na križovatke Kysucká Svetopluková, vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami v smere z centra, pred Reľovom v smere zo Spišských Hanušoviec, v Nižných Ružbachoch v smere do Podolínca a nehoda je vo Veľkých Kapušanoch na hlavnej križovatke. Kolóny sú aktuálne na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna, zdržíte sa 45 minút. Pozor v Nitre a v okolí výstaviska, rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. Koná sa tam agrokomplex. Radar máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova odstavená dodávka, pozor aj tam. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína máme radar. Ďalší je na D1 za tunelom Višňové v smere do Vrútok. Ďalej na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená. V Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Merajú aj za Ivachnovou v smere do Partizánskej Ľupče. Na R2 za Detvou v smere do Kryváňa. Radar aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. V Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovú. Na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. V Budimíre v oboch smeroch. Vo Svinici v oboch smeroch. Aj v Novom Ruskove obojsmerne. Hliadka je v Šaštíne, Strážach v smere do Kútov za Svetým Jurom v smere do Bratislavy. Na výjazde do Senca z Veľkého Bielu. Na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc. Za Trnavou v smere do Šelpíc, pri Kľačanoch v oboch smeroch. Na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize. Pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc. Za Banskou Bystricou v smere na Donovali. Vo Vyšnom Kubíne v oboch smeroch. Pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. V Košiciach Šaci v smere do centra. A hliadka posledná v Brekove v smere do Humenného. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Stále pekné predpoludnie, Martina Žikovská a Express City non-stop a človeku sa až nechce veriť, ako ten čas letí. Áno, zasa máme štvrtok, ale už je 3. septembra. Užívajte deň.

0: spieva žena, ktorá vďaka hudbe zarobila viac ako 2 miliardy dolárov. A hovorím to preto, lebo je veľa hviezd, ktoré sú bohaté, ale väčšinou sa nabalili na rôznych spoluprácach alebo kozmetických značkách alebo reklamách. Ale Taylor Swift skutočne tie prachy zarobila koncertovaním. A vy ste ju počúvali u nás na Expresse, no a v peniažkoch budeme pokračovať. Nikolas zo Svidníka vyhral u nás ešte v marci 104 tisíc eur.
1: Došli tie peniaze?
2: Nie, aké?
1: Z oplatí sa naladiť sa. Vyhral si?
3: 104 tisíc.
2: Áno.
1: No a došli ti tie peniaze?
3: No poslali sme ti ich, že?
2: Áno.
1: No, no dobre, už by odhalo, vieš, lebo...
0: Trochu sme ho vyšokovali teda, lebo Andrej s Miškou boli zvedaví, že čo je, ako sa má,
2: som
0: tak?
2: To dal investovať.
3: Oho. Koľko z toho? Všetko?
2: Nie, tých 50-40 tisíc.
3: Dobre, dobre.
1: Ako si, stojíme?
2: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
3: Čo? Nikolas je zo Svidníka.
1: A prišiel do Bratislavy?
3: No. Asi.
2: Vedľa, Trnavy.
1: Do Trnavy?
3: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
2: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
1: Takže sme ti zmenili
3: čo, my
1: život.
3: Meníme, že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
0: No chceme vedieť samozrejme, že čo sa aj vo vašom živote zmenilo po výhre veľkých peňazí, ale Nikolas má ešte ďalšiu správu.
2: Nič také som, neurobil s tým peňazím, iba psíka som si kúpil.
1: Akože nič, to je najviac, dokonca viac ako presťahovať.
3: Čo ti živé, akého?
1: Akého si si kúpil?
2: Pomeranian.
1: No, to je drahý.
3: To je tá kulička.
1: Áno, to je drahý pes. Hodný výhercu 100 tisíc.
0: No, vy si tiež niečo pekné aj zainvestujte, aj kúpte, aj presťahovať sa potom môžete, lebo hráme o sumu, akú sme ešte nikdy nehrali. Takže 136 tisíc eur v hre bude už teraz v pondelok 7. septembra do 10 sekúnd zodvihnite. A pozor, s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením. Čiže je tam väčšia šanca na výhru, keďže je tam menšia šanca na omyl. Áno, nepotrebujeme počuť heslo, aby ste sa nabalili, len si pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a budete zaradení do nášho žrebovania. Počujeme sa v pondelok, teda 7. septembra. Niekto z vás môže vyhrať rekordnú sumu, ja ju poviem ešte raz, lebo je krásna. 136 tisíc eur a bez hesla.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Metroplex, takže rátajte s tým, že v okolí sa zdržíte, sú tam rôzne uzavierky a my sa budeme aj tomuto venovať v našom dopravnom servise. Predtým pozrieme na počasie spolu s Palím, ten nám povie, ako bude.
1: Dnes spoluoblačný oblačný deň, popoludní od západu budú oblaky pribúdať, ojedinele na severe a východe aj miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teploty ešte vysoko 25 až 30, na severe 20 až 25. Hasiči od včera bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Pre TASR to potvrdil hovorca krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálin s tým, že do hasenia zapojili aj vrtuľník a požiar stále nie je lokalizovaný. 12 poľských horských záchranárov s dronom v noci na dne zasahovalo v oblasti poľskej časti Rysov vo Vysokých Tatrách, kde vo výške približne 2300 metrov uviazol turista po zranení nohy. Vláda opäť nepredložila návrh opatrení na zníženie dlhu. Dnes na poludnie sa v relácii Braňo Závodský naživo budeme venovať správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Hosťom bude člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do tretieho kola dvojhry na Grand Slame US Open. Druhý nasadený hráč Pavúka zdolal vo Flushing Meadows nenasadeného Portugalčana Fariu 3-1 na sety.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol jedenástej z Expressu pozdravujeme všetkých vodičov a vodičky. Nehodu máme v Poprade na križovatke Vajanského Murgašova. Zrazili sa tam dve autá. Ďalšiu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smer z prístavného mosta do centra. Takisto nehoda vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami v smer z centra. Pred Relevom v smer zo Spišských Hanušoviec a v Nižných Ružbachoch v smer do Podolínca. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Zdržanie 20 minútové. V Nitre v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova odstavená dodávka. Radar máme na D2 za Malackami v smere do Lozorna, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice, v Komárne pred Ďulovým dvorom v smere z centra, v Hurbanove Zelenom háji v oboch smeroch, na D1 za tunelom Višňové v smere do Vrútok, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, za Ivachnovou v smere do Partizánskej Ľubče, na R2 za Detvou v smere do Krimáňa, v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu, na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc, na Dargove v oboch smeroch, v Novom Ruskove v oboch smeroch, v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humensku, hliadka je na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc, za Trnavou v smere do Šelpíc, pri Kľačanoch v oboch smeroch, na výjazde do Dubnice z Trenčianskej Teplej, na R1 hliadka pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc, v Kremnici na hlavnom ťahu v smere do Kremnických Baní, za Banskou Bystricou v smere na Donovali a v Košiciach Šaci v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

0: Máme pred 11. Vy počúvate Express a keď mala Bebe Rexa koncert na Slovensku, tak niektorý z jej fanúšikov jej pri stretnutí doniesol Bebe keksíky. Údajne bola nadšená a začala zvažovať spoluprácu. No a to je tá baba, ktorú my si na Expresse zahráme už o chvíľočku spolu s Davidom Getom takto do tanca. A pre ročníky, ktoré si pamätajú takéto časy, aj so Asylum, nech je nám spolu dobre. A ktorý bol váš najobľúbenejší moment z dnešného Hemendexu? Poďme si to pripomenúť.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Milujeme vás, pretože viete trafiť klinec po hlavičke. Včera Miška presne vystihla, ako si kráti žena čas v zápche.
3: A to je prehrávanie si poslednej hádky s partnerom v hlave a vymýšľanie ešte lepších argumentov, ktoré môžem použiť na budúce.
2: Áno, absolútne súhlasím, ja si to niekedy dokonca aj zapisujem.
4: Vážne?
2: Aby som vedela vytiahnuť ten správny argument, tak to mám v mobile, všetky
4: keď,
2: argumenty.
4: Keď náhodou nie je zápcha, tak normálne si to nahráš ešte aj do mobilu.
2: Vytvorím zápchu.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
10: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
11: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
10: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
11: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
14: Za poruchy v systéme e-prihlášky chce Drucker 100-tisícové kompenzácie. V Dánsku odhalili ruský pokus o sabotáž na zbrojárske firmy. Oblaky dnes budú pribúdať, teploty do 30 stupňov Celzia. Je 11 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Ministerstvo školstva požaduje za chyby v systéme e-prihlášky kompenzáciu vo výške 200 až 300 tisíc eur. Dôvodom sú chyby, o ktorých však minister školstva zahlas Tomáš Drucker tvrdí, že neboli fatálne. Podľa Druckera nemali vplyv na výsledky prijímacieho konania. Rezort už má hotový audit a v súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie. Technické problémy portálu e-prihlášky vznikli 1. júna počas zverejňovania výsledkov prijímacieho konania na stredné školy. Drucker bezprostredne po problémoch nariadil audit, ktorý mal objektívne pomenovať ich príčiny a rozsah zodpovednosti jednotlivých subjektov. Za vzniknuté problémy sa ospravedlnil. Dánsko odhalilo plánovanú ruskú sabotáž na firmy, ktoré sa venujú obrannému priemyslu. Podľa dánskej kontrarozviedky je hlavným cieľom zastaviť dodávky vojenského materiálu pre Ukrajinu a zastrašiť štáty, ktoré jej pomáhajú. Spoločnosti, ktoré sa venujú obrannému priemyslu, preto vyzvali, aby sprísnili svoje bezpečnostné opatrenia. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas pripomenula, že podobným incidentom čelí Európa dlhodobo.
15: Od roku 2022 sme svedkami systematických úderov v celej Európe. Sabotáže, kybernetické útoky, špionáže. Pokračujeme v ďalších sankciách. Pokusy o zastrašenie Európy nebudú úspešné.
14: Rusko sa podľa dánskych tajných zároveň snaží do svojich služieb naverbovať bežných občanov bez toho, aby vedeli, že pracujú pre Moskvu. Viac informácií o plánovanej sabotáži v Dánsku aj ďalších ruských destabilizačných pokusoch prinesieme vo veľkých správach o 12. Kuvajt čelil dnes ráno iránskym raketovým a dronovým útokom. Konflikt medzi Teheránom a Washingtonom odštartoval po mesačnej pauze americkými údermi v Hormuzskom prielive. Irán v reakcii útočí na krajiny v regióne, ako sú Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko či Irak, kde majú Spojené štáty svoje vojenské základne. Americké údery na Irán si podľa miestnych médií vyžiadali tento týždeň minimálne 19 obetí. V Argentíne si uctia Messiho futbalovú reprezentačnú kariéru v 10. minúte všetkých ligových zápasov. Zápasy prerušia a bude nasledovať minútový potlesk na Messiho počesť. 39-ročný Argentínčan tento týždeň definitívne ukončil reprezentačnú kariéru, počas ktorej tým doviedol k titulu majstrov sveta či dvom triumfom v Copa America. Od roku 2005 odohral Messi za národný tým 207 stretnutí, v ktorých strelilo 125 gólov. Dnes polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblakov, na severe a východe miestami aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teploty cez deň stúpnú na 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
14: Pozdravujem aj všetkých express vodičov a express vodičky, takto po 11. ideme na cesty. Pribudli nám nové nehody v Trnave na Nitrianskej v smere do centra, tam rátajte so zdržaním, a nehoda aj v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Slimáku. Staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere z prístavného mosta do centra, vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami v smere z centra, v Poprade na križovatke Vajanského Murgašova a pred Reľovom v smere zo Spišských Hanušoviec. V Nitre v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na ďalší problém upozorňujete vy.
16: Dobrý deň, chcem nahlásiť chodca z Markušoviec v smere do Spišskej Novisi po hlavnej ceste. Tak pomaly sa pohybuje, bo ide o dvoch francúzskych barlách, tak nechajú vodiči pozor.
14: Ďakujeme. Radar je v Bratislave na Popradskej pri Cintorine v Rakuňa v smere do centra, na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede. Merajú aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Komárne pred Ďulovým dvorom v smere z centra, v Urbanove Zelenom háji v oboch smeroch, v Nedožeroch Brezanoch v oboch smeroch, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, na Dargove v oboch smeroch, v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova, hliadka je na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, pred Svetým Jurom v smere z Bratislavy, za Novými Zámkami v smere do Komiatíc, na vjazde do Dubnice nad Váhom v Trenčianskej Teplej, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, v Kremnici na hlavnom ťahu v smere do Kremnických Baní, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, pred Jasenovou v smere z Valaskej Dubovej, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a v Kľušove Kľušovskej Zábave v smere do Bardejova. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovensko sa stále hreje, letné teploty máme niekde dnes až do 30 stupňov, ale po bede môžete zmoknúť, tak radšej berte dážniky. Tak Martina Žikavská po 11. a Express City non-stop.

0: Energia, nálada, skvelá hudba, Queen, Freddie Mercury, 4:12, no a vzťahy s ručením obmedzeným. Poďme sa o nich porozprávať, lebo staré slovenské príslovie hovorí, že poriadny muž sa predsa nemusí pýtať ženy, či môže ísť do krčmy, lebo on v skutočnosti vie, že nemôže. Hej, taká bude odpoveď. No a Simona First a Joe Trendy v novej epizóde relácie Vzťahy SRO otvárajú práve mýtus mužov pod papučou.
1: Dobre, tak poď ty poveď túto diskusiu, že kam by to mal smerovať o mužoch pod papučou, kam to podľa teba má smerovať, povedz. A môžem, ako, mi dovolíš, tak budem reagovať.
2: Ako ich spoznám.
1: A prepáč, ja som nedohovorila.
2: Tak prečo mi skáčete do reči, pán moderátor?
1: Už som sa dostala do tej energetiky trošku, no poď.
2: Do energetiky, hej. No,
1: tak tam sa dostávajú ženy, tak celé, teraz celkomo.
2: Ale musíš mať na to kurz. Nejaké šminky a tak. No, ale... Vieš, ako si ma vyvedla z miery, lebo útočíš na dobrých ľudí.
1: Nič, tejko, keby niečo, pýtaj sa, ja ti pomôžem.
2: No dobre, tak ty mi povedz
1: chcem
2: podľa
1: od teba.
2: Ja
1: nejdem to.
2: Že sa nikde nedostaneme, to je strašné niečo.
1: Nie, povedz, ja som ťa vyzval.
2: Ty nevieš viesť diskuziu.
1: Ja som ťa vyzvala, aby si ty povedal, kam teda má viesť tá debata o mužoch pod papučou, keďže tvrdíš...
2: My si iba nepovieme, ona nemá nikto viesť. My si povieme, že aké to majú ťažké muži, niektorí.
1: To by si chcel
2: a
1: povedať.
2: A môžeme ich polutovať, pustiť pesničku na želanie. A to je asi tak všetko, čo vlastne pre nich dokážeme spraviť. Pustite ich tam sám s nohami na stole, alebo čo?
1: Ktorý už nikdy nebude sama, už to božne s nohami na stole.
0: No a chcete počuť viac, tak tento víkend.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: A keď sa pozrieme na slovenské cesty, tak v Košiciach máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala len pred chvíľočkou a už o nej vieme vďaka našim expres vodičom. Je na konci Rastislavovej smere na južnú triedu. Takže tam si dávajte pozor a kým sa dostaneme k nášmu dopravnému servisu, tak sa poďme ešte trošku povenovať počasiu. Pali, povedz nám prosím ťa viac o tom, že čo nás vlastne čaká, alebo sme počuli, že dnes bude popoludní pršať.
1: Ale bude teplo 25 až 30, na severe 20 až 25. Áno, oblaky budú pribúdať od západu a dokonca aj ten dážď, ktorý spomínáš, najmä na severe a na východe, tam sa objavia prehánky, prípadne výnimočne aj búrky. Cvičenie tiene v oblakoch na východe Slovenska pokračuje simulovaným narušením vzdušného priestoru. Národné cvičenie civilnej ochrany sa dnes dotkne škôl, zariadení sociálnych služieb, preverovať budú varovanie ľudí, ukrytie a evakuáciu. Pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 odročili. Na pôde Mestského súdu Bratislava 1 mal proces pokračovať v piatok, pojednávať sa však nakoniec bude až 6. novembra. Dôvodom je neprítomnosť náhradného sudcu. Turecké záchranné týmy pokračujú v pátraní po 10 členoch posádky nákladnej lode, ktorá sa deň predtým potopila pri pobreží Istanbulu po zrážke s iným plavidlom. Na pátracích operáciách sa podieľa pobrežná stráž, námorníctvo aj agentúra pre riadenie katastrof. Španielský tenista Carlos Alcaraz kritizuje preplnený turnajový program. Po postupe do tretieho kola US Open označil súčasný tenisový kalendár za nemožný a upozornil, že jeho náročnosť podľa neho prispieva k rastúcemu počtu zranení hráčov.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Baví nás baviť vás.
7: A nie len v éteri, ale aj na Express.sk, kde nájdeš všetko z vysielania na jednom mieste.
6: Aj veľa zábavy a súťaží.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľočku bude pol dvanástej, z Expressu ideme opäť na cesty. Nová nehoda nám pribudla v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na južnú triedu a za Tisíncom v smere do Stropkova. Ďalší dokumentujú vo Veľkých Rybňanoch pred Behincami v smere z centra. Cestári pracujú v Šintave na Nitrianskej v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. V Nitre v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. Mobilný radar máme na D1 medzi Trnavou a Sencom, je tam policajný Passat. Radar je v Bratislave na Popradskej pri cintoríne v Rakuňa v smere do centra. Na D1 pri Ilave v smere do Dubnice. Ďalej pokračuje expres vodič Marián.
11: Chcem nahlásiť radar na konci Horných Vesteníc v smere do Novák.
1: Ďakujeme. V Nedožeroch Brezanoch merajú v oboch smeroch, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru, na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec, na Dargove v oboch smeroch, v Sečovciach na Hlavnom ťahu v smere do Dargova, hliadka na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na ceste na Senec za Teskom smerom z mesta, pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy, na vjazde do Tvrdošoviec Jatova, za Novými Zámkami v smere do Komiatíc, na vjazde do Dubnice, Strenčianskej Teplej, na výjazde z Novák do Prievidze, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, ďalej pred Jasenovou v smere z Valaskej Dubovej, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, v Lučenci na Jiráskovej v smere von z mesta a v Kľušove Kľušovskej Zábave v smere do Bardejova. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
10: Express hity non-stop.
3: Najväčšia
12: najväčšie hity vášho života.
13: Najlepšie hity súčasnosti.

0: dôležité informácie, to je presne to, čo pre vás máme pripravené a 10 minút pred pravým poludním už presne vieme, o čom budú naše veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Na to tu mám Paliho, aby nám povedal viac, aby nám povedal podrobnosti, o čom dnes dôležitom vlastne budeme hovoriť.
2: Reč bude o pribúdajúcich pokusoch o sabotáže v Európe. Nedávno museli odstaviť letisko v nemeckom Lipsku. Aktuálne zmarili pokusy ruských služieb o sabotáže v Dánsku, no a minulý týždeň zmarili pokus o požiar pri prešovskej fabrike na drony, ktorý taktiež nesie znaky tajných služieb napojených na Moskvu.
3: Využívanie low-costových agentov, vytváranie umelých identít, ktoré sú prepojené na komunikačné kanály, ktoré majú preukázané ruské väzby na ruské ozbrojené síly.
2: Včera zaznela pred súdom výpoveď spolupracujúceho obvineného Ľudovita Mákoa v kauze Očistec. Podľa prokurátora obžalovaných usvedčil, tí naopak jeho výpoveď ostro spochybňujú. No a v relácii Braňo Závodský na život dnes bude reč aj o štátnom dlhu. V štúdiu privítame člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustera.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Express hity non-stop.
4: Letíme, vždy sa končí naša.
5: Najväčšie hity vášho života.
1: Najlepšie hity súčasnosti.
6: Všetko hodí za hlavu, myslím len na zábavu.
1: Najviac hudby každý deň.
5: Iba na Expresse.

0: keď je leto, tak všetky pesničky znejú letne. No a toto je pesnička, ktorá absolútne súvisí so septembrom a so školou, pretože vznikla primárne pre film Nebezpečné myšlienky, kde učiteľku hrala Michelle Pfeiffer. Možno ste teda ten film aj videli. Tak toto bol Coolio a jeho Gangsta's Paradise a toto je náš Martin, ktorý sa vás už nevie dočkať.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Expresse.
1: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Európske krajiny hlásia pokusy o sabotážne akcie vo fabrikách na výrobu dronov, stopy vedú k Rusku.
5: Pokusy o zastrašenie Európy nebudú úspešné.
4: Gašpar a Beder spochybňujú v kauze očistec aj výpoveď Makoa. Prokurátor tvrdí, že úplatkov bolo toľko, že si na všetky nemôže podrobne spomenúť.
6: Jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných.
4: Popoludní pribudne oblačnosť, miestami aj s prehánkami, viac dažďa na severe a východe územia. Je 12 hodín, pri veľkých správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: V Európe sa v uplynulých týždňoch kopia sabotážne incidenty. Cielia napríklad na fabriky obranného priemyslu, ktoré vyrábajú drony. K incidentom došlo v Poľsku, na Slovensku a najnovšie aj v Dánsku, kde Rusko podľa tajných služieb plánovalo sabotáž s cieľom zastaviť konkrétne dodávky pre ukrajinskú obranu. Viac informácií má Martina Pastorová.
8: Moskva chcela podľa dánskych tajných vykonať podpaľačský útok. Spoločnostiam, ktoré sa venujú obrannému priemyslu, preto odporúčili posilniť bezpečnostné opatrenia. Rusko sa podľa dánskych spravodajských služieb snaží naverbovať bežných občanov bez toho, aby vedeli, že pracujú pre Moskvu. Na cielený podpaľačský útok vo fabrike na súčiastky do dronov vo Svetokrížskom vojvodstve upozornil aj poľský premiér Donald Tusk.
9: Nemám pochybnosti o tom, že došlo k úmyselnému podpáleniu, teda k sabotáži. Ide o eskalačné aktivity zo strany Ruska v celej oblasti. Žiaľ, nie je to prvý prípad a čo je horšie, určite nejde ani o poslednú takúto udalosť.
8: Podľa Tuska budú nasledujúce mesiace pre európske krajiny kľúčové a intenzita sabotážnych akcií bude závisieť od vývoja ruskej vojny na Ukrajine. K pokusu o podpaľačský útok pritom došlo aj na východe Slovenska. Vojenského analytika Vladimíra Bednára zaujíma, ako sa k incidentu v prešovskej fabrike na výrobu dronov postaví vláda Roberta Fica, pretože v tejto chvíli máme podľa neho intenzívne náznaky, že za útokom bolo Rusko.
10: Tie náznaky v podstate pozostávajú zo klasického modu operandi ktorých služieb využívanie low-costových agentov, vytváranie umelých identít, ktoré sú prepojené na komunikačné kanály, ktoré buď majú preukázané ruské väzby na ruské ozbrojené síly, alebo napríklad predpokladá sa o nich, že sú vlastnené ruskými tajnými službami.
8: Demokrati vyzývajú vládu na zvolanie bezpečnostnej rady a vykonanie bezpečnostného auditu. Prezident Peter Pellegrini povedal, že kabinet Roberta Fica by nemal situáciu podceňovať. Vláda zatiaľ vyzdvihla prácu SIS a vojenského spravodajstva, ktoré útok zmarili. Slovenská diplomacia sa naopak vyjadrila k dronovému incidentu na letisku v nemeckom Lipsku, ktorý odsúdila. Rusko ale na rozdiel od spojencov nespomíname. Podľa ministra zahraničných vecí za Smer Juraja Blanára treba zachovať chladnú hlavu a neeskalovať problém.
11: Ale hľadať skôr spôsob, ako môžeme znížiť to napätie a hľadať nejaký spôsob mierových rokovaní, ktoré sú podľa nášho názoru teraz absolútne nevyhnutné.
8: Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas zhodnotila, že incident v Lipsku nie je prvým ani posledným, ktorým sa Rusko snaží rozoštvať Európu.
12: Od roku 2022 sme svedkami systematických úderov v celej Európe. Sabotáže, kybernetické útoky, špionáže. Pokračujeme v ďalších sankciách. Pokusy o zastrašenie Európy nebudú úspešné.
8: Český prezident Petr Pavel pre CNN povedal, že Vladimír Putin pácha štátny terorizmus aj proti Česku. Dodal, že Rusku sa na Ukrajine aktuálne nedarí a tak útočí rôznymi spôsobmi na európske krajiny a snaží sa rozbiť ich súdržnosť.
4: Rozdávanie 100 tisícových úplatkov v bezpečnostných zložkách za éry Tibora Gašpara potvrdil pred súdom v kauze Očistec aj spolupracujúci obvinený Ľudovít Mako. Podobne ako pri Bernardovi Slobodníkovi spochybňujú obžalovaný aj výpoveď Makoa. Ten pred súdom nakoniec nehovoril o údajnom ovplyvňovaní vyšetrovateľmi, o ktorom dlhodobo hovorí obhajca obžalovaných a poradca premiéra Fica Marek Para. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
9: Ľudovít Mako vypovedá o rozsiahlej korupcii za vlád Smeru od roku 2021, keď uviedol, že mu mal oligarcha Norbert Beder mesačne vyplácať 10 tisíc eur, aby zostal vo funkcii šéfa daňových kriminalistov. V kauze Očistec vypovedal o 400 tisícovom úplatku, ktorý mal rozdeľovať medzi štátnych funkcionárov, aby sa zamietli pod koberec problémy súkromnej firmy. 180 tisíc eur mal odniesť Norbertovi Bederovi domov do nitrianskych Hrnčiaroviec. Prokurátor Bohdan Čalovský zdôraznil, že potvrdil aj podozrenia zo zneužívania bezpečnostných zložiek štátu v prospech politickej strany Smer.
6: Svedok jednoznačne aj svoju spontánnu časť začal tým, že štátne orgány boli vlastne zneužívané na elimináciu politických súperov. Myslím si, že v demokratickom štáte by politické špičky nemali zneužívať mocenské zložky na diskreditáciu politických súperov.
9: Naopak advokát obžalovaných Marek Para označil výpoveď Ľudovíta Makoa za nespoľahlivú a vidí v nej veľa rozporov.
0: Tá jeho výpoveď bude pokračovať, my sa budeme pýtať na tie oficiálne výpovede, na to, ako to prebiehalo, až potom budeme môcť hovoriť, že máme na stole nejaký materiál výpovede, s ktorou sa dá pracovať. Zatiaľ je veľmi nespoľahlivá, veľmi nepresná.
9: Podľa prokurátora svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, a vypovedal rovnako ako v prípravnom konaní. Svedok podľa neho jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných.
6: Popísal, že vlastne videl, ako ich 180 tisíc pán Bodor u neho v rodinnom dome rozdelil na dve kôpky, a keď prišiel pán Gašpar, tak povedal, že tá jeho polovička je táto. Pán Gašpar na to nejako nereagoval, že by to odmietol.
9: Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, ktorý stál podľa obžaloby spolu s Norbertom Bederom na čele zločineckej skupiny, opakuje, že nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nie je pravda. Na Ľudovíta Makoa chce reagovať, až keď sa skončí jeho výpoveď.
13: To dnešné zvýrazňovanie opäť toho politického nejakého rozmeru tejto kauzy priniesol opäť do toho sám Mako. Veď plus prokurátor, ktorý si neodpustil nejakú otázku ku ďalšiemu poslancovi Smeru, ktorá tam zaznela.
9: Mako označil za šéfa zločineckej skupiny Norberta Bedera. Potvrdil, že aj on chodil na stretnutia do opustenej budovy Transpetrolu a že pracovali na eliminácii Andreja Kisku, Igora Matoviča či Borisa Kolára. Norbert Beder výpovede spolupracujúcich obvinených spochybňuje a tvrdí, že aj Mako čerpal za svoje svedectvá výhody a preto podľa neho nie je dôveryhodný.
4: Školy majú na výber, ako postupovať 15. septembra, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Rezort školstva upozorňuje, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov. Prvou možnosťou je, že 15. september bude bežný pracovný deň a zamestnanci dostanú príplatky. Druhou, že zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok. Náhradné voľno sa v tomto prípade môže čerpať najneskôr do 31. decembra. Alternatívou je aj čerpanie dovolenky. Medzinárodná organizácia civilného letectva nemôže zakázať lety nad ruským územím. V reakcii na varovanie ukrajinského prezidenta Zelenského vyzvala členské štáty, aby zaistili bezpečnosť svojich civilných lietadiel v konfliktných zónach. Zelenský varoval, že zvýšený počet dronov v ruskom vzdušnom priestore treba brať do úvahy, a to napriek tomu, že Ukrajina nemá v pláne ohrozovať civilné letectvo.
14: Chceme varovať všetky aerolinky, ktoré využívajú ruský vzdušný priestor, každého, kto využíva kľúčové ruské letiská. Ruské nebo sa stáva totálne nebezpečným.
4: Varovanie sa týka spoločností, ktoré lietajú najmä na letiskách v Moskve či v Petrohrade. Ruský prezident Vladimír Putin varuje pred ukrajinským terorizmom.
14: Toto je jednoducho vyhlásenie štátneho terorizmu. Chceme odkázať tým, ktorí žiadajú o osobné stretnutia a mierové rokovania, že s teroristami nevyjednávame. A druhá vec, ak sa stane nejaká tragédia, spoľahnite sa, že nájdeme spôsob, ako odpovedať.
4: Ruský vzdušný priestor využívajú najmä letecké spoločnosti z Číny, Turecka či štátov Perského zálivu. Dnes na poludnie sa v relácii Braňo Závodský naživo budeme venovať správe o hodnotení plnenia pravidel rozpočtovej zodpovednosti. Vláda ešte nepredložila návrh opatrení na zníženie dlhu. Hosťom Braňa Závodského bude člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster. Dnes spoluoblačno až oblačno, vo štvrtok popoludní budú od západu pribúdať oblaky, na severe a východe miestami aj s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne sa objavia aj búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem aj všetkých expres vodičov a expres vodičky. Nové nehody nám pribudli v Trnave na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Lidli v Galante na ulici Esterházijovcov v smere von z mesta, v Prievidzi na ulici Terezie Vansovej v smere na Necpalsku a v Humenom na začiatku Mierovej v smere z Gorkého. Nehodu dokumentujú aj vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami v smere z centra, v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Južnú Triedu a za Tisíncom v smere do Stropkova. Cestári sú v Šintave na Nitrianskej v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. V Nitre na Zlatomoraveckej v smere do centra ozvala sa nám aj expres vodička Miriam.
15: Na výjazde z Trnavy smer na Nitru na diaľnici je odstavené auto pokazené, už je tam aj diaľničná patrola, nech dávajú pozor.
4: Mobilný radar máme medzi Kysuckým Novým Mestom a Čacou, jazdí tam šedé BMW kombi, radar na D1 pri Ilave v smere do Dubnice, na výjazde z Horných Vesteníc do Novák, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec a v Sečovciach na Hlavnom ťahu v smere do Dargova. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: A je po prázdninách.
17: Ale my nekončíme. Práve naopak.
18: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
17: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
18: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
17: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
18: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
17: A bez hesla!
7: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
19: Naša ekonomika krýva a náš verejný dlh stále rastie. Vláda porušuje ústavný zákon o dlhovej brzde. Ak príde ďalšia kríza, bude to pre nás ešte bolestivejšie ako doteraz. Práve preto musela vláda prijímať miliardové konsolidačné balíky. Tie sme väčšinou zaplatili my, vyššími daňami, odvodmi či poplatkami pre štát. Ako presne teda rast nášho dlhu a zlý stav našich verejných financií ohrozuje našu ekonomiku a naše peňaženky? Ako je možné, že sme aj po troch konsolidáciách v pásme vysokého rizika a čo to vlastne znamená? Pomôže zrušenie doteraz nezrušiteľnej transakčnej dane? A čo môže premiér s ministrom financií, čím môže premiér s ministrom financií tú dieru po zrušenej transakčnej dani v rozpočte nahradiť? Bude vláda naháňať peniaze do štátnej kasy pokutovaním drobných prevádzok, langošov a zmrzlinárov? Aké opatrenia by vláda mala prijať? Ako to majú zvládnuť občania, ktorých rozpočty, domáce rozpočty sú už teraz mimoriadne napnuté? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes, tu v relácii, a to s ekonomom a členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šustrom. Pán Šuster, dobrý deň, vítajte u nás.
20: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie, hoci ak ste to uviedli, tak neviem, či vašim posluchačom bude chutiť obed teraz.
19: No dúfam, že nás chuť do obeda neprejde, no ale treba hovoriť fakty také, aké sú. No, tak
20: určite, nemôžeme si zatvárať oči pred skutočnosťami, aj keď sú nepríjemné.
19: Áno, to by bola chyba, tak aj práve preto som rád, že ste tu, aby sme sa do toho mohli pozrieť. No a mohli by sme to rovno začať tým, že po horúcom lete vlastne sú na stole mimoriadne horúce témy a toto je práve jedna z nich. Tak začnime teda, Martin, tým, aký je vlastne v tomto momente stav našich verejných financií, pretože podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť máme rizikové verejné financie. No a jednoduchá všeobecná otázka na úvod, kým sa dostaneme aj k tým detailom, že čo to v skutočnosti pre nás znamená, ak predseda vlády vyhlasuje, a to je citát, Slovensko nemá absolútne žiadny problém s verejnými financiami.
20: Náš ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti hovorí, že sme vo vysokom riziku. Za minulý rok sa mierne zhoršil. Na to, aby sme sa dostali do úplného bezpečia, by štát musel hospodáriť asi o 8 miliárd lepšie, čiže znížiť výdavky alebo zlepšiť príjmy o 8 miliárd. To samozrejme neočakávame, že sa dá z roka na rok, ale len to ukazuje na veľkosť toho problému. A pokiaľ ten problém neriešime, tak náš dlh sa každý rok zvýši o ďalší 8 a čo skoro 9 až 10 miliard eur.
1: Každý rok.
20: Čiže zatiaľ ten náš dlh je v pomere k HDP 62%, ale do konca 10 ročia to bude cez 70 a o ďalších 10 rokov cez 100% hrubého domáceho produktu. A tých 100% to už pokladáme za naozaj veľmi rizikové pásmo. To si ekonomika ako Slovensko, ktorá predsa len je malá a zraniteľná, už nemôže dovoliť. Uh-huh. Čiže nezostáva nám veľa času na to, aby sme to otočili, a preto upozorňujeme na to, že je naozaj naliehavé ten problém riešiť a že si jednoducho nemôžeme dovoliť míňať toľko, koľko Slovenská republika aktuálne míňa, že každý rok minieme o 6 až 8 miliard viac, než koľko štát vyzbiera.
1: No, mali ste pravdu, toto znie skutočne hrozivo. Čiže ak by sme to rámcovali, povedzme, počas jednotlivých vlád, tak by sme hovorili, že táto vláda minula nad rámec toho, čo mohla alebo mala minúť 8x3, ako 24 miliard eur, áno, až 30 áno, miliard áno. eur.
20: Ako keď pozeráme len na eurové zvýšenie dlhu, tak za tejto vlády dojde k najväčšiemu zvýšeniu dlhu. Je úplne jednoznačne. Keď na to pozeráme v pomere k HDP, čo je správnejšie, tak tam je to tiež najviac, ale už ten náskok nie je taký vysoký. Mm-hmm. Samozrejme, že bude vám minister financií argumentovať, že oni zdedili ťažké verejné financie, že už zdedili
1: vysoké deficity. Išli do toho, ja neviem, s deficitom viac ako 4% v tom 23.
20: To je pravda. Ale objektívne nikto iný to v tejto krajine nedokáže riešiť než vláda. Na to máme vládu, aby spravovala krajinu, a keď vláda zdedí ťažkú situáciu, tak nikto iný ako tá vláda to nevie napraviť, takže očakávali sme, že to tá vláda napraví a že odovzdá potom ďalšej generácii alebo ďalšej garnitúre
1: lepšie,
20: odovzdá
1: v lepšom stave,
20: tie verejné financie v lepšom stave. Uh-huh. Zatiaľ to vyzerá tak, že vláda zdedila deficit 4,8% a odovzdá, pokiaľ neurobí dodatočné opatrenia, tak odovzdá 5,1 a možno až 5,4% deficit. Čiže odovzdá táto vláda ďalšej ešte horšie verejné financie, než aké zdedila.
1: V eurách to je zhruba tých 7-8 miliard eur, no, tých 5,1?
20: Tých 5,1 bude asi 7,5 miliardy eur, skoro 8.
1: Ja sa to pýtam aj preto, aj pri tých zvýšených výdavkoch, pri tom zvyšovaní dlhu o takéto rádové miliardy, že vláda prijala tri konsolidačné balíky, ktoré mali byť pôvodne v nominálnej hodnote cez 7 miliard eur. Tá skutočná bola pravdepodobne nižšia, ale aj tak na tomto asi tak celkom plasticky vidieť, že
20: tam, aké sme situácii. Keď si to rozložíme, tých asi 7,5 miliard eur bol vládny marketing.
1: Áno, no tak áno, boli to plány deklarované.
20: Skutočná hodnota tých konsolidačných balíkov bolo asi 5,5 miliardy eur, čo je pomerne veľa.
1: No,
20: keď
1: iste.
20: Si zoberiete, že tento rok očakávame 6,5 miliardový deficit, ak tri konsolidačné balíky, ak by spolu pomohli o 5,5 miliardy.
1: Tak sme na percentnom deficite, alebo dvojpercentnom, povedzme.
20: Tak by sme na tom boli výborne, lenže zároveň vláda prijala nové výdavky za viac ako 2 miliardy, nekryté ničím, čiže z tej vlastnej konsolidácie skoro polovicu sami využili na rôzne nové svoje priority.
1: Nie na uzdravenie verejných financií, ale na vlastné výdavky.
20: Áno, na rôzne nové výdavky. Mhm, mhm. A zostávajú nám niečo viac ako 2 miliardy eur, ktoré objektívne išli na to, že tá situácia nie je dobrá. Čiže tak zjednodušene asi o miliardu viac platíme na úrokoch na štátny dlh, čo väčšinu toho dlhu sme zdedili. Ale vláda k tomu tiež niečo pridala a už aj na ten nový dlh, aj za ten musíme platiť úroky.
1: Rozumiem.
20: Ale najmä išli hore úrokové sazby, takže by sa to týkalo akejkoľvek vlády, lebo Európska centrálna banka zdvíhala úrokové sazby skoro z nuly.
1: Že by museli za tú správu dlhu platiť viac.
20: Na aktuálne už sa blížime k 2,5% a to Aha. ešte nie je koniec. Takže akákoľvek vláda by asi o tú miliardu viac platila na úrokoch a tiež akákoľvek vláda by asi musela viac investovať do obrany. Tam niektoré tie zmluvy boli podpísané napríklad na F-16 ešte v roku 2018.
1: Áno, počas tretej vlády Roberta Fica.
20: Ale tie výdavky sú teraz, keď konečne prichádzajú, keď tá technika prichádza na Slovensko. Čiže tam je možno ďalšia miliarda len, čo musíme dávať navyše do obrany. Tomu hovoríme taký ten protivietor. Čiže keby vláda nebola, robila vôbec nič, tak miesto 4% deficitu tento rok by sme pokojne mali 6%. Ale keby zase vláda nebola, prišla s novými výdavkami a keby urobila tie konsolidačné balíky tak, ako sľubovala, že mali byť asi 7,5 miliardy ano. Dokopy, tak miesto súčasného 4,4% deficitu sme kľudne mohli mať 2%.
1: No, veď vláda v tomto, dá sa povedať, zlyhala, a teraz myslím vo vlastných cieľoch a plánoch vláda zlyhala, pretože ten rozpočtový plán bolo odovzdať štátnu kasu na konci volebného obdobia s deficitom na úrovni 3%. Hrubého domáceho produktu.
20: Dokonca pod 3%.
1: Dokonca pod 3%.
20: V programovom vyhlásení vlády je sľub, že vláda zastaví rast dlhu, to ano. Znamená, že ten dlh mal byť niekde okolo 64% hrubého domáceho produktu a už ďalej nerásť. Miesto toho vidíme, že ten dlh pôjde do konca volebného obdobia na nejakých 66 až 68.
1: Naozaj? S tým, že dnes ho máme niekde medzi 61 a 62?
20: Dnes máme 62 a zoberte si, že každý rok sú 2-3% percenta navyše. Takže do roku 28, keď to nová vláda preberie, tak už bude ten dlh 66-67%. No a do konca 10 ročia bude cez 70% hrubého domáceho produktu, čo už je naozaj veľa.
1: No aj k tomu sa ešte dostanem samostatne, ale keby sme to nejak zhrnuli, ak teda rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje v tej správe o hodnotení plnenia pravidel rozpočtovej zodpovednosti, o ktorej sme hovorili, že ju už predložila do Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie. No tak, že tam nebol dosiahnutý cieľ rozpočtovej zodpovednosti, o tom sa rozprávame. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti podľa rady dosiahol 5,5% HDP, teda pásmo vysokého rizika. Toto čo vlastne znamená?
20: Aha. U nás pásmo vysokého rizika začína nad 5%, lebo to už pokladáme za hodnotu, ktorú nie je jednoduché len tak napraviť a vidíme to aj.
1: A, to je, a tých 5% je vlastne čo? To je ten deficit, alebo to sú tie dlhy, alebo čo je to, čo vyjadruje to číslo?
20: To je číslo, okoľko by sme museli zlepšiť verejné financie tak, aha, aby sme na horizonte 50 rokov mali istotu, že keď trvalo zlepšíme verejné financie o týchto 5,5% HDP, tak na horizonte 50 rokov sa zmestíme do všetkých ostatných požiadaviek ústavného zákona. Čiže to znamená, že za ďalších 50 rokov nám dlh nepresiahne 50% HDP a budeme plniť aj všetky ostatné sankcie. To by znamenalo aj, že deficity by boli vyrovnané, alebo rozpočet by bol vyrovnaný, možno nejakú dobu aj prebytkový, že by sme mali rezervu na starnutie obyvateľstva, ktoré vieme, že nevyhnutne príde a vrchol toho starnutia bude niekedy okolo roku 2040. Takže aj to je v tom horizonte 50 rokov. Uh-huh. A 50 rokov je v zákone asi preto, lebo to je taký horizont, čo si vieme predstaviť, že napríklad mladý človek, ktorý dnes začne pracovať, tak tých 50 rokov si vie predstaviť, že to je celá jeho životná kariéra. Ano. A potom bude na dôchodku a po tých 50 rokoch chce mať istotu, že tu ten štát pre ňoho
1: stále bude.
20: No dobré,
1: ale
20: bude,
1: to číslo 5,5% znamená, že to, čo rozprávate, čiže sú vlastne také len sen v tomto momente.
20: To je to, čo by sme museli spraviť, aby sme sa dostali do úplného bezpečia. A nehovorím, že to potrebujeme dosiahnuť za jeden rok, to naozaj je skôr taký sen, až tak veľmi sa zlepšiť za jeden rok, ale dá sa to spraviť za jedno volebné
1: obdobie.
20: No dobré,
1: ale to my nevieme, že či sa do toho niekto pustí alebo nepustí, čiže v tom stave, aj v tom riziku, v ktorom sa nachádzame, čo to znamená pre nás, pre naše osobné rozpočty, peňaženky, domáce rozpočty a výdavky, ktoré si plánujeme.
20: Znamená to, že keď štát nebude zlepšovať svoju finančnú situáciu, tak až príde nejaká nová kríza a nejaká kríza skôr či neskôr znovu príde, tak sa nebudeme vedieť spoľahnúť na ten štát, že nám pomôže. Ten najhorší prípad je Grécko, ktoré v roku 2010 skrachovalo. A v ich prípade to znamenalo, že nevedeli vyplácať podporu v nezamestnanosti, milión ľudí odišlo z Grécka do iných krajín Európskej únie, lebo doma nemali prácu, mzdy vo verejnej sfére sa znížili až o 30%, dôchodky sa znížili o štvrtinu. Čiže práve v kríze, práve v čase, keď ten štát najviac potrebujete, tak ten štát vám nevie vyplácať dôchodky, nevie zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, nevie vyplácať podporu v nezamestnanosti.
1: To je trajektória, ktorá nám skutočne hrozí.
20: Zatiaľ ideme tým smerom, nehovorím, že to je nevyhnutné, práve naopak, vieme sa tomu vyhnúť, ale musíme prijať rozhodné kroky. Lebo inak, a ústavný súd napríklad o tom hovorí, že pokiaľ by došlo k destabilizácii štátnych financií, tak základné ľudské práva, ktoré štát má garantovať, už garantovať nebude vedieť.
1: A bezpečnosť, vyplácanie
20: najmä práve tých hovoríme o sociálnych
1: dávok,
20: právach, jasné, čiže jasné. Aj sociálna podpora, uh-huh, ale uh-huh. Aj zdravotníctvo alebo školstvo, všetko tie veci, ktoré štát financuje, tak nebude vedieť garantovať, že ich vie financovať, a v konečnom dôsledku sa to dotkne najmä tých ľudí s nižšími príjmami alebo nezamestnaných alebo dôchodcov, tých, ktorí nemajú rezervy. Bohatší ľudia,
1: samozrejme,
20: ktorí majú úspory,
1: ešte vedia z niečoho ukrojiť,
20: tak to zvládnu, ale práve tí ľudia s nižšími príjmami bez rezerv so sociálnymi potrebami, tí by mali trvať na tom, že štát musí byť finančne zdravý a odolný, aby sme sa vedeli spoľahnúť, že až príde nová kríza a
1: tak
20: určite skôr či neskôr nejaká bude, takže to budeme vedieť zvládnuť.
1: No to asi áno, ak sa pozrieme len na uplynulých 4-5 rokov dozadu, tak sa nám tu permanentne nie len, že striedali tie krízy, ale dokonca nám bežia súčasne povedla seba a vidíme to na cenách palív, vidíme to na medzinárodnom obchode a tak ďalej. Nehovoriac o tom, čo pribudla posledné mesiace, vojna Spojených štátov amerických a Iránu, uzavretý Hormuzský
20: príliv. Nevieme povedať, kedy
1: no,
20: aká, ale určite vieme, že skôr bude. Či neskôr no, nejaká to bude, a my by sme mali mať rezervy, aby sme to zvládli.
1: No, rada hovorí aj to, že práve o čom sa rozprávame, že ten prínos tých konsolidačných opatrení tlmili nové vládne výdavkové opatrenia, aj dočasný charakter časti opatrení, zároveň aj ten menej priaznivý makroekonomický vývoj, ktorý prichádza zo zahraničia, ale čo sa týka tých domácich výdavkových opatrení, ktoré sú to, ktoré pokazili to vládne konsolidačné úsilie a ktoré tam chýbali, ktoré by tam povedzme mali byť z vášho pohľadu ekonóma.
20: Z tých veľkých výdavkových opatrení to najväčšie je možno vlajková loď vlády, to sú 13. dôchodky, mm-hmm. ktoré sa viac než zdvojnásobili.
1: A no plošne, dnes sme kde niekde na 900 plus minus
20: skoro,
1: miliónoch ročne?
20: Skoro miliarda teraz,
1: ročne.
20: Teraz ich vláda si aj uvedomila, že až tak veľmi si nevieme dovoliť vyplácať na dôchodkoch, takže ich na 3 roky zmrazila.
1: Áno.
20: Ale je to tak nastavené, áno. Že je to zmrazené len pre túto vládu a pre ďalšiu by sa to malo rozmraziť.
1: Ale aj sčítať asi, nie? Tie 3 roky?
20: Áno. V momente, ak sa to rozmrazí, tak by stúpli tie výdavky na 1,1 miliardy.
1: Rozumiem.
20: Ale ďalšie nové výdavky, a nehovorím, že sú to zlé, lebo išli napríklad na dlhodobú starostlivosť, na školstvo alebo zdravotníctvo, ale napríklad aj na investície cez ministerstvo obrany, ktoré v skutočnosti, ale sú to investície do zdravotníctva, ano. Alebo do infraštruktúry.
1: No, vláda ich považuje za výdavky duálneho charakteru, čiže vojenského aj civilného, a preto trvá na tom, že sa o ne stará ministerstvo obrany.
20: A preto nie sú až tak veľmi pod kontrolou, preto nevidíme, či sú dostatočne efektívne.
1: Mhm. Hej, je to naozaj problém toto vidieť do toho?
20: Tá čisto vojenská časť, tam vôbec nevieme, koľko vláda minula, alebo koľko minister obrany minul, a aj tá časť, čo má byť civilná, tak neprešlo to hodnotením efektivnosti, ako by veľké investície mali.
1: Áno, pretože je to špeciálna mimoriadna investícia.
20: Neprešlo to takým verejným obstarávaním, aby sme si boli istí, že sa to stavia najefektívnejšie.
1: To by ma zaujímalo, ako potom s tým pracujú ekonomovia, najmä takí ako vy, ktorí práve majú na starosti dohliadať na stav našich verejných financií a prognozovať ich ďalší vývoj.
20: Toto konkrétne by mal hodnotiť útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií, ale vidíte, že zjavne teda ten výtlak ministra obrany je vyšší než ministra financií, čo by mal.
1: Čo tam ešte je ďalej z tých výdavkov, ktoré možno nemuseli byť, alebo teda, dobre, povedzme to tak,
20: Nehovorím, že nemuseli byť, lebo sú tam napríklad investície do školstva, kde potrebujeme dať, alebo do dlhodobej zdravotnej starostlivosti, čo by sme potrebovali.
1: No, máme tam obrovské napríklad platové výdavky, či sa to týka lekárov, alebo sa to týka pedagogických.
20: Len každý nový výdavok by mal byť kompenzovaný tým, že niekde inde výdavky znižíme. Nemôžeme len prichádzať s novými a novými výdavkovými opatreniami.
1: A toto sa nedialo.
20: Presne tak. A financovať to zvyšovaním daní. Lebo takto nám veľkosť štátu postupne rastie a tento rok už verejné výdavky sú 48% HDP, čiže skoro každé druhé euro, ktoré sa v ekonomike minie, tak ho minia štát a potom vytláčame súkromný sektor a už tá úloha štátu je príliš veľká v našej ekonomike a tej ekonomike sa potom ťažko dýcha, vlastne skoro udusená a nerastie a vidíme, že už druhý rok po sebe ekonomický rast pod 1%. A to je aj tým, ako veľmi sme zvýšili dane, aj tým, ako veľký je štát, ktorý vytláča ten súkromný sektor. Samozrejme, že popri tom je aj to zahraničie, máte vojnu v Perskom zálive.
1: Áno, na to sa častokrát odvoláva naša vláda, minister financií, aj predseda vlády, že máme zlý protivietor.
20: No, ale dá sa povedať, že je to tak pol na pol, lebo rovnaký protivietor zo zahraničia fúka aj v Poľsku alebo v Česku, ale Česko rastie dvakrát rýchlejšie ako my, Poliaci tri alebo skoro až 4-krát rýchlejšie za minulý štvrť rok než my a pritom tiež čelia vysokým cenám energií alebo americkým slám.
1: Čiže vždy je to na vrúb tej konkrétnej vlády, to je jedno, či je Slovenska alebo akákoľvek, že nedokáže s týmto sa vysporiadať?
20: Vidíme, že aj pri tej neúplne priaznivej medzinárodnej situácii konkurencia tu na strednej Európe dokáže rast 2-3% a my ani tým 1%.
1: Veľmi stručne, tiež k tomu, čo už sme hovorili, Martin, to sú tie dlhy. Hrubý dlh dosiahol na konci roka podľa vašich dát, teda na konci roka 2025 úroveň 61,4 hrubého domáceho produktu. Zotrval tým pádom v najvyššom sankčnom pásme, prepáčte, dlhovej brzdy, teda podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti. To je koľko v eurách sme hovorili?
20: To je asi 88 miliárd eur, čiže nejakých, ja neviem, 17 000 eur na osobu.
1: A vrátane novorodencov, hej?
20: Áno, ale tak ten novorodenec si to nejak neuvedomuje, ale keby vám
1: tak
20: prišla faktúra, že váš podiel, áno, aj s dieťaťom je 34 tisíc, asi by vás nepotešilo, no to, že to máte splatiť.
1: Vôbec, ale pritom si teda uvedomujem, že to tu máme a navyše sa o tom rozprávame. Horný limit tej dlhovej brzdy podľa opäť ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je 50% hrubého domáceho produktu. Prečo práve toto je ešte bezpečná úroveň, v ktorej môže byť Slovensko zadlžené?
20: Nejaké konkrétne číslo musíte napísať do zákona, ale neznamená to, že by 50% bolo len nejaké číslo, čo si právnici vybrali, pretože sa im páčilo, ale máme asi 10 rôznych odhadov toho, že aká je bezpečná úroveň dlhu pre Slovensko a tie rôzne odhady idú od asi 35 do 54%.
1: Rozumiem.
20: Takže z toho musíte vybrať nejaké rozumné číslo a to, čo sa do zákona dostalo, je 50%. Čo naozaj je číslo, ktoré dáva zmysel?
1: No, a práve pokiaľ, na to sa chcem pýtať, že to bezpečie v čom spočíva? Že vládzete to splácať?
20: Áno.
1: Že aj tie úrokové sadzby vás až tak veľmi nezaťažujú? Presne. Že to ratingové agentúry, že vám dávajú pekné písmenka?
20: Áno, čiže to je ten dlh, ktorý dokážeme niesť tak, aby sme budúcim generáciám nezanechali príliš veľké bremeno a zároveň, ak príde nejaká kríza, aby nás to neprekvapilo tak, že buď v najhoršom prípade skrachujeme, alebo ďalší tiež zlý scenár môže byť taký, že príde kríza, my zistíme, že spolu s tým bremenom krízy už nedokážeme pokračovať tak, ako doteraz a práve v kríze začne musieť, alebo bude musieť štát šetriť, čiže práve vtedy, keď štát by mal pomáhať ekonomike, vtedy začne brzdiť a to tú krízu ešte prehlbí.
1: Čiže od možnosti krachu, úplne tá najhoršia, až po tie lepšie možnosti, že nevládze štát plniť svoju úlohu, ktorá z ústavy vyplýva.
20: Čiastočne to, že štát nedokáže podporovať ekonomiku, sme videli práve na začiatku covidu v roku 2020, keď asi 2 mesiace si štát nedokázal požičať, pretože vtedy bola panika na finančných trhoch, ako začínala epidémia na celom svete. A u nás sme sa zlakli, že si nedokážeme požičať, že musíme rýchlo začať šetriť. A potom tá protipandemická pomoc, ktorá ideálne mala byť na začiatku rýchla a štedrá, ako sa hovorí, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
1: Áno, a povedzme aj plošná, aj z pohľadu únie celej.
20: A my miesto toho sme dávali málo, ale hlavne neskoro. A to je jeden z dôvodov, prečo COVID na Slovensku bol oveľa ťažšou krízou než v mnohých iných krajinách, prečo sme nakoniec mali aj viac mŕtvych, než sme museli mať, ale najmä to, že prečo to ľudia tak veľmi negatívne vnímajú, lebo keď vám štát zakáže pracovať, ak ste mali živnostník a zrazu nemôžete pokračovať vo svojom živobytí.
1: Nejakým spôsobom vám to nekompenzuje.
20: A nedá vám žiadnu náhradu, tak samozrejme, že ste nahnevaní a potom aj na tie pandemické opatrenia pozeráte s veľkou nevôľou.
1: No jasné,
20: keby tá kompenzácia prišla hneď v marci 2020, tak sme mohli mať ľudí spokojnejších s tým, že dodržiavali opatrenia, lebo im to niekto vynahradil. A mohli sme mať lepšie výsledky.
1: Ale to súvisí...
20: Tá protikovidová pomoc prišla v priebehu roku 2020, ale až vtedy, keď Európska centrálna banka zareagovala a keď sme ukludnili tú situáciu na finančných trhoch. Ale niekoľko mesiacov to vyzeralo tak, že štát nebude vedieť ekonomike pomáhať.
1: No,
20: a ak príde ďalšia kríza práve a nebude to, práve nebude to niekoľko mesiacov, ale bude to 2 roky, tak to bude naozaj bolestivé.
1: Raz dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska, každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Toto konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ďalšej zo svojich štúdií.
20: Áno. Presne toto hovoríme, že my už teraz nemáme priestor na to, aby sme novú krízu, ktorá skôr či neskôr príde, zvládli s dobrým vysvedčením.
1: No,
20: ak príde nová kríza, tak práve vtedy budeme si musieť začať uťahovať opasky.
1: A najviac to dopadne práve na tých najnižšie príjmové skupiny občanov. A
20: práve vtedy napríklad
1: občanov.
20: Nebudeme mať na to, aby sme zvýšili alebo predložili podporu v nezamestnanosti, alebo aby sme rýchlejšie valorizovali dôchodky, čo
1: alebo
20: sme
1: dali,
20: napríklad
1: spravili. Alebo dali, 400-500 miliónov na energopomoc.
20: Alebo. Ne? Ale to tiež máme dávať vtedy, keď je to nevyhnutné a nie, že sa to už robí tretí rok po sebe. Keď
1: pokiaľ viem, má to pokračovať aj v roku 2027.
20: Tak.
1: No, k tomu sa hneď dostanem, tak aspoň stručne, lebo je tu aj akoby druhý uhol pohľadu, Martin, no a práve na to sa chcem pýtať, že ako si teda v súvislosti s tým dlhom a tými konsekvenciami, ktoré z toho vyplývajú, ako si teda vysvetliť tie porovnania s inými krajinami, keď pán predseda vlády opakovane hovorí, že náš verejný dlh je v porovnaní s veľkými krajinami Európskej únie ako Nemecko či Rakúsko nižší a že je aj nižší, ako je priemer zadlženosti krajín eurozóny. Doslova pán predseda vlády hovorí, to je citát, pred nami je celý rad krajín, o ktorých by ste to nikdy nepovedali, ako napríklad Nemecko, Rakúsko, či Fínsko, alebo Belgicko. Sme na tom teda vlastne dobre, lebo premiér upozorňuje na priemerné 90% zadlženie v krajinách eurozóny.
20: Možno keby sme si od tých lepších krajín brali príklad v inom, lebo naozaj ako sú to krajiny, ktoré lepšie fungujú ako Slovensko a v mnohom by sme si z nich mali brať príklad a nevyberme ten jeden aspekt, kde sú oni horší a povieme, že v tom, kde sa im nedarí, tam ich chceme dobehnúť.
1: Presne vysvetlite, lebo ja sa dívam iba na čísla, nerozumiem kontextom, tak vidím, Slovensko 61,5 61,5% zadlženie, pozriem si na Francúzsko 120%, a to teraz len fabulujem, aby náhodou ma niekto nechtal za slova, hej, no tak Slovensko je na tom fantasticky oproti Francúzsku.
20: Aspoň v niečom sme lepší ako tieto krajiny, ale tieto krajiny si uvedomujú, že je to problém a je pravda, že asi 11 či 12 krajín eurozóny má vyššie zadlženie než Slovensko, ale všetky z nich od covidu svoj dlh znížili, s výnimkou myslím, že Fínska. Fínsku sa teraz posledné roky naozaj nejako nedarí, ale v zásade všetky ostatné tie krajiny pracujú na tom, aby svoje zadlženie znížili. Keby Slovensko tiež svoj dlh znižovalo, tak by sme asi boli oveľa spokojnejší. Len ten rozdiel je, že...
1: Tak ako to vláda si prijala v programovom vyhlásení. Napríklad
20: tí Nemci svoj dlh znížili a už sa zhora blížia k 60%. My sme tých 50% prebehli zo spodu a pracujeme na tom, aby sme čoskoro mali 70 a potom aj tých 100%.
1: Rozumiem.
20: Takže to je ten zásadný rozdiel medzi nami a Nemcami. Krajiny ako napríklad Španielsko alebo Taliansko od covidu znížili svoje zadlženie o asi 20 percentuálnych bodov. Čiže oni naozaj, že uvedomujú si, že majú dlhový...
1: Čiže zatiaľ, čo my sme v jednotke jednotkách, alebo možno aj, ja neviem, koľko ste to narátali, 5-7%?
20: Áno.
1: No,
20: áno.
1: Tak oni minus 20%.
20: Áno, áno. A tieto krajiny si uvedomujú, že to je problém, riešia ho a tiež to u nich nie je jednoduché. Napríklad Taliansko platí na úrokoch každý rok asi 5% svojho hrubého domáceho produktu. To sú obrovské náklady. A to je jeden z dôvodov, prečo Taliansko už asi 20 rokov nerástlo. Keď sme vstupovali do Európskej únie, tak pre nás Taliansko bolo príkladom krajiny, kde je vysoká životná úroveň, čo chceme dobehnúť. Dnes už napríklad v Česku je životná úroveň vyššia než v Taliansku.
1: Všetko to pohlcuje ten dlh a jeho správa. Hej?
20: Takže nechceme zopakovať tú taliansku situáciu, že budeme krajina, ktorá 20 rokov stagnuje alebo dokonca až klesá.
1: No dobré, ale platil by Martin aj ten argument taký úplne jednoduchý, ľudský, že povedzme, vami spomínané Nemecko, 60% dlh, čiže plus minus na úrovni, na ktorej máme my, hej? Plus minus, veľmi nahrubo. No dobre, ale nie je Nemecko násobne bohatšia krajina ako Slovensko. To znamená, že ak mám vedľa seba dvoch ľudí, jeden z tých ľudí zarába 3500 eur, ten druhý zarába o polovicu menej, povedzme, a to teraz som ako dobrý v slovensko-nemeckom vzťahu, no tak toho, čo zarába 1500 eur, asi bude viac bolieť dlh dvojtisícový ako toho, čo zarába 3500 eur. Aj toto je argument?
20: Aj to. Čiže samotný 60% dlh je viac ako tá bezpečná hranica, o ktorej hovoríme, že je 50. Jasné. Ale však vidíme, že rozdiel 60-50 nie je to až taký veľký rozdiel. Náš problém verejných financií je skôr výška tých deficitov, že každý rok pridáme k tomu dlhu ďalších 7 miliard a v percentách ten dlh rastie 62, ďalší rok 64, ďalší rok 67. Čiže problém je, ako rýchlo ten dlh rastie, miesto toho, aby sme ho podobne ako tí Nemci znižovali. A potom je tu aj tá vec sily ekonomiky, toho, čo dokážeme uniesť.
1: No.
20: A nemecká ekonomika dokáže uniesť ten 60% dlh. Napríklad úrokové sadzby v Nemecku sú skoro o 1 percentuálny bod nižšie, lebo investori Nemecku dôverujú a požičajú mu oveľa lacnejšie než Slovensku. Takže pri našej úrovni toho 60% dlhu odhadujeme, že pravdepodobnosť neodvratiteľného defaultu, čiže pravdepodobnosť, že niekedy v budúcnosti Slovensko to už nebude vedieť ustať,
1: a skrachuje, povedzme rovno. Áno,
20: je asi 11%.
1: 11%. To už je vysoké?
20: Ako to už je. Radšej by sme boli, keby to bolo jednociferné číslo, ale nie je to také veľké. Ale keby sme mali dlh ako Taliansko, tých 120% HDP, čo majú Taliani, tak tá pravdepodobnosť neodvratiteľného defaultu by bola 80%. Že Taliansko je silnejšia ekonomika ako my, má dlhový problém, oni to vedia, ale dokážu to zvládnuť.
1: Rozumiem.
20: Slovensko s tak veľkým dlhom ako Taliansko by malo 80% pravdepodobnosť, že skrachuje.
1: U Talianska je to koľko? A polovica z toho? Alebo kde
20: neodhadovali sme pre Taliansko,
1: rozumiem,
20: ale
1: rozumiem.
20: Bude to nižšie desiatky percent.
1: Koľko nás v týchto časoch, v tomto roku, v budúcom vlastne stojí správa toho obrovského dlhu, tých 88 miliard?
20: Úroky, ktoré platíme na verejný dlh, sú 2,1 miliardy eur ročne.
1: Za rok?
20: Každý rok 2,1 miliardy. Ešte pred 5 rokmi, keď boli tie úrokové sadzby nižšie, tak to bolo len 1,1 miliardy. Mm-hmm. Teraz už je to vyše 2. A keďže úrokové sadzby ďalej stúpajú,
1: tak bude stúpať aj tá splátka.
20: Časť toho nášho dlhu je ešte stále s tými výhodnými úrokmi z minulosti. Až sa všetok dlh prefinancuje pri tých vyšších úrokoch, čo platíme teraz, tak už to bude viac ako 3 miliardy eur.
1: No, tak to
20: a navyše ten dlh stále rastie, čiže platíte vyššie úroky ešte aj z vyššej istiny.
1: Minulý rok bol koľko rozpočet, teraz myslím čisto štátny rozpočet na jednotlivé kapitoly cez 30 miliard plus minus?
20: Nie, štátny rozpočet je asi 40 miliard
1: eur. A celkový rozpočet verejnej správy okolo 60-70?
20: Tak asi.
1: No, tak len aby sme si to vedeli porovnať, aké obrovské peniaze len na to, že ideme zaplatiť úroky na našich dlhoch.
20: Keď sme hovorili, že staviame teraz 3 nemocnice naraz, každá asi za 400 miliónov eur, tie veľké fakultné nemocnice, tak za tie 2 miliardy, čo platíme na úrokoch, sme mohli mať 5 nemocníc.
1: Veď práve. Aj keď ja neviem, lebo to vy hovoríte, že za 400 miliónov. No uvidíme, aké budú tie cenovky nakoniec.
20: Teraz už Bratislavskú fakultnú nemocnicu vraj chcú stavať za miliardu eur, takže tie
1: ceny. Čo sa hovorí aj o Prešovskej nemocnici a tú cenovku, ktorú som tu ešte minulú sezónu niekedy v júni alebo v máji rátal s ministrom obrany Robertom Kaliňakom, tak to už vtedy vychádzalo na okolo 700 miliónov eur.
20: Pôvodné obstarávanie bolo na 360 miliónov. No a to je to, čo sme rozprávali už pred chvíľou, že nerozumieme celkom, prečo sa tie ceny zvyšujú, keďže to nebolo obstarávané úplne transparentne.
1: Je tam jedna zaujímavosť, ktorá sa týka ešte samotného ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Tá práve stanovuje jednotlivé hranice a limity pre náš verejný dlh a pre ten vývoj verejných financií. No a jedna z nich hovorí, že ak dlh prekročí určitú úroveň, tak vláda musí požiadať parlament o dôveru. A samozrejme aj, a to už aj pri tých nižších sankčných pásmach, musí parlamentu navrhovať opatrenia, ktorými buď teda zastaví, alebo dokonca začne znižovať ten verejný dlh. No, lenže premiér to považuje celkom za formalitu, pôvodne sa ani nemalo snáď o tom hlasovať, až po tom, čo vládu na to vyzvala, aby bezodkladne k tomu pristúpila ústavný súd, tak sa to hlasovanie v parlamente uskutočnilo. Mimochodom, premiér sa tomu celkom čudoval pred svojimi partnermi v Bruseli, pretože vyhlasoval, že v Bruseli, a to je citát, v Bruseli sa ma mnohí premiéri pýtali, prečo som požiadal o vyslovenie dôvery, keď verejný dlh je solidný. Čiže znovu sa k tomuto vraciame. No ale to znamená čo? Že vláda nerešpektuje alebo priamo nedodržiava ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti? Mala by vláda, tak ako to urobila úradnícka vláda Ľudovita Odora v roku 2023, tiež pod tiahou sankčného pásma dlhovej brzdy predložiť do parlamentu aspoň formálne vyrovnaný rozpočet? Pričom sa vrátim k tomu, že ten deficit máme niekde k 5%.
20: Áno, viacero komplikovaných otázok, takže v prvom rade ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti je náš vlastný, šitý na mieru Slovenska.
1: Áno.
20: A iné krajiny majú iné pravidlá, s ktorými sa oni musia vysporiadať.
1: Rozumiem.
20: Takže to nie je otázka na Brusel. A ten náš sankčný zoznam je nastavený tak, aby sa sankcie postupne sprísňovali podľa toho, okoľko prekračujeme tú bezpečnú úroveň.
1: Áno, takže tomu sme sa už aj viackrát venovali.
20: Začíname tým, čo v skutočnosti by malo byť to najdôležitejšie, že vláda má predložiť opatrenia do parlamentu, má priniesť zoznam opatrení, ako znížiť dlh. To vláda minulý rok vôbec neurobila, čiže tam úplne odignorovala svoju povinnosť podľa ústavného zákona. Tento rok už máme september, stále sa to neudialo. Takže tiež to nejak dlho trvá aj tento rok.
1: No dokonca sa to neudialo ani pri tom samotnom, pri tej samotnej žiadosti o dôveru v parlamente.
20: Áno. A tá najprísnejšia sankcia je požiadať parlament o dôveru. A to nie je len nejaká administratívna záležitosť, ale to je to, že vláda má prísť do parlamentu vysvetliť, prečo je dlh taký vysoký. Malo by sa debatovať o tých opatreniach, ako to zastaviť.
1: Nie, nič také sa neudialo.
20: Ak by parlament bol spokojný s tým výsledkom debaty, tak môže dať vláde mandát, že pokračujme v tých
1: opatreniach. Príjmajte tie opatrenia. Áno.
20: A niečo s tým urobte. No. Miesto toho u nás jeden deň vláda požiadala, ďalší deň aj parlament vyslovil tú dôveru. Takže náš parlament ako keby dal vláde biankošek, že vlastne v poriadku, že ani parlament netrápi, v akom stave sú verejné financie, alebo ak ho to trápi, tak
1: nedáva to najavo nejakým
20: spôsobom. Na tým oči.
1: No dobré, a čo ten vyrovnaný rozpočet? Mala by formálne vláda predložiť vyrovnaný rozpočet?
20: To je predposledná sankcia, čo by vláda samozrejme, že mala urobiť, ústavný zákon to vyžaduje. A teraz otázka je, že ako sa z dnešných 4% deficitov dostať na vyrovnaný rozpočet, čo by samozrejme bol vážny šok pre ekonomiku a ani neočakávame, že sa to udeje a ani zákon to nevyžaduje. Zákon hovorí, že vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet, nie že parlament má vyrovnaný rozpočet
1: schváliť. Jasné.
20: Takže čo by sa malo udiať je, že vláda ukáže vyrovnaný rozpočet, aby sa jednoducho odkryli karty, aby sme všetci videli, čo si môžeme dovoliť a čo už nie.
1: A potom a môže v parlamente začať rokovať o tom, akým spôsobom
20: a v rámci vyrovnaného rozpočtu uvidíme, že čo všetko si vieme dovoliť a čo už je navyše.
1: Dobre, nič potom také sa nechystá, ale nič také
20: potom sa
1: nechystá.
20: Parlament môže rozhodnúť, že pridáme k tomu ešte ďalšie výdavky, lebo naozaj nechceme zmraziť ekonomiku so škrtaním výdavkov o 7 miliard, ale parlament pritom má prihliadať aj na článok 55a ústavy, ktorý hovorí, že Slovenská republika dbá o dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Čiže parlament by tiež nemal zvýšiť ten deficit úplne na nejaké astronomické sumy.
1: No dobre, ale ak to vláda neurobí, napriek tomu, že tak ako hovoríte, by to mala, ak nechce porušiť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, nehrozia aj žiadne konsekvencie. Nie, to není tak, ako stánkár, povedzme, zmrzlinár nevydá hneď bloček, ako má, tak dostane pokutu. Vláda Keď sa nestará o naše verejné financie tak, ako podľa ústavy má, tak nič.
20: Tak nie je tam žiadna pokuta, lebo máme demokratickú spoločnosť a nejak automaticky

0: Je to ironické a len zo zrušenia transakčnej dane samozrejme, že nejaký nebývalý hospodársky rast nebude. Samotná tá daň nie je až taká veľká, je to necelá 500 miliárd eur, takže keď sa zaviedla, nás spomalila možno 0,1, možno 0,15%.
1: Čiže čaká teraz, že nás rýchli o 2% je nezmysel.
0: Keď sa zruší, tak nám to nevráti úplne všetko, lebo predsa
1: dokonca
0: len...
1: Dokonca ani to 0,1%. Oproti
0: krajine, ktorá nikdy nemala transakčnú daň, my vždy budeme krajinou, ktorá niečo takéto nezmyselné zaviedla, potom o 2 roky zistila, že to nefunguje, tak to zrušila, stále nebudeme tak dobrí ako tí, ktorí to nikdy nemali.
1: A ešte budeme mať aj minus 500 miliónov v rozpočte.
0: Ale hlavne takto ironicky hovoriť o hospodárskom raste mi príde nezodpovedné, pretože starať sa o hospodársky rast je to, čo by vláda mala v hospodárskej politike robiť úplne v prvom rade. To je to, čo z dlhodobého hľadiska je pre nás najdôležitejšie. Ak ekonomika nerastie, nemáme na zdravotníctvo, školstvo, obranu alebo výskum, tak potom sa naša životná úroveň nikdy nebude zlepšovať, keď sa nestaráme o náš hospodársky rast. A pokiaľ tým najlepším opatrením na podporu hospodárskeho rastu je, že zrušíme to, čo sme zaviedli pred 2 rokmi, tak ako chceme zabezpečiť, aby naša krajina rastla?
1: No, budeme to celé sledovať, lebo toto je jedna samostatná debata, aké sú tu vlastne možnosti, čo robiť, aby sa nezvyšoval ďalej dlh, aby sa znížil deficit, aby sa ten rozpočet pripravil tak, aby mal všetky tieto ciele, no tak to by sme mohli v ďalšej debate, možno keď budú známe nejaké dáta k tomu.
0: A nie je to jednoduché, práve preto potrebujeme mať kompetentných ľudí, ktorí to pripravia a snáď sa nejaké opatrenia na podporu rastu príjmu.
1: Sledujeme to ďalej a budeme sa o tom baviť. Dúfam, že aj s vami, Martin. Martin Ďakujem. Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
0: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
1: Ďakujeme. Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pekný deň, zdraví Dominik Matula. Aj popoludní sa môže obloha miestami zatiahnuť. Častejšie sa vyskytujú prehánky na severe a východe. V piatok letné počasie vyvrcholí na juhu aj do 32 stupňov a bude väčšinou oblačno až zamračené.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: O 9 minút bude 1 hodina, pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Bratislave na Americkom námestí smere na Mickievičovu. Na D1 predýla vo smere z Púchova sa zrazili 2 osobné autá a o niečo ďalej je odstavený kamión. Pred Košickou Belou smere z Košíc, v Košiciach pri Pereši smere von z mesta a v Prešove na Masarykovej smere na námestie Legionárov. Nehody dokumentujú v Trnave na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Lidli, v Galante na ulici Esterházyovcov smere von z mesta. Vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami smere z centra, v Prievidzi na ulici Terézie Vansovej smere na Necpalskú, v Košiciach je nehoda na konci Rastislavovej smere na Južnú Triedu a v Humenom na začiatku Mierovej smere z Gorkého. Cestárov stretnete v Nitre na Zlatom Moraveckej smere do centra a na hlavnom ťahu za Kolíňanmi smere do Nitry. Pokračujeme s ďalšími obmedzeniami. Je to odstavené osobné auto na výjazde z Trnavy na R1 do Serede a na D1 pred Ilavou smere z Púchova v pravom prúhu horí pneumatika. Mobilný radar medzi Kysuckým, Novým mestom a Čacou jazdí šedé BMW kombi. Stacionárne čakajú na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove smere do Holíc a na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy a pri Levoči smere do Popradu. No a hliadky sú v Bratislave na konci Kutlíkovej smere na Dolnozemsku, v Novákoch na Žitnej smere na Šimonovsku. V Dolných Plachtinciach smere do Príbeliec, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej Prítesku smere do centra, v Sečovciach na smere do Hriadok a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokom.

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Mamičkine dobroty.
2: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
3: A táto?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A slnečincový olej Premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Fenomén El Niño bude silný, ovplyvní počasie na celom svete. Viacerí Košičania sa sťažujú na zmenu chuti vody, je za tým sucho. Zajtra ešte letné počasie s teplotami nad 30 stupňov. Bolo 13 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Máme pred sebou nadpriemerne horúcu jeseň aj zimu. Svetová meteorologická organizácia očakáva výrazné zosilnenie fenoménu El Niño a až do novembra nadpriemerné teploty takmer na všetkých územiach na pevnine. Problémom nebude iba teplo, ale zmena rozloženia zrážok na celej planéte. Hlavný klimatológ Wilfran Mauffo-Maokia povedal, že oteplovanie nezasiahlo iba hladiny morí, ale mimoriadne veľký rezervoár tepla je aj pod hladinou.
7: Naše prognózy naznačujú takmer 100% pravdepodobnosť, že táto udalosť bude pretrvávať od septembra do novembra a aktívna bude až do februára budúceho roka. Na zostavenie prognózy máme mimoriadne silné signály, aké sme doteraz nikdy nezažili.
5: Svetová meteorologická služba upozorňuje, že končiace sa extrémne horúce leto v Európe ešte nesúviselo s El Niño. Tento fenomén sa ešte len naplno rozvinie. Košičania upozorňujú na inú chuť a vzhľad pitnej vody. Východoslovenská vodárenská spoločnosť musela pre dlhodobé sucho prejsť z povrchových zdrojov vody na podzemné, čo zmenilo jej senzorické vlastnosti. Podnety hlásia obyvatelia z viacerých mestských častí. Ľudia opisujú kyslejšiu chuť, biele usadeniny, mútnosť a povlak na hladine. Pri výrazne mútnej alebo zafarbenej vode odporúča kontaktovať dispečing. Obavy z nedostatku slovenskej múky nie sú opodstatnené, tvrdí to generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský, podľa ktorého mlyny začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy.
8: Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná.
5: Štatistický úrad odhaduje, že výnos pšenice z hektára bude tento rok o 15% nižší ako vlani a dosiahne úroveň 1,9 milióna tón. Spotreba ražnej múky sa dlhodobo pohybuje okolo 2 kg na obyvateľa za rok. Európske zásobníky plynu sú pred zimou naplnené iba zhruba na 65%. Agentúra Bloomberg upozorňuje, že na konci leta hrozí na energetickom trhu bitka o dodávky plynu, čo môže ceny opäť vyhnať do extrémov. Vo veľkom ho bude musieť nakupovať nielen Európa, ale aj Ázia. Problémom je naďalej vojna medzi Izraelom a Iránom, ktorý obmedzila dodávky skvapalneného zemného plynu z Perského zálivu. Európska komisia ubezpečuje, že momentálne neexistujú bezprostredné obavy ohľadom zabezpečenia plynu pred zimou. Popoludnie ešte s oblačnosťou na niektorých miestach, vyskytujú sa prehánky najmä na severe a východe. V piatok letné počasie vyvrcholí na juhu aj do 32 stupňov. Bude oblačno až zamračené, neskôr od západu viac slnka. Na severe ojedinelé prehánky alebo slabý dážď.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Príjemné popoludne všetkým vodičom. Začíname nehodami v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej smere na Vajnorsku a na D1 za Lacami smere do Ilavy skončilo auto mimo cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Americkom námestí smere na Mickievičovu, vo Veľkých Rýpňanoch pred Behincami smere z centra. Dve auta sa zrazili na D1 pred Ilavou smere z Púchova a o niečo ďalej je odstavený kamión. Nehody máme aj v Prievidzi na ulici Terézie Vansovej smere na Necpalsku, pred Košickou Belou smere z Košíc, v Košiciach pri Pereši smere smere von z mesta. V Prešove na Masarykovej smere na námestie Legionárov a v Humennom na začiatku Mierovej smere z Gorkého. Cestárov ste videli na hlavnom ťahu za Kolíňanmi smere do Nitry a v Dolnej Seči smere do Hornej Seči. Na D1 sú problémy za Novým Mestom nad Váhom, na ceste roztrhnutá pneumatika, o niečo ďalej je odstavený kamión. No a rovnako na D1 pred Ilavou smere z Púchova, v pravom pruhu horí pneumatika. Ideme ďalej na radary. Na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove smere do Holíc, na D1 pri odpočívadle Zeleneč smere do Trnavy, aj pri Levoči smere do Popradu. Hliadky v Bratislave na konci Kutlíkovej smere na Dolnozemsku, v Novákoch na Žitnej smere na Šimonovsku, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pri Tesku smere do centra, v Sečovciach smere do Hriadok a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
9: Ahojte, 5 minút po 13. Aktuálne máme štvrtok, 3. september. Matúš Krnčok pozdravuje z popoludnejšej show Matúša Michaela. Dnes teda v tomto mužskom osadení z tejto dvojice je tu ten vyšší, treba povedať, ale o to viac sa teším, že sme spolu aj počas tohto fantastického dňa a rovno by som potreboval spojenie. Akože nadviazať s vami 905 612 612. Kde ste? Čo práve robíte? Poďme sa trošku takýmto spôsobom odhaliť. Tak ja som v rádiu, začína sa popoludnejšie show a teraz ste na ťahu vy, že kde ste a čo robíte, budem naozaj veľmi rád. Aby som tu jednoducho nebol sám, tak si budeme naozaj takto robiť spoločnosť. OK? Dohoda.

0: Ešte sa nikdy v histórii samostatného Slovenska nestalo, že by sme mali tak úspešnú, globálne úspešnú speváčku, ako je práve táto mladá Slovenka Adéla. Ain't in LA, tak sa volá jej skladba, ktorú sme počúvali na Expresse. Jej skladba už je aj v hitparáde Billboard 100. Hrajú ju svetové rádia. Chodí na svetové festivály, kde vystupuje, nie že akože zabávať sa, ale vystupovať, robí tie najprestížnejšie rozhovory a stretáva sa s dámami ako Ariana Grande a podobne, a medzi tie ju aj zaraďujú. Úžasná Adéla u nás na Expresse v popoludnejšie show, ale máme radi aj úplne normálnych a obyčajných ľudí, medzi ktorých určite patrí aj Patrik, pretože ten nám poslal včera indiciu na jeho zamestnanie len lyžicou. No tak sme hádali a netrvalo dlho, kým sme prišli na to, čo robí. Teda konkrétne Michaela.
1: Si ty bagrista?
2: Presne. Konkrétne strojník pásového rýpadla.
0: Prečo jasné. Už sa nehráš tak, ako sa ja chcem hrať? Čiže si strojník čoho?
1: Rýpadla.
2: Pásového rýpadla. Ty... pásových bagrov.
0: A ty do niekoho rýpeš, akože ano, na stavbe?
1: On
0: alebo
1: je
0: tak?
1: Pán rýpák.
2: Ako keď príde taký deň, tak prečo nie?
0: Hej, že
2: niekedy si dobre rýpnuť, není zle.
0: Nikdy si ešte nič nevykopal také, že by vás to zastavilo? Lebo veľakrát sa stane, že nájdu nejakú muníciu z druhej svetovej vojny.
1: Archeologické nálezisko sa zrazu stane.
0: Atlantídu.
2: Áno, to sa mi podarilo, ale v zahraničí.
0: A čo? A
1: čo? Wow, čo si našiel?
2: Našli sme nejaké úlomky z nejakých džbánov plus nejaké zvyšky domčekov a niečo také,
1: wow.
2: Tak sa vlastne stavba zastavila.
0: Tak vidíte, vždy keď sa s vami spojíme aj prostredníctvom indície na vaše zamestnanie, tak sa vieme pobaviť a vieme zistiť nejaké novinky aj z toho, čo robíte. A budeme radi, ak v tom pôjdeme pokračovať, takže 905 612 612. Ak pre nás máte indíciu, ktorá si myslíte, že je vhodná do nášho éteru, tak radi sa s vami zahráme.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612, SMS-ka, odkaz alebo

0: Michael Schulte, Beautiful Reason. Toto je Radio Express a popoludnejšie show a sme v silnom spojení dnes cez 905 612 612. Kde ste? Čo robíte? Aj tomu sa budem venovať, ale ešte predtým budem posielať fantastické hity od nás z Radia Express, Alex Warren a Passenger. Aj na toto sa môžeme tešiť, tak rovnako ako na Domča Matulaja, ktorý nám prináša informáciu o počasí. Blíži sa nám pomaličky víkend, začne pršať, predpokladám.
1: Slabý dážď určite bude, ale na severe, čiže nie taký nejaký na celom území. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne od západu menej a menej oblačnosti. Ešte bude horúco, 27 až 32 stupňov, o niečo chladnejšie na severe, 22 až 27. Práce v súteréne hlavnej bratislavskej stanice sa zrejme do konca septembra nestihnú. Železnice to odôvodňujú nečakanými sanačnými prácami, ktoré vyvolala zvýšená vlhkosť. V súteréne sa rekonštruujú aj toalety. Ďalšie nové majú pribudnúť na prízemí. Rozsiahly požiar na skládke odpadu v Trnave, ktorý vypukol v utorok večer, sa dnes hasičom podarilo zlikvidovať. Požiar zasiahol plochu zhruba 30 000 štvorcových metrov. Maltská vláda vyzvala verejnosť, aby zachovala pokoj po stredajšom rozhodnutí súdu v prípade vraždy investigatívnej novinárky Dafne Galiciovej. Porota oslobodila podnikateľa Jorgena Fenecha spod obžaloby z účasti na vražde, čo ostro kritizovala rodina zavraždenej a organizácia Reportéri bez hraníc. Nová dolárová minca s Donaldom Trumpom sa vypredala za pár hodín. Trump sa stal prvým žijúcim americkým prezidentom za uplynulých 100 rokov, ktorého portrét vyrazili na mincu. Mincovňa ju uviedla pri príležitosti 250. výročia vzniku USA.
2: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Príjemné popoludne vám želá Dominik Matulaj. O pol druhej hlásite nehody v Bratislave na začiatku ulice Schneidera Trnavského smere z Karloveskej. Potom v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej smere na Vajnorskú. Dve osobné autá sa zrazili na D1 pred Ilavou smere z Púchova. O niečo ďalej je odstavený kamión. No a na D1 ostávame, pretože za Lacami máme nehodu smere do Ilavy. Skončilo tu auto mimo cesty. Ešte jedna v Košiciach pri Pereši smere von z mesta. Kolona na 15 minút, tak tá je na viazde do Kisuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestárov ste videli v Dolnej Seči smere do Hornej Seči. Na D1 za Novým mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy je na ceste roztrhnutá pneumatika a o kúsok ďalej je odstavený kamión. Mobilný radar medzi Popradom a Jánovcami jazdí šedé BMW. Stacionárne sú na D1 pri odpočívadle Zeleneč smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy a pred Zlatými Moravcami smere Ščaradíc. Na D3 merajú za Žilinou smere do Hričovského Podradia, na výjazde zo Žiliny na D3, v Ivachnovej obojsmerne, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere na Jesenského a na hlavnom ťahu pri Hencovciach smere do Vranova na Topľov. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, pred Tvrdošovcami smere z Jatova, za Novými Zámkami smere do Komiatíc, za Handlovou Novou Lehotou smere do Loučice Trubína a v Gemerskej vsi smere do Levár. Tak to je všetko, ďalší dopravný servis tu bude opäť o pol hodinu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: My sme Matúža Michaela, toto je popoludnejšie show a sme veľmi radi, že sme naozaj spolu a už o malý moment aj o tom, ako sa dostať k 136 tisíckam. Ale vy asi viete však.

0: BDD a Faith Evans, I'll Be Missing You nás na Expresse 10 minút pred 14. Sice je len štvrtok, ale nás už budúci pondelok čaká jeden veľmi, veľmi špeciálny deň. Už teda po víkende budete mať šancu vyhrať v Oplatí sa naladiť sa 136 tisíc eur. Ja vždy musím tú sumu takto povedať a precítiť, lebo ja si hovorím, že toto už nie je normálne, že čo aké sumy tu máme my. Pri tejto príležitosti samozrejme vám chcem pripomenúť, aké dôležité je nezabudnúť poslať SMS na číslo 7779 v tvare Express. Zároveň si pripomíname výhercov, ktorí už takéto veľké love u nás vyhrali. Napríklad tak ako aj Nikolas, ktorý vyhral u nás 104 tisíc eur. Ešte mu niečo vlastne zostalo z toho?
1: Som to dal investovať.
2: Oho! Koľko z toho? Všetko?
1: Nie, tých 50-40 tisíc.
2: Dobre,
3: dobre. A ako si stojíme?
1: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
2: Čo? Nikolas je zo Svidníka.
3: A prišiel do Bratislavy?
2: Asi.
1: Vedľa, Trnavy.
3: Do Trnavy?
2: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
1: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
3: Takže sme ti zmenili
2: život.
3: Čo,
2: meníme, život. Že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
0: Meníme životy na počkanie 13.52. Toto bol live dôkaz toho, že keď niekto u nás vyhrá naozaj veľké peniaze, dokážeme ten život jeho zmeniť alebo posunúť k tým jeho snom o čosi bližšie. 136 tisíc eur už v pondelok. Stavím sa o kilo z týchto peňazí, že si to nechcete nechať uísť. Tak pošlite SMS, zapojte sa. Pondelok navyše, je to bez hesla.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: toto je popoludnejšie show na Expresse. Spolu so mnou Adam Ďurica a hlavne vy, celé Slovensko, ktorí nás počúvate, a nie len Slovensko, lebo viem, že ste aj v zahraničí. Aj o tom si povieme už o chvíľočku. Aj vám ponúkneme aktuálne informácie, samozrejme aj tie z dopravy.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Výdavky rezortu obrany sa podľa rozpočtovej rady ani nedajú zmerať. Španielsko chce od Európskej únie pomoc s ochranou hraníc v Ceute. Zajtra ešte letné počasie s teplotami nad 30 stupňov. Bolo 14 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Koľko peňazí míňa rezort obrany a na čo v skutočnosti idú, je podľa rozpočtovej rady záhadou. Člen rady Martin Šuster v našej relácii Braňo Závodský naživo poukázal na investície do zdravotníctva, ktoré spadajú pod ministra Roberta Kaliňáka.
6: Tá čisto vojenská časť, tam vôbec nevieme, koľko vláda minula alebo koľko minister obrany. Aj tá časť, čo má byť civilná, tak neprešlo to hodnotením efektívnosti, ako by veľké investície mali. Ano. Toto konkrétne by mal hodnotiť útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financí, ale zjavne teda ten výtlak ministra obrany je vyšší.
5: Každý nový výdavok musí byť podľa Šustera kompenzovaný tak, že niekde inde výdavky znížime. Namiesto toho sme zvyšovali dane.
6: Tento rok už verejné výdavky sú 48% HDP, čiže skoro každé druhé euro, ktoré sa v ekonomike minie, tak ho minia štát a potom vytláčame súkromný sektor a tej ekonomike sa potom ťažko dýcha, vlastne skoro udusená a nerastie, a to je aj tým, ako veľmi sme zvýšili dane.
5: Šuster dodáva, že najviac nás stoja 13. dôchodky, na ktoré ide zo štátnej kasy každý rok takmer miliarda. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Príprava tunela Karpaty sa presunula do terénu. V lokalite sa začal prieskum, ktorý potrvá 3 roky. Na mieste plánovaného úseku diaľnice D4 Bratislava Rača Záhorská Bystrica robia podrobný inžiniersko- a hydrogeologický prieskum. Desiatky vrtov podľa ministra dopravy Jozefa Ráža podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim.
7: Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela. To znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas výstavby alebo po jej dokončení.
5: Ministerstvo už vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Tunel Karpaty je popri mostoch a závlahách ďalší z projektov, ktorý by chcela Ficova vláda stavať ako PPP projekt. Španielsko požiada Európsku úniu o pomoc s ochranou šengenskej hranice v exkláve Ceuta. Premiér Pedro Sánchez ubezpečoval poslancov v parlamente, že inváziu migrantov z konca júla vyšetrujú a zistia, či za ňou bola nekompetentnosť alebo nečinnosť úradov.
8: Budeme žiadať, aby bola v prístave aj na vlnolame zriadená stála prítomnosť agentúry Frontex. Budeme o to žiadať, aby sme v Ceute monitorovali nelegálnu migráciu a v konečnom dôsledku aj preto, aby mala táto európska hranica takú podporu, akú si zaslúži.
5: Vláda podľa Sancheza nemala žiadne informácie, ktoré by vopred naznačovali krízu. Ceutu už navštívi aj španielský kráľ Felipe VI. Ako kráľ tam bol naposledy ešte jeho otec pred 20 rokmi. Zajtra bude oblačno až zamračené, od západu postupné zmenšovanie oblačnosti. Na severe sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo slabý dážď. Teploty 22 až 27, to bude skôr na severe, na juhu do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň na slovenské cesty. Nová nehoda je v Topolčanoch na križovatke Krušovská a Janka Kráľa. V Bratislave na začiatku ulice Šnajdra Trnavského smere z Karlobeskej. Na D1 pred Ilavou smere z Púchova sa zrazili dve osobné autá, o niečo ďalej je odstavený kamión. A rozsiahle kolóny sú kvôli nehode v Košiciach pri Pereši smerom z mesta. 15 minút sa zdržíte aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Mobilný radar medzi Popradom a Jánovcami jazdí šedé BMW. Stacionárne ste hlásili na R1 pri Vlčkovciach smera do Trnavy a pred Zlatými Moravcami smere Ščaradíc. Na D3 za Žilinou smere do Hričovského Podradia, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred smere do Sliača, Vyvachnovej obojsmerne na R2 pred Kryváňom smere z Detvy, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere na Jesenského, na D1 pri Mengusovciach smere do Štrby a na R4 pred Košickými Olšanmi smere z Krásnej. Potom hliadky na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, pred Tvrdošovcami smere z Dojatova, za Novými Zámkami smere do Komiatíc, za Handlovou Novou Lehotou smere do Loučice Trubína. Ďalší policajti sú v Gemerskej Vsi smere do Levár, na výjazde z Osečoviec do Hriadok a na hlavnom ťahu pri Hencovciach smere do Vranova na Topľov. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Radio Express, popoludnejšie show a Connecting People, alebo teda spojení ľudia, alebo ľudia spojení, to sme my, pretože dnes som tu bez Michaely, ale som s vami. Dominika píše, že momentálne sa už štvrtýkrát v škole otočila, pretože dnes behá len zaniesť a odniesť deti. Je to tak, september nám začal, Sonka má ale oveľa, oveľa príjemnejšie starosti.
9: Ahoj Matúš. Ja som momentálne pri mori, v Taliansku. Vonku je krásnych 33 stupňov, teplúčko, more úžasné. Počúvam Radio Express, síce trošku zachrypnutá, lebo ľadové drinky robia svoje, ale chápete? Je to super. Pozdravujem vás všetkých.
0: Pozdravujeme aj my, Soni. Užívaj. Asi ti je dobré, evidentne. A čo taká Stanka? Musím dať tichšie, lebo Stanka uspala.
10: Ahoj Matúš, vychutnávam si kávu spoločnosti Radio Express. Sem spí, tak mám chvíľu. Kedy odo mňa nikto nič nechce.
0: Sinspí, pozdravujeme aj vás a vaše septembrové rádio. Pokračuje aj po 14. s fantastickou hudbou Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Poďme si to spolu užiť.

0: Viem si predstaviť, že teraz šoferujete, máte lakeť z okna a užívate si túto novinku od nás Radio Express. DJ Goja, Jason Derulo, Michiko u nás na Expresse. Popoludnejšie show máme presne 14:45. Dámy a páni, na Slovensku máme svetový, minimálne európsky unikát, pretože máme strednú školu s najdlhším názvom v Európe. Tá škola je z Ružomberka a po spojení viacerých škôl jej oficiálny názov je Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a škola umeleckého priemyslu Ružomberok. Srdečne pozdravujeme do Ružomberka. Hviezdna škola. Je to hviezdna škola, ktorá vám môže priniesť merch Rádia Express. Ani nevie ako. Je tu taká rýchla výzva. Práve v tomto okamihu v popoludnejšej show ja by som chcel, aby niekto z vás celý tento dlhočizný názov dal bez toho, aby sa nadýchol, respektíve na jeden nádych. Tak si poďme písať. Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Ružomberok. Dá sa to? Ak nie, tak to nájdete na Google. A kto mi to nahrá na 905 612 612 ako prvý, bez toho, aby tam bol nejaký ďalší nádych, tak vyhráva merch Rádia Express. Tak poďme ešte raz na to. Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Ružomberok. Ja som tam už dal nádych. To nič nemení na tom, že vy to zvládnete. 100% sa spolieham na vás. 905 612 612. Kto mi to ako prvý nahrá v hlasovke, že sa nadýchne iba pred tou vetou Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Ružomberok, vyhráva merch Rádia Express.
1: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.
2: Rádio Express.

0: Aktuálne máme 14.27, stále počúvate Radio Express. My sme Matúš a Michaela a je tu jedna výzva povedať tento názov na jeden nádych. Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Ružomberok. Do 15-20 minút vyriešime, že kto to zvládol najlepšie nahrať na ako hlasovku na WhatsApp 905 612 612. Stále sa môžete zapájať. Medzi tým jeden Shavuzi a Cowgirl už o malý moment u nás. S Dominikom Matulajom skúmame počasie, respektíve ani ho neskúmame, ono už je preskúmané, tak iba nám, Domčo, povedz, čo nás čaká.
1: Na viacerých miestach sa zamračilo, najmä na severe, sever a východ aj občasné prehánky. No a zajtra sa prehánky či slabý dážď vyskytnú na severe. V piatok aj vyvrcholí letné počasie, pretože bude zatiaľ najteplejšie, na juhu do 32 stupňov, okrem toho má byť oblačno až zamračené, ale neskôr od západu viac slnka. Zraneného medveďa, ktorý sa mal pohybovať blízko Mošoviec v okrese Turčianske Teplice, zásahový tím nenašiel, akciu preto ukončili. O pohybe medveďa ráno informovala samospráva a obyvateľov vyzvala na zvýšenú opatrnosť. Progresívne Slovensko vyzvalo podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, aby skončil vo funkcii. Chcú iniciovať jeho odvolávanie a zároveň predložili novelu ústavy s návrhom, aby predsedom a podpredsedom Národnej rady nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo z trestných činov. Pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 odročili. Na pôde Mestského súdu Bratislava 1 mal proces pokračovať v piatok. Pojednávať sa však nakoniec bude až 6. novembra. Dôvodom je neprítomnosť náhradného sudcu. Rusko podľa Putina čoskoro obnoví zvyšné kapacity na spracovanie ropy, ktoré vyradili z prevádzky ukrajinské dronové útoky. Zároveň odpovie vlastnými útokmi.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Toto ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
5: A bez hesla!
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme skontrolovať naše cesty. Pozdravuje vás takto o pol tretej Dominik Matulaj. V Nitre máme dve nové nehody. Na kruhovom objazde pod Zoborom rátajte so zdržaním a aj na Levickej smere do centra sa zdržíte. Potom v Trnave na konci Hlbokej smere na Špačínsku. Rovnako pred Turčekom smere z Turčianskych Teplíc a nehoda je aj v Michalovciach na križovatke Užhorodská a Kapušianska. Staršie dokumentujú v Topolčanoch na križovatke Krušovská a Janka Kráľa a v Košiciach pri Pereši smere von z mesta. Stojíte aj v rozsiahlych kolónach. Ďalšie zdržanie asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, 15 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Radary pribudli na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred smere do Sliača. Vývachnovej merajú obojsmerne. Potom na R2 pred Kryváňom smere z Detvy, D1 za Hybami smere do Liptovského Hrádku a pri Mengusovciach smere do Štrby. Na hlavnom ťahu za Rimavskou Sobotou smere do Nových Honov a na R4 pred Košickými Olšanmi smere Krásnej. Na záver nové hliadky na diaľničnom hraničnom priechode Jaroce-Kice smere na Slovensko. V Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Brezne Rohoznej smere do centra, za Giraltovcami smere do Kračunoviec a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Dominikovi ďakujeme za aktuálne informácie. My sme popoludnejšia show Matúža Michaela. Máme 14.32 a nikam neodchádzajte, pretože máme fantastický playlist pre vás.

0: 10 minút do 15. Počúvate popoludnejšiu show na Expresse. Toto je Rišo.
1: Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Ružomberok.
0: Máme tu novú hviezdnu školu na Slovensku. Je v Ružomberku a volá sa Stredná odborná škola Politechnická. Stredná odborná škola obchodu a služieb. Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Ružomberok. Kam samozrejme pozdravujeme. Aj som sa chcel dotelefonovať pánovi riaditeľovi, ale ešte stále keď zdvihne, tak hovorí stále ten názov tej školy a potom svoje meno. No a vašou úlohou bolo na jeden nádych samozrejme povedať túto školu. Ríša, už vieme. Euka, ako ti to išlo?
2: Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Ružomberok.
0: Fantázia, uzol.
3: Stredná obchodná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Ružomberok. Dal som to na jeden krát. Super.
0: Pochvál sa, dal si to, ale bola tam chyba. Nie stredná obchodná, ale stredná odborná škola. Danielka túto výzvu ale zobrala svojsky a povedala si, že nie raz, ale dvakrát na jeden nádych. Podarilo sa?
4: Ja to vyskúšam dať aj na jeden nádych dvakrát. Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia, Škola umeleckého priemyslu Ružomberok, Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia, Škola umeleckého priemyslu Ružomberok. Hotovo.
0: Hotovo. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste mladí a hraví a to je na vás úplne úžasné. A Danielka, stávaš sa víťazkou tejto rýchlej ankety o názov školy na jeden nádych. Pozdravujeme do Ružomberka a pevne veríme, že budete mať o to viac študentov, keďže už máte takú obrovitánsku školu.
5: Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: sme Radio Express, toto je popoludnejšia show. Fantastická Lady Gaga, fantastický štvrtok a dúfam, že fantastickú náladu máte aj vy a budeme vám ju podporovať aj po 15.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Slovenské čučoriedky Zelovoc, 125 gramov za euro 49, oblátky Horálky, 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Progresívne Slovensko chystá ďalšie odvolávanie Tibora Gašpara v parlamente. Lesný požiar v Slovenskom ráji sa zatiaľ hasičom nepodarilo lokalizovať. V piatok bude ešte teplo, na horách sa rozfúka vietor. Začínajú sa správy o 15. Pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Predsedom alebo podpredsedom Národnej rady nemá byť podľa Progresívneho Slovenska poslanec obžalovaný z korupcie. Opozičné hnutie v tejto veci predstavilo novelu ústavy a avizuje odvolávanie podpredsedu Národnej rady za Smer Tibora Gašpara. Podľa poslankyne Zuzany Mesterovej reagujú na skutočnosti, o ktorých vypovedajú svedkovia v kauze Očistec.
9: Svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov.
7: Robert Fico už opozíciu varoval, že ak sa pokúsia Tiborovi Gašparovi siahnuť na funkciu, odvolajú im ich podpredsedu parlamentu.
10: Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubéciho.
7: Tibor Gašpar vinu odmieta a avizuje, že aj najnovšieho spolupracujúceho obvineného Ľudovíta Makoa, ktorý opísal rozdeľovanie 400-tisícového úplatku, bude konfrontovať. Hasiči stále bojujú s lesným požiarom v južnej časti Slovenského raja. Podľa hovorcu krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozefa Bálinta nasadili do hasenia aj vrtuľník.
11: Požiar v lese bol lokalizovaný v oblasti Sedlo Pukanic. Požiarom je od včera zasiahnutá plocha ihličnatých lesov rozmerom 200x200 metrov v ťažkoprístupnom teréne.
7: Lokalita je známa hlavne zberom brusníc a čučoriedok a požiar pravdepodobne vznikol nezodpovedným správaním zberačov. V oblastiach Nepálu, ktoré zasiali povodne, budú musieť opäť postaviť okolo 20 000 domov. Úrady sa snažia čo najviac obnoviť bežný chod života, najmä umožniť deťom dostať sa do provizorných škôl. Katastrofa si doteraz vyžiadala najmenej 1204 obetí. Stále hlásia tisícky nezvestných ľudí.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: 5-násobný víťaz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnicu v Barcelone. V pondelok mu tam operovali zlomeninu kľúčnej kosti. Zranenie utrpel cez víkend po ťažkom páde na Vuelte, ktorú dovtedy jasne viedol. Okrem toho mal aj otras mozgu a rôzne odreniny. Pogačar mal koncom septembra bojovať na majstrovstvách sveta v Montreale o tretie zlato v rade. Podľa lekára je však jeho štart v podstate vylúčený.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Piatok bude oblačné až zamračené počasie, ale od západu trošku krajšie, postupné zmenšovanie oblačnosti a ak sa vyskytnú prehánky, tak to bude väčšinou na severe. Teploty maximálne do 32 stupňov a k večeru vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po správach sa ideme pozrieť na slovenské cesty. Pozdravujem aj vás vodičov. Začíname nehodami na výjazde z Perneka do Pezinka. Treba rátať so zdržaním na D1 za Blatným smere do Voderát. Na výjazde do Mojzesova z Černíka sa zrazil kamión a osobné auto. Potom sú nehody vo Zvolene na Strážskej na kruhovom objazde pri OC Klokan. Na hlavnom ťahu pri Ľubochni smere do Stankovian sa zrazili dve autá, aj tu sa zdržíte. Ďalej vo Valalíkoch smere do Košíc, v Trnave na konci Hlbokej smere na Špačinsku, v Michalovciach na križovatke Užhorodská, Kapušianska a v Nitre sú nehody na Levickej smere do centra a na kruhovom objazde pod Zoborom. V oboch prípadoch treba rátať so zdržaním. Ďalšie kolóny máme zhruba na 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na R2 za Výgľašom smere do Zvolenskej Slatiny je na ceste roztrhnutá pneumatika a veľký pozor, podgurážený chodec ide v ľavom pruhu za Košicami Poľovom smere do centra. Máme tu aj radary v Bratislave na konci Púchovskej smere na Rybničnú, na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, za Hýbami smere do Liptovského Hrádku a na hlavnom ťahu za Rimavskou Sobotou smere do Nových Honov. Hliadky na diaľničnom hraničnom príchode Jarovce Kice smere na Slovensko, v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Bratislave rovnako za mostom a Polo smere na Dolnozemsku, v Rokycanoch oboj smerne a v Prešove na Levočskej za Lidlom smere von z mesta. To už je všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: A my nezastavujeme, máme po 15. Toto je popoludnejšie show na Expresse, ako ste počuli. A sme v spojení a to je pre mňa absolútne úžasné. Ahoj Matúš, prosím ťa. Môžeš mne a mojej partii na zbere hrušiek zahrať niečo od Shakiry? Počúvame vás na poli každý deň. Ďakujem Mirka z Benshopu z Holandska. Miruš, čaute! Vraj majú teraz repraky na plné pecky, tak vieme si to predstaviť. Tak asi si je tam partička Slovákov, zrejme, možno Čechov Slovákov. Takto si zarábate. Hrušky jesenné, jasné, sedí vec. A čo ešte? Tak ozvite sa, aj vy ostatní. Kde ste? Čo robíte? A možno aj na vás sa usmeje šťastie, že vám zahrám niečo fantastické. To, čo si budete prijať tak ako Mirka s partiou, toto je ich Shakira Burna Boy.

0: absolútne úžasný sám sebou a Kali. Život je naj. U nás popoludnejšie show na Expresse. Život je naj. Ale vám chcem pripomenúť, že čas sa nám kráti. Lebo pondelok sa blíži závratnou rýchlosťou a v pondelok jeden z vás má šancu obrovitánsku vyhrať 136 000 eur, a to bez absolútneho hesla. Ale do 10 sekúnd sa samozrejme ozvať musíte. Nesmiete zostať ticho. Musíte povedať napríklad, že ahoj, alebo že mám to, alebo čokoľvek vám nápadne v tom danom okamihu. A potom viete, čo príde. Jeden výbuch emócií. Moria a oceány sa začnú presúvať. Váš mozog dostane impuls, že čo všetko s tými peniazmi chcete spraviť. Nebudete musieť pracovať v Holandsku na hruškách. Nebudete musieť krmiť farmárske zvieratá. Nebudete musieť šoferovať každé ráno do depa po balíky. Alebo môžete, ale budete o 136 000 eur bohatší. A to za jedno SMS. Alebo ak si chcete zvýšiť svoje šance, tak na oplatisanaladica.sk nájdete samozrejme aj zvýhodnený balíček SMS-iek v počte 26 kusov za zvýhodnenú cenu. Takže v pondelok prichádza okamih, kedy máte šancu vyhrať 136 000 eur. To bude Paradise.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Veľmi pozitívny, veľmi príjemný Miles Smith u nás na Expresse v popoludnejšie show. Nice to meet you. Tak sa volá jeho song. A teraz niečo pre rodičov, ktorí zaviezli svoje deti do školy a možno už ich aj boli zobrať a sú približne v mojom veku. Ale dušou starý Dominik Matula tiež si pokývkáva hlavou, že tiež Nelly a Kelly dilema, že musí byť. Tak popol zahráme aj toto. Ale dovtedy sa pozrieme aj na počasie.
1: No zajtra bude oblačno až zamračené, od západu sa to ale začne zlepšovať postupne, takže bude aj viac slnka, čo sa týka prehánok, tak tie sa vyskytnú častejšie na severe. Teploty ešte vysoké, do 32 stupňov na juhu. Minister financií rokoval o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok s predstaviteľmi koaličnej SNS Andrejom Dankom a Romanom Michelkom. Rokovania o rozpočte označil Ladislav Kamenický za náročné, ale konštruktívne. Košičania upozorňujú na inú chuť a vzhľad pitnej vody. Východoslovenská vodárenská spoločnosť musela pre dlhodobé sucho prejsť z povrchových zdrojov vody na podzemné, čo zmenilo jej senzorické vlastnosti. Ministerstvo požaduje za chyby v systéme e-prihlášky kompenzáciu vo výške 200 až 300 tisíc eur. Dôvodom sú chyby, o ktorých však minister školstva Zahlas Tomáš Drucker tvrdí, že neboli fatálne. Podľa Druckera nemali vplyv na výsledky prijímacieho konania. Španielský tenista Carlos Alcaraz kritizuje preplnený turnajový program. Po postupe do tretieho kola US Open označil súčasný tenisový kalendár za nemožný a upozornil, že jeho náročnosť prispieva k rastúcemu počtu zranení hráčov.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 eur z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým vodičom želá Dominik Matulaj. Pred chvíľou ste nám volali s novými nehodami, tak pozor na výjazde do Malaciek z Perneka a treba rátať so zdržaním v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská. Na výjazde z Perneka do Pezinka sa zrazili dve osobné autá a aj tu sa zdržíte obojsmerne. Takisto na D1 za Blatným smere do Voderát, tu sa zrazili tri autá. Na výjazde do Mojzesova z Černíka zrážka kamióna s osobným autom. Nehodu ešte dokumentujú vo Zvolene na Strážskej na kruhovom objazde pri Ocek Lokan. Na hlavnom ťahu pri Ľubochni smere do Stankovian hrádajte so zdržaním a vo Valalíkoch smere do Košíc. Zhruba polhodinová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na R2 za Vigľašom smere do Zvolenskej Slatiny na ceste roztrhnutá pneumatika a za Košicami Poľovom smere do centra kráča v ľavom pruhu podgurážený chodec. Radary máme v Bratislave na konci Púchovskej smere na Rybničnú, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a na diaľnici pozor na rýchlosť aj za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej. No a na záver hliadky v Bratislave na Pionierskej Banskej smer na Dobšinského, za mostom Apollo smer na Dolnozemskú, v Rokycanoch oboj smerne a v Prešove na Levočkej za Lidlom smer von z mesta. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: My sme popoludnejšie show Matúša Michaela. Naša show je v plnom prúde aj po pol štvrtej. Kde ste? A čo robíte? 905 612 612. Hrajte hlasovku.

Ahojte, my sme Rádio Express a popoludnejšie show, ešte stále v plnom prúde, 15.51 aktuálne. A pozor, prichádza na rad niečo, čo ľudia a fanúšikovia dobrej hudby a hlavne recesistickej zábavy aj milujú, pretože máme tu novú hitovú chuťovku, aktuálne šitu na toto ročné obdobie. S Bohom prázdninám!

Fenomenálna Barbora Chlebcová u nás na Expresse v hitovej chuťovke prespievala práve skladbu od Joe End of Beginning. Úžasná vec, ktorú nájdete aj na našich sociálnych sieťach, Instagrame, Facebooku, aj ako videoklip, ale teraz v originálnej verzii a originálnom prevedení. Ja.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
5: Check.
4: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
5: Check.
4: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
6: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
7: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Pravdepodobnosť bankrotu Slovenska je podľa rozpočtovej rady 11%. Slovanista Nino Marcelli si napokon neoblečie dres dánskeho FC Kodaň. V piatok bude ešte teplo, na horách sa ale rozfúka vietor. 16 hodín a správy na Expresse s Dominikom Matulajom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Slovensko podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť už nemá priestor zvládnuť novú krízu s dobrým vysvedčením. Podľa člena Rady Martina Šustera nás môže dostať dlh do situácie Grécka, keď sa už občan nemohol spoľahnúť na štát. Povedal to v relácii Braňo Závodský naživo.
11: Nevedeli vyplácať podporu v nezamestnanosti, milión ľudí odišlo z Grécka do iných krajín Európskej únie, lebo doma nemali prácu, mzdy vo verejnej sfére sa znížili až o 30%, dôchodky sa znížili o štvrtinu. Práve v kríze, práve v čase, keď ten štát najviac potrebujete.
9: Rezort financií sa pri stagnácii našej ekonomiky odvoláva na protivietor zo zahraničia. Šuster dodáva, že rovnaký fúka aj u našich susedov.
11: Česko rastie dvakrát rýchlejšie ako my, Poliaci tri alebo skoro až štyrikrát rýchlejšie a pritom tiež čelia vysokým cenám energií alebo americkým slám.
12: Vždy je to na vrúb tej konkrétnej vlády.
11: Vidíme, že aj pri tej neúplne priaznivej medzinárodnej situácii konkurencia dokáže rast dvomi až tromi percentami a my ani tým jedným.
9: Pravdepodobnosť bankrotu Slovenska je momentálne asi 11%. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Práce v súteréne hlavnej bratislavskej stanice sa zrejme do konca septembra nestihnú. Železnice to zdôvodňujú nečakanými sanačnými prácami, ktoré vyvolala zvýšená vlhkosť. V súteréne sa rekonštruujú aj toalety. Ďalšie nové majú pribudnúť na prízemí. Máme pred sebou nadpriemerne horúcu jeseň aj zimu. Svetová meteorologická organizácia očakáva výrazné zosilnenie fenoménu El Niño a až do novembra nadpriemerné teploty takmer na všetkých územiach na pevnine. Problémom nebude iba teplo, ale zmena rozloženia zrážok na celej planéte. Hlavný klimatológ Wilfran Maufo Maokia povedal, že oteplovanie nezasiahlo iba hladiny morí, ale mimoriadne veľký rezervuár tepla je aj pod hladinou.
13: Naše prognózy naznačujú takmer 100% pravdepodobnosť, že táto udalosť bude pretrvávať od septembra do novembra a aktívna bude až do februára budúceho roka. Na zostavenie prognózy máme mimoriadne silné signály, aké sme doteraz nikdy nezažili.
9: Svetová meteorologická služba upozorňuje, že končiace sa extrémne horúce leto v Európe ešte nesúviselo s El Niño. Tento fenomén sa ešte len naplno rozvinie. Podrobne sa budeme tejto téme venovať vo veľkých správach o hodinu.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Prestupová bomba napokon zlyhala. Slovenský futbalista Nino Marčeli zo Slovana Bratislava si napokon neoblečie dres dánskeho klubu FC Kodaň, keďže jeho možný presun stroskotal v posledný deň letného prestupového obdobia, informovali o tom dánske médiá. Len 21-ročný Slovák hrá prevažne na ľavom krídle, čo je presne pozícia, ktorú sa dánsky tím snaží posilniť, ale obe strany sa nedohodli včas. Chyba vraj nastala na strane slovenského majstra, ktorý sa Marčeliho nechcel zbaviť pred účasťou v ligovej časti Ligy majstrov.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Piatok letné počasie vyvrcholí na juhu aj do 32 stupňov. Bude oblačno až zamračené, neskôr od západu viac slnka. No a na severe ojedinelé prehánky alebo slabý dážď.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
15: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pozdravujem na cesty a poďme rovno na nehody v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smere do centra. V Šamoríne na križovatke Senecká a Priemyselná sa zrazili dve autá. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po R7. V Prievidzi na ulici Matice Slovenskej smere na Nadjazdovú, na výjazde z Valaskej do Brezna. Potom sú nehody na výjazde do Malaciek z Perneka, na výjazde z Perneka do Pezinka, v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská a na D1 za Blatným smere do Voderát, treba rátať vo všetkých prípadoch so zdržaním. Kolóny 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 20 minút na výjazde do Ružomberka Zubovej a v Humenom na Mierovej, Družstevnej a Staničnej smere do centra. Tiež vás držia cestári obojsmerne v Tlmačoch smere do Kozároviec. Odstavené auto ste videli na D1 za Sencom smere do Bratislavy. Radary na výjazde z Veľkých Kostolian do Malženíc v Rimavskej Sobote na Malohonského pred Lidlom smere z centra a rovnako na D1 pri výjazde Poprad, Vysoké Tatry smere do Štrby. Hliadky v Košiciach na Sečovskej smere do centra a v Lade smere do Kapušian. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
16: Kamoši, ani nevieme ako a máme 6 minút po 16, teda minimálne ja neviem, že ako to rýchlo ide, ale je to fajn. Počúvajte, my sme v dobrom spojení dnes. Napríklad Jana z Hriňovej napísala: zahrajte mne, krmím na farme, som na to sama, tak slúchadla do uši a hneď to ide lepšie. Janka, pozdravujeme, zahráme. Mišo, ty čo?
17: Ahojte. Ja som na ceste do Olomouca, mám zatiaľ skúšku z biológie na medicíne, takže som celkom v strese.
16: Chápeme, držíme palce, ale aj Dada píše, že ide akurát z kliniky po operácii kolena v smere domov do Trenčína. Majú pred sebou ešte cestu v takých jemných bolestiach, ale že vraj to dá, máme zahrať niečo jej a jej šoferovi, manželovi na spoločnú cestu domov. Tak přátelé, niečo tu pre vás samozrejme mám. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, to je to, čo vám ponúkam na úvod tejto hodiny. Toto je Radio Express.

0: Dámy a páni, Dara Rollins a Pavel Nedvěd si povedali svoje áno. V Taliansku pri krásnom jazere bolo niekoľko desiatok hostí, vraj ich najbližších, a keď zistili, že koľko ľudí blízkych majú okolo seba, bolo potrebné upraviť zasadací poriadok, lebo ich bolo tak veľa, že z malej tajnej svadby sa stala veľká tajná svadba. Oh, Dara Rollins, veľké gratulácie. S Darou som sa snažil spojiť, ale...
1: Volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolajte později.
0: A tak môžeme len fabulovať, že aký mohol byť napríklad taký hudobný playlist českého futbalistu, žijúceho v Taliansku, slovenskej speváčky, žijúcej v Prahe, ale so svadbou v Taliansku. Tak čo? Nebolo tam náhodou niečo takéto? Jednoznačne, Nedvědovci.

Alebo možno ani nie. Keď mali vlastne svadbu v Taliansku, tak by to mohlo byť aj toto. Dámy a páni, here we go. Dara na konci letného prestupového obdobia obliekla dres s menom Nedvied a tak si ju budeme teda asi oslovovať. Dámy a páni, prichádza Dara Nedvied! Alebo Dara Rollins Nedvied! Alebo Dara Nedvied Rollins! V každom prípade gratulujeme, tešíme sa. Aj po 50-ke človek môže nájsť svoje šťastie. Daraj toho dôkazom!

0: Neviem, či je toto úplne, že cover verzia, ale hodilo sa mi to celkovo do témy Dara Rollins, teda Dara Nedvied, aby bolo úplne jasné. Here we go! Prestup roka, ako sa hovorí. Počúvate stále popoludnejšiu show a do 17. som spolu s vami.
1: Matúš a

0: Emily Humberstone. U nás popoludnejší show na Expresse. A máme 4 minúty do pol piatej. Ako trávite svoj štvrtok? Ešte ste v práci? Kde ste? A čo robíte? Dnes sme v silnom spojení. Hlasovky na 905 612 612. Budem sa naozaj veľmi tešiť, keď budem vedieť o vás čosi viac. Kde sa nachádzate a čo práve robíte? Poprípade s vašim menom. Meno tohto DJ asi už poznáte. Je to Mark Dan, slováčisko z Lučenca. A Giovanni Ricci v ich spoločnej skladbe Let Me Die. Come on everybody! Už o chvíľku v plnej dĺžke u nás na Expresse, ale ešte predtým sa s Dominikom pozrieme napríklad aj na cesty a dozvieme sa, že čo bude v najrychlejšom dopravnom servise už o chvíľu, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Ale začíname počasím a to je aktuálne?
2: Oblačné, tak to vyzerá v mapke SHM-u a takáto noc bude tiež, pretože má byť polooblačno až oblačno. Na severe Slovenska sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. No ale zajtra od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, lenže stále na severe hrozia prehánky. Bude ešte teplo maximálne do 32 stupňov.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Pre nedostatok pitnej vody vyhlásili na území obce Švedlár v okrese Gelnica mimoriadnu situáciu. Pre obyvateľov je pitná voda k dispozícii na výdajnom mieste a školy fungujú v skrátenom režime. Rozsiahly požiar na skládke odpadu v Trnave, ktorý vypukol v utorok večer, sa dnes hasičom podarilo zlikvidovať. Požiar zasiahol plochu zhruba 30 000 štvorcových metrov. Príprava tunela Karpaty sa presunula do terénu. V lokalite sa začal prieskum, ktorý potrvá 3 roky. Na mieste plánovaného úseku diaľnice D4 Bratislava Rača a Záhorská Bystrica robia podrobný inžiniersko a hydrogeologický prieskum. Nad Tichým oceánom sa aktuálne pohybujú 3 hurikány súčasne. Ide o vzácny jav, ktorý vedci pripisujú otepleniu morskej vody spôsobenému mimoriadne silným javom El Niño.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
7: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 16.30, na slovenské cesty pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname novými nehodami na hlavnom ťahu pri Sekuliach smere do Veľkých Levár a dve osobné autá sa zrazili na výjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian. Staršie dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smere do centra. Rovnako dve osobné autá sa zrazili aj v Šamoríne na križovatke Senecká a Priemyselná. Tento úsek je neprejazný, obchádzajte to po R7. Na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Voderát sú v sebe 3 autá, blokované sú dva pruhy, no a zdržíte sa v tejto chvíli asi pol hodinu. Tiež odporúčate obchádzku po starej ceste. Dve autá sa zrazili v Prievidzi na ulice Matice Slovenskej smere na Nadjazdovú a na výjazde z Valaskej do Brezna. Ideme na kolóny. 45-minútové zdržanie je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 20 minút na výjazde do Ružomberka Zubovej a zhruba 15 minút v Humennom na Mírovej, Družstevnej a Staničnej smere do centra. Cestári vás takisto zdržia, v oboch smeroch sa pracuje v Tlmačoch smere do Kozároviec a odstavené osobné auto je v pravom pruhu na D1 za Sencom smere do Bratislavy. No a dostávame sa k policajtom. Policajti merajú rýchlosť na výjazde z Veľkých Kostolian do Malženíc v Rimavskej Sobote na Malohonského pred Lidlom smere z centra. Na D1 pri výjazde Poprad, Vysoké Tatry smere do Štrby a v Borši smere do Slovenského Nového Mesta. Hliadky sú vo zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Košiciach na Sečovskej smere do centra a v Lade smere do Kapušian. Na teraz je to všetko, ak niečo ešte uvidíte, ozvite sa. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ahojte, stojím už 20 minút v kolóne. Smer Blatné, to nám písala Zuzka na 905 612 612. Držíme palce, Zuzi, nech ti to skoro ubehne aj vám ostatným. Ešte pol hodinka skvelej hudby.

0: túto novinku môžeme u nás na Expresse. Mr. Alle Farben, René Miele, Body Talk. A píše Maťka. Ahoj, že čo robíme? No tak popri cerke, ktorá sa hrá s nektarinkami, umývam vonkajšie žalúzie, čiže také light cardio, čo si prudko dynamické prosím zahraj, tak vyberám napríklad... Maťka, aha, Take On Me, alebo na výber máš ešte aj... Verím, že to pôjde oveľa lepšie spolu s nami, ale teraz sa chystáme s Dominikom 10 minút pred 17. na avízo veľkých správ.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Predpokladám, že tém je mnoho, ktoré treba rozobrať. Čo tam bude o 17. domčo?
2: V zime nás čakajú extrémne prejavy počasia. Následky javu El Niño môžu byť v niektorých častiach sveta veľmi vážne.
3: Naše prognózy naznačujú takmer 100% pravdepodobnosť, že táto udalosť bude pretrvávať od septembra do novembra.
2: Progresívne Slovensko chystá ďalšie odvolávanie Tibora Gašpara v parlamente.
4: Svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí.
2: Emu Zapletalovú čaká druhý vrchol sezóny. Vo finále Diamantovej ligy v Bruseli zabojuje aj o štedrú odmenu. Všetko dôležité vám ponúkneme o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: o 3 minútky 17. Toto bola popoludnejšia show na Expresse Matúša Michaela, ale ešte predtým, než odídem, alebo skôr než odídem, je tu jedna namotávka, 10 sekundovka Martina Nikodýma. Počúvajte, že či rozoznáte všetky skladby, ktoré tam sú. Ak áno, tak napíšte svoje tipy na webexpress.sk pod show Martina Nikodýma a možno už túto. Tento víkend vás vyžrebuje a vyhráte fantastické ceny. Máte sa na čo tešiť. Moje meno je Matúš, počujeme sa opäť zajtra. Bude piatok, tak budeme spolu oslavovať.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: do 18. iba na Expresse.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
5: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
6: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
7: Nadchádzajúcu zimu zásadne ovplyvní klimatický jav El Niño. Svetová meteorologická organizácia varuje pred extrémami na celej planéte.
8: Ak to takto pôjde ďalej, môže byť silnejší ako kedykoľvek od začiatku nášho monitorovania.
7: Najnovšiu novelu ústavy predkladá opozícia. Vo funkcii predsedu či podpredsedu parlamentu nechcú vidieť poslancov obžalovaných z korupcie.
9: Budeme aj na tejto schôdze Tibora Gašpara odvolávať.
7: Piatok bude ešte letné počasie s teplotami nad 30 stupňov, na severe aj s prehánkami. Máme pre vás veľké správy o 17. dnes s Dominikom Matulajom a Tomášom Škarbom.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: V zime nás čakajú extrémne prejavy počasia. Na niektorých miestach planéty spôsobí mimoriadne silný jav El Niño sucho, inde prívalové dažde a záplavy. Svetová meteorologická organizácia hovorí, že nič také doteraz nevideli a najnovšou prognózou sú si istí takmer na 100%.
11: Aktuálny jav El Niño ešte nemal nič spoločné s posledným extrémne horúcim letom. V moriach a oceánoch sa však uložilo množstvo tepla, ktoré teraz ovplyvní počasie na celej planéte. Meteorologička Miriam Jarošová vysvetlila jav El Niño v našom podcaste dopodrobná. Teplá voda v oceánoch zoslabuje prúdenie vetrov pasátov, ktoré ovplyvňujú globálne počasie.
12: Keď sa naruší takéto prirodzené prúdenie, tak sa to potom môže napríklad prejavovať v jednej časti sveta tým, že je tam intenzívnejšie sucho a zase nemajú úrodu, takže hrozí tam problém pre tú spoločnosť, že čím sa vlastne tí ľudia nakrmia, čo tam bude. Na druhej strane to môže priniesť výraznejšie zrážky, zase vzniká problém v poľnohospodárstve.
11: El Niño preto ohrozuje potravinovú bezpečnosť a aj krajinám, ktoré výrazne nezasiahne extrémne počasie, môže spôsobiť ekonomické problémy.
12: Jav El Niño, ktorý sa objavuje zhruba každých 7 až 9 rokov, tak teda, hovoria klimatológovia, môže sa postupne prejaviť na veľmi veľkej ploche zemského povrchu a môže priniesť zmeny, ktoré samozrejme ovplyvňujú spoločnosť ďaleko viac, ako keď je to počasie, nemám rada to slovo, ale keď je to počasie také normálnejšie a prirodzenejšie.
11: Svetová meteorologická organizácia očakáva nadpriemerne horúcu jeseň aj zimu. Výrazné zosilnenie fenoménu El Niño prinesie až do novembra nadpriemerné teploty takmer na všetkých územiach na pevnine. Hlavný klimatológ Wilfran Maufouma Okia povedal, že oteplovanie nezasiahlo iba hladiny morí, ale mimoriadne veľký rezervoár tepla je aj pod hladinou.
13: Naše prognózy naznačujú takmer 100% pravdepodobnosť, že táto udalosť bude pretrvávať od septembra do novembra a aktívna bude až do februára budúceho roka. Na zostavenie prognózy máme mimoriadne silné signály, aké sme doteraz nikdy nezažili.
11: Šéfka Svetovej meteorologickej organizácie Celeste Saulo povedala, že aktuálne El Niño poháňa obrovská zásoba veľmi teplých vôd.
14: Naše najnovšie informácie ukazujú, že El Niño sa zintenzívnil a bude pokračovať ako veľmi silný až mimoriadne silný. Ak to takto pôjde ďalej, môže byť silnejší ako kedykoľvek od začiatku nášho monitorovania.
11: Následky každého fenoménu El Niño sú iné. Extrémne sucho spôsobuje najčastejšie v niektorých častiach Indonézie a Austrálie. Ničivé bleskové povodne sú naopak typické pre Južnú Ameriku, ale aj Východnú Afriku. V Európe zásadne ovplyvňuje distribúciu zrážok. Môže priniesť aj extrémne povodne, aj zintenzívniť sucho, ktorému už čelíme.
7: Do podateľne Národnej rady mierí ďalší návrh na novelu ústavy. Progresívne Slovensko chce presadiť, aby predsedom alebo podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo trestných činov verejných činiteľov. Opozícia reaguje na výpovede svedkov v kauze Očistec proti Tiborovi Gašparovi. Podpredseda parlamentu za Smer sa bráni a konštatuje, že nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nie je pravda.
11: Spolupracujúci obvinený Ľudovít Mako včera pred špecializovaným trestným súdom opísal, ako vo funkcii šéfa daňových kriminalistov rozdeľoval úplatok vo výške 400 000 eur a ako malo skončiť 180 000 eur v nitrianskych Hrnčiarovciach v rukách Norberta Bedera a Tibora Gašpara. Mako tiež povedal, že za éry Tibora Gašpara na čele polície pracovali na politickú objednávku Smeru na eliminácii Andreja Kisku, Igora Matoviča či Borisa Kolára. Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová povedala, že je neakceptovateľné, aby bol vo vedení Národnej rady poslanec obžalovaný z takýchto závažných zločinov.
15: Svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov, vykorisťovania podnikateľov a lustrovania ľudí.
11: Progresívne Slovensko chce Tibora Gašpara odvolávať na septembrovej schôdzi parlamentu. Robert Fico už opozíciu varoval, že ak sa pokúsia Tiborovi Gašparovi siahnuť na funkciu, odvolajú im ich podpredsedu parlamentu.
16: Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubéciho. Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.
11: Tibor Gašpar vinu odmieta a avizuje, že aj výpoveď najnovšieho spolupracujúceho obvineného Ľudovíta Makoa bude konfrontovať.
17: To dnešné zvýrazňovanie opäť toho politického nejakého rozmeru tejto kauzy priniesol opäť do toho sám Mako, veď plus prokurátor, ktorý si neodpustil nejakú otázku ku ďalšiemu poslancovi Smeru, ktorá tam zaznela.
11: Advokát Tibora Gašpara a Norberta Bedera, Marek Para, ktorý je zároveň poradcom premiéra Fica, vidí vo výpovedi Ľudovíta Makoa veľa rozporov. Prokurátor Bohdan Čelovský nesúhlasí a uviedol, že úplatkov v kauze Očistec bolo toľko, že si Mako na všetky ani nemôže podrobne spomenúť.
18: Popísal, že vlastne videl, ako ich 180 tisíc pán Bodor u neho v rodinnom dome rozdelil na dve kôpky a keď prišiel pán Gašpar, tak povedal, že tá jeho polovička je táto. Pán Gašpar na to nejako nereagoval, že by to odmietol.
11: Výpovede spolupracujúcich obvinených spochybňuje v kauze Očistec aj Norbert Beder, ktorý tvrdí, že aj Mako čerpal za svoje svedectva výhody a preto podľa neho nie je dôveryhodný.
7: Minister životného prostredia Tomáš Taraba naďalej odmieta problémy so zonáciami národných parkov. Jediné problémové časti sa podľa neho týkali iba tých, na ktorých boli jeho predchodcovia.
19: Zonácie, ktoré sa urobili na pôde ministerstva životného prostredia, sú bezchybné.
7: Taraba nevidí problém ani v tom, aby s národnými parkami spolupracovali lesníci. Práve s týmto bodom v rámci plánu obnovy má problém Európska komisia aj podľa súčasného štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu. Tarabom predložené uznesenia k zonáciám národných parkov nakoniec zrušila aj vláda. Hasiči stále bojujú s lesným požiarom v južnej časti Slovenského raja. Podľa hovorcov krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozefa Bálinta nasadili do hasenia aj vrtuľník.
20: Požiar v lese bol lokalizovaný v oblasti Sedlo Pukanec. Požiarom je od včera zasiahnutá plocha ihličnatých lesov rozmerom 200x200 metrov v ťažkoprístupnom teréne.
7: Lokalita je známa hlavne zberom brusníc a čučoriedok a požiar pravdepodobne vznikol nezodpovedným správaním zberačov. Ruského diplomata si pre udalosti na letisku v nemeckom Lipsku predvolala aj Británia. Podľa Spojeného kráľovstva išlo o ďalší pokus Moskvy podkopať kolektívnu bezpečnosť spojencov. Podľa nemeckých vyšetrovateľov boli dvaja podozriví napojení na ruské spravodajské služby. Pokus o útok v Nemecku odsúdilo aj Slovensko, ruskú stopu však nespomíname. Podľa ministra Juraja Blanára je potrebné zachovať si chladnú hlavu a neeskalovať problém.
21: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: V Bruseli v piatok a sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Svoju mimoriadne úspešnú sezónu môže po zisku zlata na majstrovstvách Európy spečatiť Emma Zapletalová. V prípade úspechu by sa naša elitná bežkyňa na 400 metrov stala historicky prvou slovenskou víťazkou diamantovej ligy. Zároveň by získala odmenu $30,000. Prekážková štvorstovka žien sa pôjde už v prvý deň, v piatok 4 minúty po 20. hodine.
21: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
21: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Zajtra bude oblačno až zamračené, od západu ale postupné zmenšovanie oblačnosti. Na severe sa môžu vyskytnúť prehánky alebo slabý dážď. Teploty 22 až 27 stupňov to bude skôr na severe, na juhu do 32 a na horách neskôr zafúka silnejší vietor.
21: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: 17.09, pozdravujem aj na cesty a konečne máme aj dobré správy. Podarilo sa odstrániť nehodu, ktorá bola na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Voderad, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové nehody sú na výjazde z Lieskovca do Zvolena. V Košiciach na križovatke Palackého Jantárová rátajte so zdržaním. Za Prešovom smere do Kapušian, na hlavnom ťahu pri Sekuliach smere do Veľkých Levár, úsek je neprejazný, obchádzate to cez Moravský Svätý Ján. Potom na výjazde z Perneka do Pezinka, aj tu za držite obojsmerne a nehoda je aj na výjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian. Kolóny na 20 minút v Bratislave na obchvate za tunelom City na smere do Lamača. Na výjazde z Osenca do Sládkovičova 15 minút v Humennom na Mierovej, Družstevnej a Staničnej smere do centra a 3 čtvrte hodinu si postojíte aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radary na výjazde do Malaciek z D2 na R1 pri Hronskej Breznici smere do Zvolena. Hliadky sú na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom Meste smere do Žiliny, Chminianske Novej Vsi smere do Svinej, v Kendiciach smere do Trienovskej Novej Vsi a za Medzilaborcami smere do Krásneho Brodu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
22: Je to tu, dámy a páni, zajtra je piatok. Sme tým pádom o krok bližšie k 136 tisícom, ktoré si môžete najbližšie na Expresse vyhrať. Do toho má byť zajtra stále letné počasie, takže samé dobré správy teraz pre vás mám. A ešte k tomu aj oficiálne vyhlásenie z rádia, že na dnes padla. Ahojte, ja som Vicky Havranek. Teším sa, že sme sa tu stretli aj vo štvrtok podvečer. Oficiálne začína naša spoločná trojhodinovka. Kdekoľvek ste, hlavne, že sme spolu.

0: Na R7-čke pri Šamoríne v smere do Holíca v tejto chvíli zdržíte asi pol hodinu. To je nová kolóna, ktorú máme nahlásenú, ale na slovenských cestách je toho o mnoho viac a my si povieme tieto informácie už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ja som Vicky Havranek, toto je Lighthouse Family. A my sa ideme pozrieť aj na zajtrajšie počasie.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: S Dominikom Matulajom ideme pozrieť na záver pracovného týždňa, ktorý je ešte stále letný a mimoriadne teplý.
2: Áno, zajtra do 32 stupňov, na severe 22 až 27. V noci bude ešte zamračené počasie, takto sa zajtra začne aj nový deň, ale postupne od západu očakávame postupné zmenšovanie oblačnosti na severe aj s prehánkami.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na slovenské cesty želá o pol šiestej Dominik Matulaj. Pripomínam, že na D1 už odstránili nehodu pri odpočívadle Čataj smere do Voderád, ale ešte tu máme aj kolóny. Nové nehody v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou smere ku kruhovému objazdu. V Dolnom Kubíne na ulici Dukelských hrdinov smere do centra a za Terňou smere do Gregoroviec zrazilo auto vysokú zver. Nehody staršie na výjazde z Perneka do Pezinka, tu treba rátať so zdržaním obojsmerne, na výjazde z Lieskovca do Zvolena. Na výjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian, za Prešovom smere do Kapušian a zdržíte sa v Košiciach na križovatke Palackého Jantárová. Kolóny sú ešte v Bratislave na obchvate za tunelom City na smere do Lamača 20 minút, polhodinka na R7-čke pri Šamoríne smere do Holíc a tiež 20 minút na výjazde z Osenca do Sládkovičova. Radary na výjazde do Malaciek z D2 na D1 merajú pri Chocholnej smere do Nového mesta nad Váhom a pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského hrádku a na R1 pri Hronskej Breznici smer do Zvolena. Máme tu aj hliadky hlásené medzi Lipanmi a Sabinovom, tak tu hlásite viacero hliadok a v Košiciach na Slaneckej Pritesku smere von z mesta. Posledná v Kendiciach smere do Drienovskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

Brian Adams spolu s nami, 11 minút pred 18. Krásny štvrtok, pozdravuje vás Viki Havranek a pridávam aj hudobné dvojičky na Exprese. To sú dve pesničky, ktoré spája niečo spoločné. Dnes ideme spojiť, ba priam až nespojiteľné, skupinu Coldplay a Eminema, ktorí nemajú toho veľa spoločného, pretože každý z nich vyznáva úplne iný hudobný žáner, ale predsa len sa ich podarilo spojiť vďaka špeciálnemu albumu s názvom Rhythms del Mundo Africa. Je to charita na kompilácia mnohých slávnych umelcov ešte z roku 2012, kde sa známe hlasy spojili pre dobrú vec. A táto kompilácia spočíva v tom, že aj Coldplayovské, aj Eminemovské pesničky boli prerobené do afrického štýlu. Vďaka tomu môžeme počuť, ako znie Coldplay v africkom štýle hudobného charakteru, ale aj taký Eminem, ktorý ma mimoriadne prekvapil. Toto by mohol normálne Eminem hrať reálne v rádiu. Africký Eminem, perfektne to znie. Tak ďakujeme aj Coldplay, aj Eminemovi jednak za to, že sa pripojili k tomuto krásnemu charitatívnemu projektu a ďakujeme aj, že sme vďaka tomu mohli z nich urobiť dnešné hudobné dvojičky na Exprese, ktoré spája spoločná chuť pomáhať iným. A preto si teraz po sebe zahráme Eminema a spomínanú skupinu Coldplay.

0: Už 16 rokov znie výborná skladba Not Afraid od Eminema, ktorá sa dnes objavila v hudobných dvojičkách na Expresse a spojili sme ju so skupinou Coldplay, pretože obe tieto dve mená si môžu povedať, že boli súčasťou špeciálnej charitatívnej kompilácie, kde ich najväčšie hity prerobili do afrického štýlu. A ja sa pýtam, prečo Eminem a Coldplay nevystupujú takto? Veď to znie naozaj výborne, ak máte ďalšie tipy na dvojičky 0905 612 612.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Milujeme vás, pretože viete trafiť klinec po hlavičke. Včera Miška presne vystihla, ako si kráti žena čas v zápche.
3: A to je prehrávanie si poslednej hádky s partnerom v hlave a vymýšľanie ešte lepších argumentov, ktoré môžem použiť na budúce.
2: Áno, absolútne súhlasím, ja si to niekedy dokonca aj zapisujem.
4: Vážne?
2: Aby som vedela vytiahnuť ten správny argument, tak to mám v mobile, všetky argumenty.
4: Keď náhodou nie je zápcha, tak normálne si to nahráš ešte aj do mobilu.
2: Vytvorím zápchu.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Výdavky rezortu obrany sa podľa rozpočtovej rady ani nedajú zmerať. Alcaraz skritizoval nabitý kalendár, v budúcnosti plánuje pauzy. V piatok bude ešte teplo, na horách sa rozfúka vietor. Sú tu správy o 18. Pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Koľko peňazí míňa rezort obrany a na čo v skutočnosti idú, je podľa rozpočtovej rady záhadou. Člen rady Martin Šuster v relácii Braňo Závodský naživo poukázal na investície do zdravotníctva, ktoré spadajú pod ministra Roberta Kaliňáka.
7: Tá čisto vojenská časť, tam vôbec nevieme, koľko vláda minula alebo koľko minister obrany. Aj tá časť, čo má byť civilná, tak neprešlo to hodnotením efektívnosti, ako by veľké investície mali. Ano. Toto konkrétne by mal hodnotiť útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií, ale zjavne teda ten výtlak ministra obrany je vyšší.
6: Každý nový výdavok musí byť podľa Šustera kompenzovaný tak, že niekde inde výdavky znížime. Namiesto toho sme zvyšovali dane.
7: Tento rok už verejné výdavky sú 48% HDP, čiže skoro každé druhé euro, ktoré sa v ekonomike minie, tak ho minia štát a potom vytláčame súkromný sektor a tej ekonomike sa potom ťažko dýcha, vlastne skoro udusená a nerastie, a to je aj tým, ako veľmi sme zvýšili dane.
6: Šuster dodáva, že najviac z nás stoja 13. dôchodky, na ktoré ide zo štátnej kasy každý rok takmer miliarda. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Európske zásobníky plynu sú pred zimou naplnené iba zhruba na 65%. Agentúra Bloomberg upozorňuje, že na konci leta hrozí na energetickom trhu bitka o dodávky plynu, čo môže ceny opäť vyhnať do extrémov. Vo veľkom ho bude musieť nakupovať nielen Európa, ale aj Ázia. Problémom je naďalej vojna medzi Izraelom a Iránom, ktorý obmedzila dodávky skvapalneného zemného plynu z Perského zálivu. Európska komisia ubezpečuje, že momentálne neexistujú bezprostredné obavy ohľadom zabezpečenia plynu pred zimou. Španielsko požiada Európsku úniu o pomoc s ochranou šengenskej hranice v exkláve Ceuta. Premiér Pedro Sánchez ubezpečoval poslancov v parlamente, že inváziu migrantov z konca júla vyšetrujú a zistia, či za ňou bola nekompetentnosť alebo nečinnosť úradov.
8: Budeme žiadať, aby bola v prístave aj na vlnolame zriadená stála prítomnosť agentúry Frontex. Budeme o to žiadať, aby sme v Ceute monitorovali nelegálnu migráciu a v konečnom dôsledku aj preto, aby mala táto európska hranica takú podporu, akú si zaslúži.
6: Vláda podľa neho nemala žiadne informácie, ktoré by vopred naznačovali krízu. Ceutu už navštíví aj španielský kráľ Felipe VI. Ako kráľ tam bol naposledy ešte jeho otec pred 20 rokmi.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Španielský tenista Carlos Alcaraz kritizuje preplnený turnajový program. Po postupe do tretieho kola US Open označil súčasný tenisový kalendár za nemožný a upozornil, že jeho náročnosť prispieva k rastúcemu počtu zranení hráčov. Tretí hráč svetového rebríčka v tejto súvislosti avizoval svoju absenciu na niektorých budúcich podujatiach.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Zajtra nás čaká oblačné až zamračené počasie, ale od západu neskôr menej oblačnosti. Na severe sa môžu vyskytnúť slabé prehánky a teploty do 32 stupňov.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujem na cesty a začíname novými nehodami v Bratislave. Na Betliarskej pri nemocnici smere na Jantárovú a na Trnavskom mýte smere na Račianske mýto. Potom na hlavnom ťahu pri Sekuliach smere do Moravského svätého Jána úsek je neprejazný, obchádzajte to cez obec. V Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou smere ku kruhovému objazdu. V Dolnom Kubíne na ulici Dukelských hrdinov smere do centra, na výjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian a za Terňou smere do Gregoroviec. Kolóny na R7-čke pri Šamoríne smere do Líc, na výjazde z Osenca do Sládkovičova a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Odstavený kamión ste videli na výjazde z D1 do Vrbového smere z Lohovca a za Hornými Vestenicami smere do Dolných Vesteníc sa po ceste pohybuje krava. Radary v Púchove na Nimnickej za Teskom smere do centra, na hlavnom ťahu v Turčianskych Tepliciach smere do Karlovej a na D1 pred Menkusovcami smere z Popradu. Hliadky sú v Bratislave na konci Panonskej smere na Azúrovu a zvýšený počet hliadok hlásite medzi Pánmi a Sabinovom. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: S čistým svedomím prehlasujem, že ste šťastnými ľuďmi, ak poznáte túto pesničku. A ešte viac ste šťastnými ľuďmi, ak vás baví človek, ktorý túto pesničku spieva. Richard Autner, bude o ňom reč v tejto polhodinke na Expresse. Ja som Viki Havranek a posielam vám na úvod 18. hodiny Teddyho Swimsa.

0: a večer v posteli.
1: Richard Altner bude už zajtra po 18. na Expresse hosťom v rubrike Vtedy a teraz, kde sa pozeráme na svet, ktorý bol predtým a ako ho vnímajú dnes. No a keďže Klára bola tá tutová pesnička, ktorá bola jedna z najznámejších od Richarda Altnera v úvode jeho kariéry, tak ma zaujímalo, že či tá Klára naozaj existuje, alebo je to proste len taká tá umelecká inšpirácia.
2: Klára je moja bývalá priateľka.
1: Naozaj to je, hej?
2: Áno, je to v podstate text piesne Klára je najpravdivejší od slova do slova zo všetkých piesní, ktoré som kedy napísal, s jediným rozdielom, že ona sa v skutočnosti nevolala Klára.
1: Ale teda je to naozaj, že reálne sa toto stalo?
2: Všetko, čo je v piesni Klára, sa naozaj stalo.
1: Počkaj, takže nielen ona teba, ale aj ty si ju podvádzal potom.
2: Tak vlastne som zistil, že asi to... nie, tak v tom prípade až na tú poslednú vetu je to celé pravdivé.
1: No tak ja neviem, chcel byť za pekného, alebo sa priznal v priamom prenose. Zistite už zajtra po 18. na Expresse. Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Pred pol siedmou, pekný štvrtok, je 3. september, vy počúvate Radio Express a robíte správne, pretože vďaka nám budete už o pár sekúnd vedieť, že kraťa sa tielko, to je ten správny výber na zajtra.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Predpovedou počasia sa obraciam na Stanleyho. Počúvaj, Stano, ty už si hodinu v robote, ty si mi ešte nepovedal ani ahoj.
2: Dobrý deň prajem.
0: Ahoj, som
2: aj
0: rád.
2: Aj tebe, aj všetkým.
0: Sedí si tam pri tom počítači, ty sa tak zahlbil do tej meteorologickej situácie na Slovensku, že nevnímaš okolie však.
2: Sledujem družice so slúchadlami na ušiach, no zahlbil a vidím, že bude cez 30 stupňov, čiže príjemný piatok, takto pred víkendom pred nami, ale bude opäť trošku zamračené, aj keď k večeru už od západu postupne aj zmenšovanie oblačnosti. Ak to bude zajtra s prehánkou, tak len ojedinele na severe, alebo to bude len slabý dážď. No a teda teplo 27 až 32, sever a krajný severovýchod, tam bude zajtra 22 až 27 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
10: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
10: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
13: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
14: Jack.
13: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
14: Jack.
13: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
15: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
16: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
17: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
18: Áno, Karolínka.
17: Aj pozajtra?
16: Aj pozajtra.
19: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express. 2 minúty po pol 7. Pekný večer aj všetkým Express vodičom. Novú nehodu ste nám nahlásili na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Starší dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Moravského svätého Jána. Úsek je tam neprijazný a obchádzka vedie cez obec. Dve dokumentujú v Bratislave na Bedliarskej pri nemocnici v smere na Jantárovú cestu a potom na Trnavskom mýte v smere na Račianske mýto. Nehoda je aj za Terňou v smere do Gregoroviec. Tu zrazilo osobné auto vysokú zver. Kolóny sa tvoria na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc. Tu sa zdržíte asi pol hodinu. Na 20 minút je to na výjazde z Osenca do Sládkovičova. Potom na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Voderad. Tu sa zdržíte asi 15 minút a 20-minútová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radary merajú v Púchove na Nimníckej za Teskom v smere do centra, na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny, potom na hlavnom ťahu v Turčianskych Tepliciach v smere do Karlovej. Merania pribudli aj vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Mliekarňou v smere od metra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na D1 pred Mengusovcami v smere z Popradu a rýchlo si ustrašte aj v Michalovciach na Humenskej pred Mercury Marketom v smere z centra. Hliadky kontrolujú v Bratislave na konci Panonskej v smere na Azúrovu, v Ľubotine v smere do Plavnice, v Trhovišti to berú v smere do Horoviec a kontrola aj za Kochanovcami a berie to v smere do Ľubiše. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: O, pre pána Jana, koľké z nás toto v sebe v živote riešia, že sme nemožné, ako je to možné, že tí chlapi nás milujú a pritom koľký nemožný chlapi dostávajú lásku od nás? Tí, ktorí zabudnú na naše narodeniny, tí, ktorí sa nemajú radi s našou rodinou, tí s tými ponožkami na zemi. Ja si myslím, že problém je v tom, že príliš veľa mužov je príliš málo pod papučou. A ak nepoznáte nikoho, kto je pod papučou, tak pravdepodobne ste pod papučou vy. Simona a Joe Trendy v novej epizóde relácie Vzťahy SRO budú už túto v sobotu na Expresse hovoriť o podpapučníkoch a prinesú aj tipy, ako zistiť, či ste sa ocitli tam, kde ste sa nikdy ocitnúť nechceli.
1: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúvajú nejakí páni...
2: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
1: No, ani naš, to je pravda. Ale to je pre vaše dobro. No a počúvaj ty, Teko, ak tam nájdeš aj ty nejaké znaky, že si náhodou pod papučou, tak daj vedieť.
2: Ja práve, že klamem, že som.
1: Poprvé, ráno sa radšej Genius. Spýtaš, čo si máš obliecť na seba. Toto sedí, ale opäť, dá sa to otočiť, lebo Teko sa ma stále pýta, čo na seba, lebo Teko je, akože podľa mňa, ty si najlepšia adeptka do show na kúpne maniačky, teba by tam proste okamžite zobrali. Miluješ sa obliekať, miluješ nakupovať, ja miluješ ja riešiť, čo k sebe ladí, neladí.
2: Komentovali, no to určite.
1: Áno, ale akože, vieš, že toto nemusí platiť, že si pod papučou.

0: Najlepšia adeptka do show nakupné maniačky, teba by tam proste okamžite zobrali. Miluješ sa obliekať, miluješ nakupovať, no, miluješ riešiť, čo k sebe ladí, neladí.
1: Komentovali, no to určite.
0: Áno, ale akože vieš, že toto nemusí platiť, že si pod papučou. Aj tak sa ťa ráno spýta, čo si má obliecť. Možno je buď neschopný, alebo chce vidieť, ako v tom vyzerá.
1: Vieš čo, niečo mi hovorí, že asi viem, aké pohlavie písalo tento článok.
0: Nie, práve, že muž.
1: Toto muž písal, áno. Hej? A ako sa volá? Janka?
0: Janko, tvoje obľúbené. Ak ideš do baru s kamošmi, hneď po usadení napíšeš alebo zavoláš. To robíš? Nie. A namiesto akčného filmu idete do kina na Bridget Jonesovú.
1: Tak to asi nie je šanca, že by sa to mohlo stať.
0: Áno, lebo nechodíme do kina. V zime ideš do auta o 10 minút skôr, aby nemusela ísť do studeného.
1: Robím kvôli deťom.
0: Áno, kvôli mne by nič také nikdy v živote nespravil. Takže...
1: Teba by som tam poslal.
0: Necháš ju, nech určí termín aj miesto dovolenky. Áno, nechá. Pretože sa mu nechce otvoriť ani jeden Google, aby sa pozrel, kde je hysteria.
1: Ale som pod papučou.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Drink some margaritas by swing a blue light.
1: Lost Frequency sa pýta, are you with me? A ja sa k tejto otázke pridávam.
0: Are you with me?
1: Ste tu so mnou? Tak pozývam vás do 19. hodiny na Expresse. Pozdravuje Viki Havránek.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 €.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičkine dobroty.
3: Slovenské polotučné mlieko za 63 €.
4: A táto?
5: To je značka tradičná kvalita.
3: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 € plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v Broskyne kilogram za 1,59 € a slovenská kukurica cukrová kus za 33 €. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Ministerka Šimkovičová navrhla zrušiť aktuálnu výzvu na riaditeľa Fondu na podporu umenia. Kajakárka Eliška Mintálová skončila v Paríži v K1 Strieborná. Aj zajtra pod mrakom a teplo do 32 stupňov. O 19. pozdravuje pri správach Stano Subák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Ministerka kultúry odporúčila Rade Fondu na podporu umenia, aby zrušila aktuálne vyhlásenú výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu. Pri posudzovaní výzvy sa podľa Martiny Šimkovičovej mali objaviť viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o Fonde na podporu umenia. Šéfka rezortu kultúry zároveň vyhlásila novú výzvu. Šimkovičová k 1. septembru odvolala z Rady fondu dvoch svojich nominantov, Adriánu Tomičovú a Petra Grudku. Obaja spájajú svoj odchod s nesúhlasom so zvolením dočasne povereného riaditeľa fondu Františka Kornaja. Ministerka to odmieta a tvrdí, že ich odvolanie bolo dlhodobou požiadavkou opozície aj niektorých koaličných poslancov. Daňové príjmy v auguste medziročne vzrástli o takmer 10%, čo predstavuje sumu takmer 1,3 miliardy eur. Oproti plánom však boli o vyše 200 miliónov nižšie. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša príjmy štátneho rozpočtu vzrástli najmä vďaka vyššiemu výberu DPH a dane z právnických osôb.
10: Pozitívne vnímame aj pokračujúci rast priznanej a uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, ktorý vytvára predpoklady na stabilný vývoj príjmov štátneho rozpočtu v ďalších mesiacoch roka.
8: Podľa daniarov prispieva k vyššiemu výberu daní aj čerpanie peňazí z plánu obnovy, vyššie ceny energií a pohonných hmôt, ako aj povinnosť podnikateľov umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu nad 1 euro. Izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti predstavil plán na vysídlenie Palestínčanov z pásma Gazy. Podľa Bena Gvíra by ich za rok malo odísť z oblasti 250 000 a v priebehu ďalších 6 rokov prakticky celé palestínske obyvateľstvo. V Gaze žijú takmer 2 milióny Palestínčanov. Územie je po trojročnom vojenskom ťažení Izraela výrazne zničené. Tel Aviv tvrdí, že Spojené štáty by mali vyrokovať, ktoré krajiny príjmú Palestínčanov. Naša vodná slalomárka Eliška Mintálová obsadila druhé miesto v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finále predviedla na olympijskom kanáli Ver-sur-Marne čistú jazdu a na víťaznú Austrálčanku Jessicu Foxovú stratila 73 stotín sekundy. Pre kajakárku Mintálovú je to tretie pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári a zároveň prvé po návrate z materskej dovolenky. Ďalšia Slovenka Zuzana Paňková obsadila 7. priečku. Zajtra spočiatku oblačno a zamračené, ale od západu postupné zmenšovanie oblačnosti. Na severe sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo slabý dážď. Denné teploty vystúpia na 27 až 32, na severe a krajnom severovýchode chladnejšie, tam bude 22 až 27 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pár minút po 19. pekný večer, Expres vodičom aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Moravského svätého Jána. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez obec. A jedna staršia nehoda je aj na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Kolóny sa ešte tvoria na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Voderad, tu je to asi na 15 minút. Radary merajú na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny, vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Mliekarňou v smere od metra, na viazde do Ružomberka Zivachnovej. Meranie pribudlo aj v Košiciach na začiatku Južného nábrežia v smere z Oslaneckej a radar aj v Michalovciach na Humenskej pred Mercury Marketom v smere z centra. Hliadky tie ste videli v Ľubotine v smere do Plavnice, v Trhovišti to berú v smere do Horoviec a za Kochanovcami v smere do Ľubiše. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Exprese s Viki Havránek.
1: Už niekoľko rokov svet jasá z toho, aký neuveriteľný hlas má spevačka Adele. Ale my sa môžeme pochváliť našou slovenskou iba 22-ročnou Adelou, ktorá aktuálne búra všetky svetové hudobné rebríčky a my si ju budeme hrať u nás po 19. na Exprese s najväčšou hrdosťou, ako len Slovenky a Slováci dokážu mať, keď niekto z našej krajiny prerazí vo svete.
9: Na D1

0: Legendárna pesnička Everybody od DJa Boba krátko pred pol 8 zo štvrtkového Rádia Express. Poďme si to dať ešte raz spoločne. Nech sa vám takto zvesela spieva do života aj ďalšie dni. Uvedomte si, že toto je posledný víkend, kedy riešite váš zostatok na účte.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: My v pondelok žrebujeme. Žrebujeme o neuveriteľných 136 tisíc eur a nepotrebujeme počuť od vás žiadne heslo. Úplne stačí iba, že nám zdvihnete do 10 sekúnd. Aby sa vám podarila vaša šanca na výhru, tak na webe oplatisanaladica.sk nájdete práve teraz, v tejto chvíli, 26-násobný balíček, ktorý vám pomôže sa dostať poriadne vysoko k tomu, aby sme práve vaše telefónne číslo vyžrebovali. 136 tisíc eur. To je suma, ktorá keď vám príde na účet, tak verte, že už žiadny víkend nebudete riešiť váš zostatok na účte, ani to, kam pôjdete, lebo môžete ísť kam len chcete za tieto peniaze a aj 4-krát tam môžete ísť kam len chcete. Takže užívajte posledný víkend bez peniaz, lebo potom sa vám život zmení.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: V 8. sme sa stretli na Expresse, pekný štvrtkový podvečer, želá Viki Havranek. Mám pre vás dôležitú otázku. Chcete, aby sme pokračovali aj v ďalšej polhodinke? Odpovede môžu byť samozrejme iba dve. Nie, alebo áno. A na výber aj tak nemáte, takže zostávajte s nami. Pošlem vám už o chvíľu Shakiru. Aj No Name, ktorý ste pred pár chvíľami počuli u nás na Expresse. Neviem, či ste ale počuli o tom, že leto nekončí. Zajtra je 4. september a vonku bude horúco. Potvrdzuje to Stanley.
1: Bude cez 30 stupňov, južné okresy zajtra 27 až 32, sever a krajný severovýchod, tam zajtra 22 až 27 stupňov. Bude väčšinou spočiatku pod mrakom, ale od západu postupne aj k večeru zmenšovanie oblačnosti. A ak sa zajtra objavia nejaké slabšie prehánky alebo dáž, tak to bude len ojedinelé, a to na severe.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol 8. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Moravského svätého Jána. Úsek je tam neprejazdný a obchádzka vedie cez obec. Radary merajú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi, potom v Prešove na Košickej v smere von z mesta. Merania pribudli aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, v Košiciach aj na začiatku Južného nábrežia v smere z Oslaneckej, potom na vjazde do Trebišova z Veliat, merajú aj na vjazde do Medzilaboriec Krásneho Brodu a merania aj v Michalovciach na Užhorodskej v smere von z mesta. Hliadky tie stretnete v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere Strnavskej, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca, na výjazde z Lipian do Kamenice, pre Čariskými Michaľanmi to berú v smere zo Sabinova, na výjazde do Kendíc Hanisky, potom v Lade v smere do Lipník a kontrola je aj na výjazde do Kráľovského Chlmca zo Svetuší. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vítajte na Expresse.
1: Pozdravujem vás, Viki Havranek. 19 hodín 48 minút. Toto je relácia na dnes padla, lebo oddychujeme po robote. A ešte predtým, než sa spolu rozlúčime v rámci našej spoločnej trojhodinovky, chcela by som vás upozorniť na to, že hoaxy a konšpirácie sa dostali už aj do sveta hudby. Vie o tom zaujímavá izraelsko-americká hudobná skupina s názvom Timber City. Tento hit Silverberry je vám určite dobre známy, lebo ho aktuálne hrajú rády a po celom svete ani Express nie je výnimkou. Čo je však zaujímavé, keď sa táto pesnička dostala do sveta a začala byť virálnym fenoménom na platforme TikTok, tak začali hudobní mudrlanti špekulovať, že vlastne Temper City nie je žiadna hudobná skupina, ale je to umelo vytvorená skupina pomocou umelej inteligencie, že za ňou jednoducho nestoja skutoční ľudia. Lebo keď si potom začali aj potenciálni fanúšikovia googliť, kto je Temper City, nebolo o nich príliš veľa informácií na internete. Ale ja vám garantujem, chalani sú skutoční. Majú niekoľko členov a majú hlavne výborný hit Self Aware a ten vám dnes posielam z Rádia Express. Majte ešte pekný večer!

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Milujeme vás, pretože viete trafiť klinec po hlavičke. Včera Miška presne vystihla, ako si kráti žena čas v zápche.
2: A to je prehrávanie si poslednej hádky s partnerom v hlave a vymýšľanie ešte lepších argumentov, ktoré môžem použiť na budúce.
1: Áno, absolútne súhlasím, ja si to niekedy dokonca aj zapisujem.
3: Vážne?
1: Aby som vedela vytiahnuť ten správny argument, tak to mám v mobile, všetky
3: keď,
1: argumenty.
3: Keď náhodou nie je zápcha, tak normálne si to nahráš ešte aj do mobilu.
1: Vytvorím zápchu.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Požiar v Slovenskom raji dostali hasiči pod kontrolu. Na stanici v Bruseli zadržali muža s kalašnikovom. Zajtra na severe aj so slabšou prehánkou a do 32 stupňov. O 20. želá pekný večer pri správach Stano Suvák.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Požiar lesa v južnej časti Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Aktuálne na mieste dohášajú skryté ohniska a situáciu budú naďalej monitorovať. Oheň sa v sedle Pukanec od stredajšieho popoludnia rozšíril na ploche približne 1,5 hektára v prvom stupni ochrany prírody. Ide o ťažko dostupný terén, kde je čučoriedkový a brusnicový porast. Správa Národného parku Slovenský raj predpokladá, že oheň pravdepodobne založili zberači plodov. Belgickí policajti zadržali na vlakovej stanici v Bruseli muža s kalašnikovom. Podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu muž do poludnia pricestoval vlakom a samopal mal v taške. Nachádzal sa na stanici, kde sa nachádza medzinárodný terminál Eurostar. Belgické médiá uviedli, že podozrivý precestoval z Francúzska. K jeho zadržaniu došlo v čase, keď belgické úrady zvýšili počet policajných hliadok v uliciach kvôli viacerým streľbám, ktoré majú na starosti drogové gengy. Obavy z nedostatku slovenskej múky nie sú opodstatnené, tvrdí to generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský, podľa ktorého mlyny začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy.
5: Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohto ročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná.
4: Štatistický úrad odhaduje, že výnos pšenice z hektára bude tento rok o 15% nižší ako vlani a dosiahne úroveň 1,9 milióna tón. Spotreba ražnej múky sa dlhodobo pohybuje okolo 2 kg na obyvateľa za rok. Futbalové kluby minuli na posily počas letného prestupového obdobia rekordných vyše 8,5 miliardy eur. Oznámila to FIFA s tým, že počas leta bolo zrealizovaných aj historicky najviac, viac ako 12,5 tisíc prestupov. Najviac financií minuli tradične anglické kluby z Premier League, ktoré investovali do posil vyše 4 miliardy eur. Nasleduje talianska Serie A, kde investovali do posil asi miliardu. V tesnom závese je španielska La Liga, nasledovaná nemeckou Bundesligou a francúzskou Ligue 1. Naopak na predaji hráčov najviac zarobili francúzske kluby. Zajtra spočiatku pod mrakom oblačno až zamračené, ale od západu postupne aj zmenšovanie oblačnosti. Na severe sa ojedinele môžu objaviť slabšie prehánky alebo slabý dážď. Teploty zajtra 27 až 32, na severe a krajnom severovýchode o čosi chladnejšie, tam 22 až 27 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Necelé 3 minúty po 20. pekný večer Express vodičom aj na cesty. Radary merajú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi, v Prešove na Košickej v smere von z mesta. Merajú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Radar pribudol aj na R4 pred Krásnou v smere zo Ševastoviec. Rýchlo si ustrážte aj na vjazde do Trebišova z Veliat, na vjazde do Medzilaboriec merajú z Krásneho Brodu a v Michalovciach na Užhorodskej v smere von z mesta. Poďme ešte na hliadky. Kontrolujú v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere Strnavskej, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca, na výjazde z Lipian to berú do Kamenice, pred Čariskými Michaľanmi v smere zo Sabinova, potom na hlavnom ťahu v Malom Šariši v smere do Župčian, hliadkujú aj na výjazde do Kendíc z Hanisky, v Lade to berú v smere do Lipník a posledná kontrola je na výjazde do Kráľovského Chlmca zo Svetuši. Aktuálne je to všetko, ak by ste ale na cestách videli viac, dajte nám vedieť. Želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pár sekúnd pred pol deviatou pozdravuje na cesty opäť Stano a na úvod tu máme upozornenie. Veľký pozor na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy, kráča tu po krajnici chodec. Pre istotu zopakujem, pozor na chodca, ktorý si vykračuje po krajnici na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy. Pribudla nám aj nová nehoda v Zlatých Klasoch na Krajnej v smere do Nového života sa zrazili dve osobné autá. Pribúdajú aj radary, merajú na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Beladíc, na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, pred Lučencom v smere z Lovinobane, potom na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, merajú aj v Košiciach na konci Slaneckej v smere na Južné nábrežie a radar aj na R4 pred Krásnou v smere zo Šebastoviec. Hliadky tie hlásite v Bratislave na začiatku Saratovskej v smere z Agátovej, v Nitre na Cabajskej to berú v smere na Novozámocku, v Topoľčanoch na Krušovskej pred čerpačkou OMV v smere zo Stredianskej, pred Radkovom to berú v smere z Turian, kontrola pribudla aj pred Čoltovom v smere z Tornale a posledná je na hlavnom ťahu v Malom Šariši v smere do Župčian. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Poslancov čaká po letnej pauze vyše 100-bodový program. Český minister zahraničia po incidentoch vyzval Moskvu na deeskaláciu situácie. Zajtra bude pod mrakom s teplotami do 32 stupňov. O 21. počúvate správy so Stanom Suvákom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Poslancom pribudli k viac ako stovke odložených bodov počas leta ďalšie desiatky návrhov zákonov. Do poslaneckých hlavíc sa vrátia po takmer trojmesačnej prestávke 15. septembra. Medzi staršie návrhy patrí napríklad novela zákona o mediálnych službách či vládna novela o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Zo správou o činnosti prokuratúry za rok 2024 nevystúpil od februára Maroš Žilinka a koalícia opakovane odsúva aj opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov. Koaličná SNS najnovšie hrozí zablokovaním schôdze, ak minister životného prostredia Tomáš Taraba neodíde z funkcie k 15. septembru. V rozhovore pre Hospodárske noviny hovoril o možných obštrukciách štátny tajomník Filip Kufa. Český minister zahraničných vecí Peter Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne k incidentom v Nemecku. Tá mu tlmočila, že Moskva ich označila za provokácie slúžiace iným záujmom. Česko v reakcii na sprísnenie podmienok pre českých diplomatov v Moskve zavedie recipročné opatrenia. Minister Macinka počas stretnutia s ruskou veľvyslankyňou odsúdil incidenty v krajinách únie a vyzval Moskvu na deeskaláciu situácie.
5: Apeloval som na to, že i Rusové mají mít, pokud to tedy deklarují, že mají vůli k nějakým mírovým krokům, tak ať je taky ukážou.
3: Incidentu na letisku v Lipsku a ruskej hybridnej vojne sa budeme venovať aj v piatkovej relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude bezpečnostný analytik Vladimír Bednár. Francúzsko zažilo najteplejšie leto v histórii meraní od roku 1900. Okrem rekordných teplôt počas júnovej vlny horúčav zaznamenali ďalšiu vlnu horúčav, ktorá na prelome júla a augusta trvala 23 dní. Okrem vysokých teplôt nad 40 stupňov Celzia ju sprevádzali aj sucho a rozsiahle lesné požiare, ktoré spálili 6-krát väčšiu plochu, než je priemer za posledných 20 rokov. Francúzska ministerka životného prostredia má predstaviť národný plán na prispôsobenie sa klimatickej zmene. Najteplejšie leto v histórii už potvrdili aj Belgicko a Veľká Británia. Našu atletku Emu Zapletalovú čaká finále Diamantovej ligy v Bruseli. Čerstvá majsterka Európy na prekážkarskej štvorstovke sa môže stať v piatok historicky prvou slovenskou víťazkou prestížneho atletického seriálu. Zapletalová vyhrala úvodných 5 pretekov a na poslednom podujatí v Cürichu po zakopnutí na predposlednej prekážke obsadila 6. priečku. V boji o prvenstvo bude jej najväčšou súperkou Američanka Anna Cockerellová. Zapletalová pre Slovenský zväz atletiky povedala, že necíti zbytočný tlak a dodala, že ju holandský tréner Bram Peters výborne pripravil na celú sezónu. Finálové preteky v Bruseli čakajú v piatok krátko po 20. večer. Zajtra bude spočiatku oblačno a zamračené, ale od západu očakávame postupné zmenšovanie oblačnosti, iba výnimočne sa môžu objaviť slabé zrážky. Teploty vystúpia na 27 až 32, na severe a krajnom severovýchode tam bude väčšinou 22 až 27 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme necelé 4 minúty po 21. a želáme pekný večer aj všetkým Express vodičom. Nehodu ešte dokumentujú v Zlatých klasoch na Krajnej. V smere do Nového života sa zrazili dve osobné autá. Radary merajú na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Beladíc, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, v Košiciach Barci tu pribudol obojsmerný a radar aj v Košiciach na konci Slaneckej v smere na Južné nábrežie. Hliadky tie ste videli pred Rádkovom v smere z Turian a pred Čoltovom to berú v smere z Tornale. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express.
6: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: hity. Horúce hity na Expresse.
1: Tak poď so mnou do krajiny milencov.
2: Noc a deň.
3: Krajina milencov.
0: Hrá

0: Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Polo pol desiatej na cesty pozdravuje opäť Stano a aj takto večer hlásite novú nehodu. Stala sa na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Radary pribudli a merajú v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Dostojevského rad. V Košiciach Barci tu je obojsmerný a merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadky tie stretnete pred Rádkovom v smere Sturian, v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova, vo Svinici to berú v smere do Bidoviec a kontrola aj v Čaklove v smere do Soli. Aktuálne je to všetko. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Príprava najdlhšieho tunela Karpaty už prebieha v teréne. Hokejisti Třinca po zranení hráča nedohrali prípravný zápas v Brne. V piatok oblačno, takmer bez zrážok a oteplí sa do 32 stupňov. O 22. želá pekný večer pri správach Stano Subák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Príprava tunela Karpaty sa presunula do terénu. V lokalite sa začal prieskum, ktorý potrvá 3 roky. Na mieste plánovaného úseku diaľnice D4 Bratislava Rača Záhorská Bystrica robia podrobný inžiniersko a hydrologický prieskum. Desiatky vrtov podľa ministra dopravy Jozefa Ráža podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim.
2: Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela, to znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas výstavby alebo po jej dokončení.
0: Ministerstvo už vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Tunel Karpaty je popri mostoch a závlahách ďalší z projektov, ktorý by chcela Ficova vláda stavať ako PPP projekt. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Komplexná obnova múzea za necelých 16 miliónov eur trvala 3 roky. Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, pribudli aj multimediálne prvky, amfiteáter a verejnosť sa dostane aj na vegetačnú pochôdznu strechu s modernými svetelnými a zvukovými technológiami. Prezident Peter Pellegrini verí, že nová podoba múzea priláka aj zahraničných návštevníkov.
3: Preto verím, že toto múzeum bude magnetom pre ľudí z celého sveta, ktorí, ak chcú navštíviť múzeum Andyho Warhola, môžu navštíviť buď Spojené štáty v Pittsburghu, alebo Medzilaborce Slovenskej republiky.
0: Slavnostného otvorenia sa zúčastnil aj Donald Warhola, ktorý je synovcom Andyho Warhola. Múzeum bude pre verejnosť prístupné od piatka. Trumpovi vyslanci by podľa Volodymyra Zelenského mali čoskoro navštíviť Moskvu aj Kyjev. Ukrajinský prezident to uviedol na sociálnej sieti s tým, že predbežné informácie naznačujú, že by mali Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner v blízkej dobe navštíviť ukrajinskú aj ruskú metropolu. Trumpovi vyjednávači už viackrát rokovali v Moskve a do Kyjeva ešte neprišli. Trumpová administratíva poľavila v snahách vyjednať mier vo vojne Ruska proti Ukrajine pre pokračujúcu vojnu s Iránom. Rokovania v Kyjeve by sa mali uskutočniť v čase, keď Rusko zintenzívnilo vzdušné útoky na ukrajinskú metropolu. Hokejisti Třinca nedohrali prípravný zápas na ľade Komety Brno. Krátko pred koncom prvej tretiny slovenský tréner Třinca Boris Žabka stiahol svoje mužstvo potom, ako skončil na ľade po tvrdom zákroku útočník Oceliarov Michal Kovaščík. Chvíľu bol v bezvedomí a klub neskôr informoval, že hráč je pri vedomí a komunikuje. Z nemocnice ho prepustili s tým, že mal otras mozgu. Rozhodcovia tento zákrok ako faul neposúdili. Tréner Žabka sa dohodol s arbitrom, nech posúdi zákrok na videu. Ten však povedal, že nemajú k dispozícii ani jeden záber. Zajtra bude spočiatku pod mrakom oblačno až zamračené, ale od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Cez deň sa len výnimočne môžu objaviť slabé zrážky. Denné teploty pôjdu smerom nahor 27 až 32, na severe a krajnom severovýchode, tam väčšinou o čosi menej 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Necelé 4 minúty po 22. Pekný večer. Express vodičom aj na cesty nehodu dokumentujú na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Radary hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Dostojevského rad a merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadka pribudla a kontroluje v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej, pred Radkovom Toberu v smere Sturian, v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Kontroly sú aj vo Svinici v smere do Bidoviec a v Čaklove v smere do Soli. Ak by ste na cestách videli viac, dajte nám vedieť na naše známe číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne pol jedenástej na cesty. Pozdravuje opäť Stano. Radary tie ste videli na hlavnom ťahu v Kalinkove v smere do Dunajskej Lužnej a tiež za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Hliadky sú v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej, v Rabči to berú v smere do Oravskej Polhory. Skontrolovať vás môžu aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou a na výjazde z Kračunoviec do Giraltoviec. Ďalší dopravný servis je tu o pol hodinu. Dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Milujeme vás, pretože viete trafiť klinec po hlavičke. Včera Miška presne vystihla, ako si kráti žena čas v zápche.
2: A to je prehrávanie si poslednej hádky s partnerom v hlave a vymýšľanie ešte lepších argumentov, ktoré môžem použiť na budúce.
1: Áno, absolútne súhlasím, ja si to niekedy dokonca aj zapisujem.
3: Vážne?
1: Aby som vedela vytiahnuť ten správny argument, tak to mám v mobile, všetky
3: keď,
1: argumenty.
3: Keď náhodou nie je zápcha, tak normálne si to nahráš ešte aj do mobilu.
1: Vytvorím zápchu.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Hasiči dostali požiar v Slovenskom raji pod kontrolu. Norsko pred pohrebom kráľa zavádza dočasné kontroly na hraniciach. Zajtra od západu postupne menej oblačnosti a teplo do 32 stupňov. O 23. sú tu správy a Stano Suvák.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Požiar lesa v južnej časti Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Aktuálne na mieste dohášajú skryté ohniska a situáciu budú naďalej monitorovať. Oheň sa v sedle Pukanec od stredajšieho popoludňa rozšíril na ploche približne 1,5 hektára v prvom stupni ochrany prírody. Ide o ťažko dostupný terén, kde je čučoriedkový a brusnicový porast. Správa Národného parku Slovenský raj predpokladá, že oheň založili zberači plodov. Ministri

0: Investícií a životného prostredia rokovali v Sabinove s predstaviteľmi 170 samospráv o pomoci obciam s vodovodmi a kanalizáciami. Podľa šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu pripravujú výzvu na vodozádržné opatrenia vo výške zhruba 60 miliónov eur.
1: Táto výzva je určená práve obciam, aby či už rozbijali tie klasické asfaltové plochy na našich námestiach a dávali tam vodozádržné skôr nejaké opatrenia a priepustné materiály.
0: Minister investícií Samuel Migaľ povedal, že v období sucha majú viaceré samosprávy na východe Slovenska problémy s dodávkami pitnej vody.
2: Vyschnuté sú studne, vyschnuté sú potoky, vyschnuté sú pramene a my sa na to nemôžeme len tak nečinne pozerať, ale musíme pristúpiť ku konkrétnym riešeniam.
0: Ministri očakávajú, že výstavbu vodovodov a kanalizácií zrýchli reforma vodárenstva, o ktorej by mali poslanci rozhodnúť na septembrovej schôdzi. Norsko zavádza dočasné hraničné kontroly pred pohrebom zosnulého kráľa Haralda V. Kontroly budú trvať od piatka do 14. septembra. Cieľom opatrení je zabrániť vstupu do krajiny osobám, ktoré by sa mohli pokúsiť narúšiť priebeh pohrebu, ktorý sa uskutoční budúcu stredu. Účasť na smútočnom obrade v hlavnom meste Oslo potvrdilo množstvo vysokopostavených zahraničných hostí, a to vrátane niekoľkých členov európskych kráľovských rodín. Bosnianský futbalista Edin Džeko ukončí v októbri reprezentačnú kariéru. 40-ročný útočník to potvrdil na sociálnej sieti. Posledný zápas v národnom týme odohrá 2. októbra v Zenici v zápase Ligy národov proti Švédsku. Džeko je od roku 2014 kapitánom Bosny a Hercegoviny. V reprezentácii doteraz odohral 151 zápasov a strelil v nich 73 gólov. Bosnianský útočník pokračuje v kariére na klubovej úrovni. V nemeckej Bundeslige oblieka dres Schalke. Zajtra bude spočiatku oblačno až zamračené, ale od západu očakávame postupné zmenšovanie oblačnosti, ak sa cez deň objavia tak len výnimočne slabé zrážky. Teploty vystúpia na 27 až 32, na severe a krajnom severovýchode bude väčšinou o čosi menej, tam 22 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 23. a želáme pekný večer aj expres vodičom na cesty. Aktuálne je situácia pokojná, máme tam len radary a hliadky. Merajú na hlavnom ťahu v Kalinkove v smere do Dunajskej Lužnej, tiež za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta a radar hlásite aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Hliadky sú v Rabči v smere do Oravskej Polhory, ďalšia pribudla v Nižných Ružbachoch v smere do Podolínca, v Lipníkoch to berú v smere do Hanušoviec nad Topľou a kontrola aj na výjazde z Kračúnoviec do Kiraltoviec. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol 12. sa spoločne pozrieme aj na slovenské cesty. Je s vami naďalej Stano. Pribudli radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou v smere z Jaroviec, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu a merajú aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Hliadky hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, v Nižných Ružbachoch to berú v smere do Podolínca a kontrola je aj v Brekove v smere do Humenného. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Opozičné PSK pripravuje ďalšie odvolávanie Tibora Gašpara v parlamente. Vedenie Volkswagenu rozhodlo o zrušení ďalších 50 000 miest. V piatok od západu postupne menej oblakov a do 32 stupňov. Aj o polnoci pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Predsedom alebo podpredsedom Národnej rady nemá byť podľa Progresívneho Slovenska poslanec obžalovaný z korupcie. Opozičné hnutie v tejto veci predstavilo novelu ústavy a avizuje odvolávanie podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara. Podľa poslankyne Zuzany Mesterovej reagujú na skutočnosti, o ktorých vypovedajú svedkovia v kauze Očistec.
2: Svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz v prospech korupčníkov.
0: Premiér Robert Fico už opozíciu varoval, že ak sa pokúsia Tiborovi Gašparovi siahnuť na funkciu, odvolajú im ich podpredsedu parlamentu.
3: Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubéciho.
0: Tibor Gašpar vinu odmieta a avizuje, že aj najnovšieho spolupracujúceho obvineného Ľudovita Makoa, ktorý opísal rozdeľovanie 400 000-ového úplatku, bude konfrontovať. Nemecký Volkswagen plánuje zrušiť do roku 2030 ďalších 50 000 pracovných miest. Úsporný plán jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu. Zníženie počtu o 50 000 je

0: nad rámec už dohodnutých 50 000. Celkovo tak bude zrušených 100 000 pracovných miest, čo predstavuje zhruba 15% celosvetového počtu zamestnancov. Ohrozená je aj budúcnosť 4 nemeckých závodov v Emdene, Cvikau, Hanoveri a Negarzulme. Nemecká automobilka tvrdí, že ide o najzásadnejší transformačný program v jej histórii. Jeho cieľom je posilniť odolnosť a konkurencieschopnosť koncernu. Školy majú na výber, ako postupovať 15. septembra, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Rezort školstva v usmernení upozorňuje, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov. Prvou možnosťou je, že 15. september bude bežný pracovný deň a zamestnanci dostanú príplatky. Druhou, že zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok. Náhradné voľno sa v tomto prípade môže čerpať najneskôr do 31. decembra. Alternatívou je aj čerpanie dovolenky. Hokejisti Nitry sa po tretíkrát v klubovej histórii predstavia v Lige majstrov. V prestížnej súťaži štartujú po 10-ročnej odmlke. Ich prvým súperom bude v piatok švédsky majster Skellefteå. Útočník Corgoňov Tomáš Hrnka verí, že majú dostatočne kvalitný káder na to, aby potrápili akéhokoľvek súpera.
1: Treba to podľa mňa brať také postupné ciele si dávať každý ten jeden zápas, ktorý je pred nami. Podať čo najlepší výkon a ako som už spomínal, že myslím, že kvalitu máme na to, aby sme vedeli potrápiť kadekoho, takže myslím si, že môžeme prekvapiť.
0: Súboj so Skellefteå sa začína v piatok o 18:00 a v nedeľu privítajú opäť na domácom ľade ďalší švédsky tým Växjö Lakers. Piatok spočiatku oblačno až zamračené, od západu ale postupné zmenšovanie oblačnosti a cez deň sa len výnimočne môžu objaviť aj to len slabé zrážky. Počas dňa teploty vystúpia na 27 až 32, na severe a krajnom severovýchode bude väčšinou o čosi menej 22 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po polnoci a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú. Ďalší pribudol tiež v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z Azúrovej. Potom v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Jaroviec. A meranie máme hlásené aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Hliadky vás môžu skontrolovať pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky a kontrola aj v Brekove v smere do Humenného. Odo mňa je to všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

nikým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad teba. Si stále moja potreba.